0: June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Eskerrik asko. Eskerrik asko. Yo soy, yo soy.

això sakarako lagunok. Zori batek errandit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidai garria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Guztiei koalizioak eta hautagaitzak argitzeko aste erabakigarria abiatu dugu. Ostiral arte dute alderdiak zerrendak osatu eta bozeramale eta hautagaiak erabakitzeko eta oraindik ere galdera ikur asko ditugu. Besteren artean, nortzuk izango diren Euskal Alderdian zerrendaburuak. EH Bilduk jada esan du lekuko aldaketa izango dela aurpegi berri bat eta jeltzaleek zer egingo dute? Eutsiko aldiate gaur egungo bozeramaletzari Maribel Bakero Gipuzkoarrak bete du ardura hori azken agintaldian. Gaur abiatuko du EAJak hautagaitzak osatzeko bigarren itzulia eta jeltzalean artean proposamenean izan berriak daude Eneko Goia edota Gorka Urtaran Donostia eta Gasteizko alkateak tartean. Berehala 8:30etan espero dugu hemen faktorian Maribel Bakero jeltzaleen bozeramalea kongresuan galdetuko diogu barne prozesuari buruz agintaldiaren amaieran eta baita ere azaroaren 29 ondoren gerta litekeenari buruz.

0: pentsioen inguruan argitu beharreko asko eta asko dago oraindik. Nafarroan adibidez, Geroa Baik Txibiteren gobernuari sostengoa eman dioten alderdiei egin dien proposamen hori, hautagaitza bateratua egin dezatela, ez da publikoki baiezko borobilik izan, argi dirudiena da beste koalizio bat bai izango dela, azaroko bozetan, Nafarroan UPN eta PP eskutik helduta joango direla kongresuko hautagaitzan. Eta begirada zabaltzen baldin badugu, Ezker Konfederalarekin zer egingo du, Maitane Subijana, egunon?
1: Egunon.
0: Urra txiki bat behintzat egin du, eta ez da kontuan hartu gabe pasatzen den horietakoa, iragarri baitu, azkenean, Ada Colau izango dela Ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan.
1: Momentuz Fronte Zabala osatzen duten, Ezker Batua, Comuns, Más Madridek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro, Veronica Martínez, Sumarreko bozeramalea.
2: Bueno, está siempre vos hablo de...

0: Bai da, biloben legearen arira sortu da izan ere Espainiako auzitegi gorenak ebatzi du biloben legearen baitan Espainiar nazionaltasuna lortu dutenek ez dutela hauteskunde orokorretan boto emateko eskubiderik.
1: Sei magistratuetatik bostek babestu dute kautelazko debekoa argudiatuta hauteskunde errolda modu irregularrean eratu litekeela, ebazpenak 163.000 laguni eragiten die, horietatik 10.000 inguru Euskal Herritik kanpo bizi denak lirateke. Erabakiaren aurka elegitea jarri ote liteken aztertzen ari da Espainiako gobernua, baina ez du haserrea ezkutatu.
2: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
1: Ángel Víctor Torres, lurralde politikarako ministroak zentzugabea jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du, aldiz eskuinak txalotu egin du boto eskubidearen debekua.
0: Urriak 13 ditu. Gaur asteartea da, atzo jai eguna izan dutenentzat duzuen ontzat lanera itzultzeko eguna da gaurkoa, baina itzulera hori ez da oso lasaia izan, tren geltokietan ez atzera eta ez aurrera gelditu diren milaka eta milaka bidaiarirentzat. Zaragoza eta Kalatayud esango dut artean bidea egiten ari zen abiadura handiko tren batean izan da gertakaria, sute bat eta horren eraginez irudiak ikusiko zenituzten bidea moztuta eta 13.000 bat bidaiari ez atzera eta ez aurrera gelditu dira eragozpena handiekin, eta horietako asko Iruñetik Madrilera bidaia egin behar zuten personak ziren.
3: 6 eta 20 neukan trena, baina esan digute ezin genuela atera, eta itxoin, baina ez digute zer esan. Bihar lanera joan nahi nuen, baina ez dakit ahal izango dan.
4: Yo soy médico y tenía consulta en Madrid a las 8 de la mañana.
0: Bazkenean tren hori abiatu da Iruñetik Madrilera, goizaldeko bostetan iritsi da, esan dako apiskanaka, apiskanaka, baina egoera normaltzen hasi da tren joan etorrien inguruan. Ipar Euskal Herria eta Frantzia osoan gaur greba eta mobilizazio eguna handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin.
1: Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta, hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko Baionako Beñate Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapena gehituta, ostiralera bitarte eutxiko diote itxialdiari. Dena den ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen, batez ere aurten baxoa dutenen artean.
5: Asko bereziki terminaren madugu dilema bat, dela urte ukaren badugu baso bat ateratzeko.
6: Be, utxikita odorek, be, berantean itza maiten dute gure lanean, beraz basorako piskatzeile izan da.
7: Ezken finean gure kontra doa hau egitea lan aldetik eta ikasketa aldetik, baina ba, ikusi dugu beharrezkoa zela, hori aldarrikatzea eta denbora hartzea.
1: Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren, Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da, Frantziako gobernuak hilabete amaieren aurkeztuko ditu bere proposamenak.
0: Eta kiroletan itzulera bat, Jon Altuna, egunon.
8: Egunon, oian, eh?
0: Osasunak Jagoba Arrasate entrenatzaile berri gisa aurkeztuko du gaur.
8: 2029 arteko akordioa lortu dute klubak eta entrenatzaile berriatuarrak. Osasunan aurrez egindako 6 denboralditan 256 partida zuzendu ditu. Historian neurketa gehien zuzendutako bigarren entrenatzailea da Arrasate eta prest da Iruñean bigarren aroari ekiteko. Gaur 12 erdietan egingo dute aurkezpena Sadarren, bihar Taxoaren zuzenduko du taldearen lehenengo lan saioa. Bigarren mailan amaitu da Eibarren bolada ona, 3-1 eman du Amore Oviedon, ezin izan du 8. garaipena jarraian kateatu. Sailkapenean bigarren dira Armaginak, Almeria liderrarekin berdinduta. Pilotan Jon Ander Peña sailkatu da lauterdiko finale laurdenetara Beotibarren, bere maila ematerik izan ez duen Iñaki Artola 22 eta 4 hartu du mendean. Egunari begira jarrita saskibaloian Baskonia Dubai Euroligako partida Gasteizen 8:30 eta eskubaloian Limoges Bidasoa 3 Europa Ligan 9:00 gutxitan Frantzian.
9: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Atariko honetan errepidesaren nagusiaren egora zenen jakin nahi dugu Eragozpen Ibai Ramon.
10: Arrasate inguruan orain handienak lanak egiten ari baitira Gipuzkoa 627 errepidean, baina baita AP batean ere. AP batean itxita dago erabat Ibarrerazko norabidea eta errei bakarra dago zabalik norabide bakoitzean bypassean. Eta Arrasate inguratzen duen Gipuzkoa 627an ere herri badago itxita eta 3 kilometroko autoilarak daude Bergararantz. Horrezaz gain ohiko autoilarak ditugu Andoainen ene batean eta Leioatik eta Barakaldotik Bilboran zibateko.
0: Aion etorri horiek eta batez ere lanera sarrera irteretan gertatzen ohi diren autopilaketak eragozpenak, lana kontuan hartu, batez ere aipatu duguna bat nazionala Andoainen eta Debagoienean sortzen diren, sortzen ari diren eragozten horiek.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.

0: Euskalmet, Maiale Martija, egunon berriz ere.
1: Egunon, bai.
0: Argitzen ari da aste artea, ikusten ari gara hor inguruan, behitzaten Mendonosti aldean ikusten dugu eguzki printza, gaur ere eguzkitxu eguna, ezta?
1: Bai, ala, bai, giroak bere horretan jarrituko du gaur ere. Oroar zeruan goio deien tarteak agertuko dira, bereziki goizean ostarteak ugariak eta zabalak izango direla ematen du, eta arratsaldean berriz odei hoiek ba, gehiago nagusituko direla edo gehiago lainotuko dutela zerua. Gauean baliteke tantraren bat edo beste botatza, baina oroar ezer gutxi, beraz goio dei fin hoiekin, bueno, ba, giroa oroar lasaia eta argia. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24, 25 gradura igoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz, esandakoa, giroa lasaia, eguneko ordurik gehienetan, eguzkitzu batez ere goizean, eta temperatura atsegina.
0: Teknikan eta realizazioan Aiora Ordangarin eta Julen San Martin goizeko 8:08 dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
0: Bauzetegi Gorenak hartu du bai erabakia eta utzi dio debekuari. Gorenaren arabera biloben legearen baitan Espainiar naziotasuna lortu dutenek ez dute hauteskunde orokorretan botoa emateko eskubiderik. Sei magistratuetatik bostek babestu dute kautelazko debeku hori. Eta euren argudioa da hauteskunde errolda modu irregularrean eratu litekeela biloben lege honek dioena betetzen baldin bada. Beste modu batera esanda, magistratuek uste dute errolda eskubidea boto eskubidearen gainetik dagoela. Erabakiaren aurka elegita jarri oteliteken hori da orain aztertzen ari dena Espainiako gobernua, baina ez du bere aserrea eskutatu, aserrea handia gainera, eta eskuinak aldiz txalotu du Gorenak onartu duen boto eskubidearen debekua. Ramon Sánchez.
3: Auzitegi Gorenak ebatzi du hauteskunde errolda garbi eta garden osatzea dela demokraziaren zilegitasunaren oinarria, botoz aukeratutako ordezkarien zuzentasuna zalantzan gera ez dadin. Interes orokorra, erroldaren zuzentasuna bermatzea da, naziotasuna zein baldintzatan lortu duten argitu ez duten personen eskubideen gainetik. Aurrez, Gorenak ebatzi zuen, boto eskubidea aitortzeko erbesteratuek arrazoi politiko edo ideologikoengatik ihes egin zutela frogatu behar zutela legeak alabait zioen. Estatuaren abogadutzak berriz helegitean argudiatu zuen epea hain laburra izanik, ez zuela demorarik ematen azaroako hauteskundetarako egoera honetan dauden 160.000 lagunen egoera izapidetzeko. Azkenean Gorenak eutsi egin dio bere irizpideari eta orain boto eskubiderik gabe utzi dituen 163.000 lagunek 5 eguneko epea izango dute elegitea aurkezteko. Ebazpena aldizkari ofizialak argitaratu eta gero, naiz eta bideo honek zalantza ugari dituen. Gorenak arrazoi eman eta gero, Boxek errepikatu du ezin dela errolda ala nola aldatu. Jorge Buxade.
4: No se puede aceptar una alteración del censo electoral. El 29 de noviembre todos a votar.
3: Eta gobernura iristen bada, aurreratu du Boxek ardura penalak eskatuko dizkiela memoria demokratikoaren legearen bidez errealitatearekin bat ez datozen egiaztagiriak eman dituzten funtzionarioei. Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak adierazi du justiziak berriro ere muga jarri diola gobernuaren arduragabekeriari. Eta gobernuarentzat berriz zentzugabea da erabakia milaka lagunen eskubidea urratzen duelako. Ángel Víctor Torres, Lurralde Politikako ministroa.
5: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
3: Torresen hitzetan ez da bidezkoa bi mailatako herritarrak izatea frankismoaren ondorengoek bote eskubide izatea eta erbesteratutakoen ondorengoei ukatzea. Hauteskunde legearen arabera, atzo amaitu zen azaro hauteskundetarako errolda isteko epea, ondoren udaletxeek eta konsuletxeek erroldak publiko egin ditzaten.
0: Gorenaren erabaki honek atzerrian bizi diren euskal herritarrei ere eragiten die, datu ofizialen faltan uste da 10.000 bat izan daitezkela botoa emateko eskubiderik ez dutenak izango, atzerrian diren hautesle gehienak Ameriketan bizi dira. Eneko Zuberogoitia ITBren berri emalea Latinoamerikan, egunon.
6: Egunon bai, biloben legeari lotuta egin diren eskaeren 10-4 Argentinan egin dira. Hauxe da inzuzen Espainia eta Frantziaren atzetik, Euskal Autonomia Erkidegoan boto ematen duten hauteslek gehien dauden herrialdea. Atzetik ditu, Mexiko, Amerikako Estatu Batuak eta Kuba. Albisteak hemen ez du ardura gehiagirik sortu. Nazionalitatea lortzeko eskaera egin izanak, kasu gehienetan ez baitu helburu nagusien artean boto eskubidea izatea. Atzerrian dauden hauteslen 10% baino gutxiago joaten da botoa ematera, eta horri gehitu behar zaio nazionalitatea lortu duten herritar asko ez daudela kontsulatuetan alta emanda, eta beraz ez direla zera delako zerrenda horretan agertzen. Beraz, benetako portzantajea are txikiagoa da. Kongresurako azken hauteskundetako datuak hartzen baditugu, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan atzerriko botuan PSOEk irabazi zituen, atzetik PP, EH Bildu eta EAJ izan ziren.
0: Zertu dezagun azken hauteskunde orokorretan 2023ko hauteskundeetan zera delako botonek zein eragin izan zuen eserlekuren bat erabakitzeko balio izan altzuen Nerea Sarriegi kontaiguzu.
7: Ba, estatu mailan emaitza bakarra aldatu zuen Madrilu erkidegoan zera edo atzerriko botuari esker Alderdi Popularrarentzat izan zen azkenean aurretik PSOEk lortutako eserleku bat. Etzen erabakigarria izan beste inon. Atzerriko botoa zenbaketa ofiziala amaitu eta egun batzuetara zenbatzen da eta historikoa begiratuta oso gutxitan balio izan du emaitzak aldatzeko. Noiz izatzen dira aldaketa aukerak? Ba, lurralde jakin batean bi alderdiren arteko boto tartea oso txikia izan denean. 2023ko hauteskunde orokorretan aurreikusi zen estatu mailan atzerriko botoak 9 lurraldetan aldaketa eragin zezakela. Gipuzkoa izan zen lurralde horietako bat, EAJ-aren eta Sumarren artean eserleku bat izan zen dantzan zera botoaren zain, baina azkenean etzen aldaketarik izan eta EAJ-aren alde izan zen. Araban, Bizkaian eta Nafarroan ere atzerriko botoak ez zuen inolako aldaketarik eragin. Parte hartze datuak baxuak izan ziren, pentsa 2023an atzerrian bizi diren 80.000-tik gora pertsonak zuten aukera Euskal Autonomia Erkidegoan botoa emateko, 8.000 inguruk eman zuten eta Nafarroan ia 30.000-tik 3.000-ra ere etzen iritsi, ez ziren 3.000 baino gehiago izan azkenean botoa eman zutenak.
0: Biloben legea, zera legea, hori da azken orduetan izpide izan dena, eta biteen bitartean Alderdi Popularrak bete-betean ari dira hauteskunde zerrendak osatzeko negoziazioetan. Azken ordu hauetan Ezker Konfederalaren baitan izan da mugimendurik eta argitu duten hor proposatuko duten presidente gai kargurako. Sumarrek, Comunsek, Mas Madridek eta Izquierda Unidak Ada Colau Barcelonako alkate ohiaren izena jarri dute mai gainean, Marijo Garmendia.
8: Bai, einende handi batean Gabriel Rufianek Ezker Konfederalaren zerrenda buru izateari uko egin eta RZ-ko lidergo hartzea erabaki ondoren egindako mugimendua izan da. Ezker Batua, Comunsek, Mas Madridek eta Sumarrek momentuz frontea osatuko luketen lau alderdiek Ada Colau proposatu dute lidergorako, zein barrutitan aurkeztuko den baina ez dute oraindik argitu. Eta momentuz diogu izan ere Colauk eskua luzatu dio berriz ere Podemos alderdiari, inor ez dagoela soberan eta une historiko honetan erantzunkizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu. Colauk bezala Veronica Martinez Sumarreko bozeramaleak ere Morei arduraz jokatzeko deia egin die Espainiako Telebistan.
9: El que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián no encaja, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa.
8: Etxe bizitzaren eskubidearen aldeko mobilizazioek mugarria ezarri dutela diote eta kaleko mobilizazioak agintarientzat akulu direla. Hortaz, orain artean irabazi diren eskubideak defendatzeko eta Alderdi Popularraren eta Boxen gorakadari galgai hartzeko ezinbestekoa deritzote Ezkerraren bategiteari.
0: Eta zentzu horretan oso kritiko Gabriel Rufianekin Comuns alderdia Ezkerren bategitea sustatzetik Ezkerrak zatitzera pasatu dela leporatu bai dio. Gogoratu, RZ-ko zerrendaburu izatea erabaki ostean Rufianek akordioa lortu duela Podemosekin eta itun horren baitan Alderdi Morea ez dela Katalunian aurkeztuko eta bueltan trukean nolabait esan da Rufianek estatuan Irene Monterorekin kanpaina egingo du. Eta gatozen etxera, Nafarroan argitzear diru direlako UPN-PP koalizioa Elieraso bideratuta dagoela dirudi.
10: Bai, gaur arratsaldean UPNek bere kontseilu politikoaren premiazko bilera deitu du, asteburuan Madrilen Cristina Ibarrola, erregionalisten presidenteak eta Miguel Tellado, PP-ko idazkari nagusiak negoziatu duten aurreakordioa aztertu eta egoki baderitzote argiberdea emateko. Naiz eta oraindik akordioa erabat itxita ez egon, bi alderdietako iturriek adierazi dute oso aurreratua dagoela, kongresulako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak norentzat izanen diren erabakitzea da korapilo handiena. Aurreko hauteskunde orokorretan 2000 2023an, ados jarri ez, eta eskuinak bi senatari galdu zituen bananduta joateagatik. Eta bien bitartean oiane, airean, Geroa Baik, Txibiteren gobernua babesten duten gainontzeko alderdiei, PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekini, indarrak batzeko luzatu dien proposamena, momentuz erantzun zehatzik jaso ez duena.
0: Hauteskunde ingurukoak izpide azken ordu hauetan, hain zuzen ere, Espainia mailan hispanitate eguneko ospakizunen biharamuna den egunetan. Eskuin muturreko hainbat alde ikusi ditugu azken ordu hauetan Madrilen Sol Plazan protesta lehertarazten saiakera egiten. Espainiako banderak hartuta bertara jo zuten eta Espainiako poliziak esku hartu zuen bitaldiak bereizeko bost atxilotu eta zauritutako polizia bat utzi dute istilu hauek ainizebega.
11: Tentsio handiko uneak Puerta del Solen Espainiako banderak eta konstituzioaren aurreko banderak soinean, pertsona talde bat Soleko kanpalekura joan zenean. Eta besteen oiuak poliziak liskarra handiago bat ekidin zuen bitalden erdian jarrita. Urriaren 12a hispanitatearen eguna hauteskunde kanpaina aurre betean Pedro Sánchez presidentea txistuka eta irainka hartu zuten desfilea ikustera joan ziren hainbat pertsonak. Dira joan etzirenen artean nabarmentzekoa Maria Txibite Nafarroako presidentea agenda batera ezintasunengatik eta hoi bezala etziren Madrilen izan Imanol Pradales lehendakaria, ez da EH Bildu, RC, Junts eta Podemoseko ordezkariak ere, Vox ere ez, bigarren urtez jarraian Abascalek esan du ez duela gobernu mafioso baten tribunan esartzeko asmorik.
0: Abascaletzen Madrilen izan Zeutara joan zen atzo aurrekampainako ekitaldia egitera eta hain zuzen Zeuta gaur izpide izango dugun lurralde izango da, migratzaileen iritsiera masiboa gertatu zenetik bi hilabete terdi igaro direnean, Espainiako erregerreginek bidaia ofiziala egingo dute gaur ara. Momentuz, ez da sortu 2007an Juan Carlos Lena erregeak egindako bidaian piztu zen krisi diplomatikorik ainara Rubio.
12: Ikusmin handia piztu du gaur eta bihar Felipe VI-arrenak Zeuta eta Melillara egingo duen lehen bidaia honek. Migratzaileen krisia piztu zenetik bi hilabete terdira egingo du, atzean Marokoren bi hiri autonomoekiko lurralde aldarrikapena dagoela. Zeutan pixkanaka normaltasuna ari dira berreskuratzen, Espainiako gobernuaren arabera 12.000 pertsona itzuli dira Marokora eta testu inguru horretan ez da espero 2007an Juan Carlos Lehena erregeak egindako bisitan piztu zen krisi diplomatikoa sortzerik.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
13: Gizonezko gorritxoek entrenatzaile aldatu dute, aurpegia ezaguna dute hori bai, Jagoba Arrasate itzuli da, Osasunak Luis Miguel Ramis kargua betu du azken bost partidetan gorritxoek puntu bakarra lortu dutela eta Arrasate gaur aurkeztuko dute 12 erdietan Sadarren. Egun on guztioi, kirol kontuak gaur hasteko, berehala ezagutuko ditugu xehetasun guztiak, eguraldiari begira ere bagaude 13 gradu ditugune hauetan Iruinean, behelainoa sortu da zenbait txokotan, baina orduek aurrera eginala jaso eginen du. Eguzki aterako da gero eta zeruan odeiekin batera agertuko da. Termometroak gaur 25 gradu lortuko ditu, giroa egonkorra izanen da, atsegina.
14: AEKA, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
15: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
13: Esaten ari gara Aritz Baskoa, egunon, Osasunak entrenatzaile berria aurkeztuko duela gaur.
16: hau amaitza doiela, eta bueno, hain politxi zen den gauza bat amaitzen danin, ba emozio asko da ez.
17: Duela bi urte, bere agurrean bezen besteko emozioarekin hartu du zalego gorritxoak Jago Barrasateren itzulera. Atzo eguerdian heldu zen albistea, Osasunak sare sozialetan edatutako mezu baten bitartez, ongietorria berriz etxera mister zioen gero WhatsAppez WhatsApp, kuadrillaz kuadrilla zabaldu zen mezu horrek. Ilusioa guztiona otan. Igande gauean heldu zen Osasuna eta Berriatuako entrenatzailearen arteko akordioa, gizonezkoen taldeak beste gol festa bat jaso eta gero, Betisen kontra. Hiru asteko atsedenaldian aldaketa gutxi gorritxoen jokoan eta Sevillan atzekaldeko gabeziak, konzentrazio falta eta etengabeko akatsak ikusi ziren berdegunean, aulkian Ramis, zutitu gabe, Burumakur, zetorkiona iragarriko balu bezala. 8 liga partidu zuzendu ditu katalanak, 8 puntu lortu, azken bostetan puntu bakarra eta 16 gol jaso ditu, gehiegi. Amildegiaren ertzean dago Osasuna, jaitsiera postuetatik 3 puntura, erori baino lehen hobeto aldatzea. Zuzendaritzak bestelako argudioak ere izan ditu, erabakia hartzerako orduan. Ramis eta bere taldearekin talkak izan baitira iritsi zenetik alanola, ateitxiko entrenamenduen gatik, Osasunan ez direla egiten, langilekiko jarreraren gatik, berdeguneaz kexu aritu zelako Ramis, edota fitxaketen kudeaketa gatik. Jago Barrasateren bigarren aroa gaur eguerdian abiatuko da, Sadar Futbol Zelaian eginen den aurkezpenarekin, eta bihar zuzenduko duen lehen entrenamenduan. Larun batean, Razinen aurka Sadarren eginen du debota. 2029 arte sinatu du kontratua, espero dugu aurreko aroa bezain aberatxe izatea onakoa. Erronka ez delako makala.
13: Aurkezpenean seguruenik ez, baina ziur bertxotan entzunen dugula berriz ere Jagoba Arrasate, ala bedi. Iruñea, mila kolorez eta zaporez bete da faxismoren eta arrazakeriaren aurka eta pertsona guztientzako bizitza duinen alde.
18: Hemen gaude, elkarrekin ametxe egiteko prest, elkarrekin borrokatzeko prest, garaipenera arte. Lehenu guna, lehenu guna, lehenu jetzi jetzi.
19: Y estamos aquí reunidos con muchas culturas de diferentes países para celebrar las culturas. Y luego iremos a degustar de los diferentes arroces del mundo.
20: Si sí, ves que hay racismo porque la gente no saben todavía la cultura africana y no saben cómo vivimos nosotros en África.
21: No importan los colores.
13: La mirada hacia la muñeco arrozak ekimenak bultzatuta eta elkarrekin amestu elkarrekin borrokatu leloarekin manifestazio batek Nafarroko hiriburuko kaleak zeharkatu zituen atzo eguerdian Antoniotitik udaletxeraino ondoren jardunaldiak Txantreako Hirubide parkean jarraitu zuen munduko hainbat okitako arrozak dastatzeko aukerarekin. Milaka lagunek parte hartu dute mota guztietako 100 erakunde baino gehiagoren babesa izan duen ekimenean ezberdinen arteko aliantzak ehuntzeko besteak beste. Eta faxismoren eta estatuen autoritarismoaren aurka mobilizatu dira gazte topagune sozialistan ere Elizondoko kaleak hartu zituzten gazte topagune sozialistan elkartutakoek manifestazio jendetsua egin dute faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka eta azpimarratu dute topaguneak erakutsi duela posizio iraultzaileek masak biltzeko balio dutela.
22: Fasismoari eta estatuen autoritarismoari aurre egiteko beharrezko den borroka komunitate sendo bat eraikitzeko ekimen garrantzitsua izan da. 4.000tik gora gazte elkartu gara. Azken topagune sozialistan, baina 1.000 gehiago. Sozialismoaren aldeko autua inoiz baino indartsuago dagoela erakutsi dugu. Gai ezberdinak ekarri ditugu mai gainera eta aktualitate politikoan dauden auzien inguruan hausnartu eta ditugun erronkez hitz egin dugu. Etxebizitzaren problematikaz, faxismoaren aurkako borrokaz, eta nazio uziaz besteak beste, eta perspektiba internazionalistan sakondu, eta hemendik aurrerako erronkez ere jardun dugu.
13: Elizondon gazte topagune sozialista, Tuteran berriz, larun batean erneik hartu zituen kaleak urriaren 10arekin dozenaka gazte bildu ziren jardunaldi politikoetan. Formatzeko, agerreremuko eskualden arteko sareak sortzeko, eta mezu argi bat zabaltzeko topaketa izan da, faxismoaren gorakadarekin batera datorren espainolismo erreakzionarioaren aurrean faxismoaren aurkako borroka Nafarroko hegoaldetik hasteko. Horretarako herria egin eta herriarentzat alternativa integralak sortu behar direla sinetsirik baitaude. Horrek Nafarroa batuago eta kohesionatuago baten alde egite eskatzen du, Zaragozari begiratzeko gutxiago eta Iruñari, Nafarroari eta bertako jendeari begiratzeko gehiago. Tuterako alkate Alejandro Tokero alegindu zen Ernaik antolatutako manifestazioa geldiarazten, baina Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzak ez zuen halakorik onartu. Ernaik alkatearen gandik jasotako gorroto mezuak salatu ditu, eta larumatean egindako agerraldian izandako polizia andana ere bai. Horren aurrean Ernaik argi utzi du, erregionalistaren politika gorrotoa pizten segitzen duen bitartean erregionalismoak, alternatibak badaude, eta alternatiba horiek sortzeko, norbanako eta gizartearen eskubiden alde aritzeko, eta sarea, komunitatea eta herri libre euskalduna, feminista eta antifasista eratzeko, lan egiten segituko du Ernaik.
1: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionaletan banatzaile ofiziala gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza tekniko, mantentze eta konponketa zerbitzuak ditugu. Uriarteindustrial.com, Nafarroa Oinezekin.
13: Aurrera begira jarrita, Euskal Herrian euskarazek mobilizazioak eginen ditu abenduren 15ean Euskal Herriko hainbat herritan. Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasun bat eskatuko dute Nafarroko euskararen legeak 40 urte beteko dituen egunean.
4: Euskal Herritik, euskaratik eta euskaraz gure kultura eta hizkuntza aldarrikatu behar ditugu. Izan ere, gure hizkuntza eta kulturak ekartzen dituen mundu ikuskerak kolonialismoak zein imperialismoak inposatu nahi duten homogeneizazioaren aurrean, erresistentziarako tresna ezinbestekoak dira. Aldi berean, gure esku dagoena egin behar dugu, euskara eta euskal kultura, Euskal Herrian, herri zapalduen arteko elkartasuna bultzatzeko izan daitezen. Ez dugu onartuko, euskara izatea diskurtso fasistak elikatzeko tresna. Alderantziz, euskarak fasismoaren aurrean, arresia eta herrien arteko elkartasunerako zubi izan behar du.
13: Mobilizazioak Euskal Herriaren luze zabaleko hainbat herritan eginen dituzte, abenduaren 15ean arratsaldeko 7etan, denetan Euskal Herrian euskaraz kantua abestuko dute eta bakoitzak bere modura eginen du mobilizazioa. Euskal Herrian euskarazek ziurtatu duenez, atzoko eguna espainiartasuna goraipatzeko eguna izan zen, baina hori baliatu nahi izan zuten espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguizida pairatzen duten herrialde guztiei elkartasuna adierazteko. Hori abenduaren 15arekin iritsiko da, une hauetan Iruinean 8:30 ditugu, 13 gradu, eta esanen dizuegu gaur ez ditugula metropoli foraleko lankide guztiak hemen, kale nagusi honetan, batzuk sarean euskaraz jardunaldietan ariko direlako zuzen zuzenean Baluartetik, dena dela hemen ere geratzen gara zenbait lankide, Juan Cruz Lacasta, egunon?
5: Egunon, bai, guardian, ez da?
13: Hori da, guardian, eta
5: farmaziak nola.
13: Bai. Hori da.
5: Bo, ba, gaur oso saio berezia daukagu, izan ere aurreratu duzun bezala eta Donostiar batek izan eluken moduan, marko konpara ezin batetik, ariko dira Maite Bidarte eta Itxaso Etxeberria, lankideak Baluartetik hain zuzen ere Euskara sarean jardunaldi horien karietara. Euskal mundu digitala, gazteak, sormena, gozamena, identitatea, jazarpena, hori eguziak eta gehiago jorratuko dituzte Maitek eta Itxasok. Musika sortzeko tresna digitalak, irude impresorak, bideojokoak, denetarik. Aski ongi dakizu, Maialen, Euskara Biak urtero antolatzen dituela, gaioi buruzko jardunaldiak eta tailerrak, eta aurten kasu Euskal Herri Irratiak bezala jardunaldiok handira joko dute, izan ere batxilergoko lehen mailako eta lanbide hezkuntzako askoz gaztetxo gehiago gozatu ahal izanen dituzte jarduerok. Kasu datuari, iaz Iruñerriko 9 ikastetxek parte hartu zuten, aurten Nafarro osoko 19 izanen dira.
13: Ba, ez da gutxi, ez?
5: Handira, goaz, Euskararekin Iruñerrian.
13: Hori da.
5: Bada, Maialen, bos gutxitan ikusiko du elkar, ez da? Eta entzunen dugu elkar batez ere.
13: Hori da, gero arte.
5: Gero arte, bai.

0: Beraz, bederatzietatik aurrera, sarean euskaraz jardunaldiak Euskal Herria irratian, Metropoli Forala saioan, eta aurretik zer, bada gaur asteko ezoiko elementu bat, hain zuzen ere, foru prentsa irakurketa digresibo bat, eta hori asteko, hau, mundu arrano, hau, izenburua. Juan Bautista Bilbao Batxik, 1987an argitaraturiko kronika liburuaren izenburua da hori. Hau, mundu arrano hau. Eta gauraren izenburuarekin akordatu naiz, foru prentsako kronikak irakurtzen nituen bitartean. Zer dela kausa, bada, gai nagusietakoa, atzo Maria Txibite lehendakaria Galizia etorbideko desfilean izan zela delako, Guardia Zibilaren zaindari Pilarreko ama Virginiaren eguna ospatzen. Trikornioaren itzala, esangabe doa ezin beltzagoa da gurean, erpin zorrotz eta mingarri duna, bere burua, aurrerako itza duen foru gobernu baten buruak, halako erakunde bat omintzea, eta halako ekitaldi militarista batean parte hartzea, zeinen karrankaria zaidan pentsatzen hasi eta berehala desfilearen bideo batekin eta haren audioarekin egin dut topo.
1: La bandera de España, uno de los símbolos del Estado de España en formación, y ante ella celebramos un homenaje a los caídos. Se ruega su colaboración para que pueda desarrollarse con normalidad este acto central de la patrona de la Guardia Civil.
0: Zuri karrankaria iruditu zaizu, edo niri karrankaria iruditu zait, bere burua aurrerako itza jotzen duen gobernu bateko lehendakariak desfilera joanez babesa ematea, baina haiei etzaie aski iruditu, azken aldian deus espaitzaie aski. Ez da Espainiako banderaren gorazarrea eta erorien omenaldia aipatuta ere. Azeremu semantikoa ez da, Guardia Zibila, Espainiako banderaren gorazarrea, erorien omenaldia. Beste kronika politiko bat, honako honetan oposizioko buru Cristina Ibarrolaren ingurukoa. Bera Madrila joan zen atzo, Guardia Zibilarekin ez ezik, Espainiako Armadarekin ospatzeko Pilarika eguna. Eta han ere, erorien omenaldia, Espainiako banderaren goresmena eta bide nabar frutaren goresmena. Ordezkari regionalista, han norekin elkartuko eta PP-ko buru, Alberto Núñez Feijorekin, zertarako eta Donesaturdi eguneko Espainiako gorteetarako hauteskundez mintzatzeko, zehazkiago, oso litekeena den UPNren eta PPren arteko koalizioa hitz egiteko. Non lotuko Matazaren azkenari muturrak, non lotuko bihar UPNren kontseilu politikoak onartuko duen koalizioa, eta kaserna giro bete-betean, horrek apika ez du deus esan nahi, ala horrek agian dena esan nahi du. Beste bideo batekin egin dut topo, pentsa irakurketa, foru prentsa irakurketa digresibo honetan. Gazte fasistak Madrilgo Sol plazan sartzen saiatzen, egurra banatzera, haien keinukeraren eta mehatxuen arabera, Kara el Sol, Euskal Herritar batek, Juan Telleria Arrizabalaga zegamarrak komposaturiko ereserki frankista abestuz. Zer behar da Espainiako polizia eskuin muturreko liskarzaleen aurka, erasotzaileen aurka oldarradin? Hori ez alda aski, badalen ere esan dugu azken aldian, deus etzaie aski. Hau mundu arranoa. Itxaropenerako zerrikiturik bai, nahikoa ilun geratzen ari baitzait prentsa irakurketa digresiboa. Bada pare bat, aurkitu ditut, egiren aitortzeko kostata. Lehena zenbaki kontraste eder bat, Movimiento Cívico del Pueblo, Hispanos por Españak, atzo, Iruñean egindako manifestazioan, 80 lagun besterik etzen elkartu. Ez nik diodalako. Ez ditut nik zenbatu, edo bai, bideoren bat ikusi baitu, eta hor nunbait ibiliko zen kopurua. Gurean, eskela gehien saltzen dituen egunkariak emandu zenbakia, hortek atira kontuak. Halaber, Inigo Astizek berrian, idatzi du, Euskal Herrian, 303 poeta dauzkagula bizirik. Poeta bizien kluba deitu die eta asko gustatu zait. Hemen Euskal Herri Irratian Inigo Astizekin edo Etxarterekin eta Angel Errorekin Metropoli Foralean garai batean poeta bizien kluba egin genuen edo hildakoen kluba. Ez dut oso gogoan, nola nahi ere, zenbaki kontrastea, 80 versus 303, kitzikagarria iruditu zait. Eta bigarren puntu pizgarria edo bideo bizarro samar bat, legionarioak desfilatzen, Rifeko gerrarako sorturiko taldea, kolonialismo espainiar basati eta frankistaren ikurri behinena desfilatzen, urratxe eta erritmo azkar horiekin, urratxiki eta erritmo azkarrarekin. Haien ere zerkia, entzungai, soy el novio de la muerte dioena, Madrigo eskin mutoraren elkarretaratze guzietan abesten dute, azken aldian. Hori ikusita, hola, kitzik agarria suertatu zait, Euskal Herrian eriotzari buruzko ereserki askoz ederrago bat, antzekoa zenbait pasarte da, baina askoz ederrago bat edukitzea, beste giro bat iradokitzen duena. Gazteleraz izanagatik, kanta ederra, RIP, enamorado de la muerte.

Ze kanta ederra bereziki bertsio akustiko honetan. Ederki, badagoizeko 8:28 dira. Metropoli Forala entzuten ari zara FM-ko 98.3an, Iruñerrian bizi bazara, Euskal Herria irratia.eusen, munduko edo, beste edozin bazterretan bizi bazara, eta beti ere, Iruñeko karrika nagusiko 54 zenbakitik zuzenean. Jarraian eguneko elkarrizketa nagusia, eta hori girotzeko, unakonetan bai, euskarazko kanta ikaragarri eder bat.

0: Eta etzanda irudikatzen dut gure gaurko elkarrezketatua Taupa mugimenduko Nafarroko koordinatzaileo Oskar Zapata. Izan ere, gurera etortzekoa zinen, batzenuen interes handia, eta ilusio handia, estudio berriak ezagutzekoa, Oskar, baina azkenean telefonoz egin behar izan dugu elkarrezketa.
1: Bai, alaze da, egunon, eta izan nire gau honena, eta, bueno, pues, azkenean etxean gelditzea erabaki dut, ba, hobeki egin alizateko.
0: Ederki, asko eskertzen dizugu, alere telefonoariaren bestaldean egotea, gaixota edo gaixo, gaixoturik esan nahi nuen, edo gaixo egonagatik ere. Bon, badakizu elkarrezketa hasteko beti bezala, edo denboraldi hasi genuenetik bezala, bi nafar hiru alderdi atala eginen dugula, galdera dikotomikoak beti bezala orokorrekin abiatuko gara, eta gero pertsonalizatuak ere proposatuko dizkizugu. Prest?
1: Bai.
0: Lehendabizikoa, ez dakit komplikatua den, ala ez, Nalia la Larramendi, klasiko bat.
1: Larramendi.
0: Hor burlatako izen bereko gozo denda, dute sorburua, Iruñeko izozkitegiek zerikusirik, euki aldu, erantzunean?
1: Ba, baliteke, bai, etxetik urbilago, eta, bueno, bai, horregatik izanen da.
0: Larramendi burlatakoa gozo denda, etxetik urbilago, kokoa zarelako, ranai baita, koko herrikoa edo kuenkoa, gaztelan inozioten bezala, gauzak horrela, galdera, beste klasiko bat, arre ala orikain?
1: Orikain.
0: Galdetzen alda, zergatik?
1: Bueno, eruditzen zait, bista hobea duela orikainek, arrek baino, naiz eta hurbilago egon arre etxetik, eta atxo bertan araino joan ginen paseran, baina, bai, orikainetik badago bista zabalagoa. Gustatzen zait leku altuetan egotea, igual txikia naizelako.
0: zehazkiago, atarra biharra zara, entzule askok jakinen dute, gure kolaboratzaile historikoa baitzara, baina gauzak horrela, burlata laguarte?
1: Atarrabian.
0: Euskal Herriko zatiketarik, estiziorik garrantzitsuenak, Nafarroan gertatu izan dira, eta hortik ataldikotomikoa, EAJ-EA, UPN-CDN, Batasun Aralar, eta AEKA-IKA. Beraz, AEKA ala IKA?
1: Biak ni ikan, bueno, IKA sortu horretik ikasten duen AEKAN, gero egia da, kanpionen segitu nuen urte batzuk, eta biekin harremana ona.
0: Taupa kontseiluko parte da, baina diskurtsoari dagokionez hainbat gaitan etzatozte bat, gauzak horrela, taupa ala kontseilua dikotomia formulagarria alda, egokia alda formulatzea.
1: Ez dut uste egokia denik. Taupa kontseiluko kideetako bat da, eta beste kide batzuek bezala, ba, bere diskursoa, bere esateko moduak eta matizat bat ditu, ez da? Eta, bueno, gurean egia da, interesa handia egon dela urte luzeetan, bueno, bizka gure hotz propio eta lantzeko, ez da? Landu dugun hori, kaleratu dugu, baina ez dut ikusten inolako dikotomian sartzen garenik, konseiluarekin.
0: Ederki, arnaz arrezakezu, izan ere hemen amaitu da bi nafar hiru alderdi atala, eta ja da elkarrezketaren muinari helduko diogu. Izan ere, kontua da urte politiko oso berezi baten hasieran gaudela, badatoz azaroan Done Saturdi egunean hauteskundeak, maiatzean foru eta udal hauteskundeak, enbin, dena borborrean daukagu, eta hemen izan ditugu ja da, zenbait zerrendaburu, alderdietako zerrendaburuak, zenbait sindikalista eta euskalgintzako jendea ere, eukin nahi genuen hemen, aztertu nahi dugulako hauteskunde horietara eta begira, eta legealdiaren amaierara begira, euskararen alorrak ze zaugarri dituen, ze balorazio egin daitezkeen. Esan gabe doa, urte asko eman dituzula, hor Tauparen koordinatzaileen moduan Nafarroan, harreman aukiduzula hainbat eragilerekin, eragile politiko zein sindikalekin, eta hartara badaukazula alako begirada panoramiko bat. Euskal gintzari dagokionez, esanen nuke diskurtso hegemonikoa dela, arautegiari dagokionez apenas egon den aldaketarik, eta hori horrela Bada, foru gobernuaren jarduera guziz kritikagarria dela, heldiez aiogun lehendabizi alor horri, arautegiari dagokionez aldaketa gutxi, ez da?
1: Bai, hori da, ba, du beti esan duguna da, Nafarroak hizkuntza propio baditu, berdintasunaren izenean, esan nahi bada, ba, biak estatus bera edukitzea dela egokia. Orduan hori da lortu beharreko gauza bat. Eta bada ere, bueno, ofiziala izateak prestigio bat ematen dizu eta jendearen nolabait aldetik ere errespetu gehiago jasotzeko edo babes gehiago jasotzeko ere aukera. Orduan, nik uste dut bi hizkuntza propioak baldin baditu Nafarrak, ba, biak estatus berean egotea dela egokia. Eta hori da nolabait ulertarazi behar zaiona klase politikoari eta klase sindikalari, eta horren inguruan akorde batera iritsi behar da horrengo legegintzaldian, estatu, o sea, legearen ikuspegi horretatik dagoen bueno, zuzendu beharreko hori egin dezaten, akordatu dezaten.
0: 2015 arte nire ustea da ofizialtasunaz mintzo ginelarik, Nafarro osoan euskara ofiziala izateaz, bueno, buruan geneuzkan gaien artean bat nagusietakoa zela hezkuntza, ezta? De eredu publiko eskenial izatea foru erkidego osoan edo Nafarro garai osoan. Ordutik posible da, erantzuna kaso ez da izan euskaltzaleok espero genuen bezain handia, baina egia da alaber Txibiteren gobernuan Jimeno bezalako kontseilari bat jarri zutela hezkuntzan eta trabak oraindik orain badirela.
1: Bai, gauza bat da legeak esaten duena, baina gero euskararen bizi berritze honetan modu proaktiboan jokatu behar da. Nik uste dute berintasunen izenean, bueno, ekitate jokatu behar dela. Eta kasu honetan hezkuntzan ere gauza bera. Ez da ikusten hezkuntza departamentoren aldetik alako jarrera, ez da aldekotasuna eta nolabait modu proaktiboan jokatzen duela zailago den lurralde horietan, ez da? Eta orduan hori da nik uste dut ere zuzendu beharreko beste puntu importante bat.
0: Kontu simbolikoek badute beren garrantzia euskarari dagokionez, hizkuntza politikoari dagokionez, eta hizkuntza paisaian ere gotortu samar ikusi dugu PSN alderdi sozialista konparaziora. Gaur bertan jaso dugu mezu bat administrazioan euskaraz taldearena dioena, AP-68 autopistan edo autobidean, Nafarroa iritsi zarela dioten zera afixa edo kartel guziak gaztelania batuan, gaztelania hutsean daudela.
1: Bai, eta importantzia dauka paisaiak, jendeak ikusten duen hori badelako zerbait, ezta? Eta sartzen zarenean Nafarroan eta ikusten baldin baduzu aldiro afixa guztietan bi hizkuntza daudela, ba beintzat zure buruari galdat nolabait zure buruan sartzen den zerbait da, ezta? Eta gauzaiek importanteak dira, ez dira txikikeriak, ezta? Eta jokatzeko modu horrek erakusten du oraindik PSN-eri ziaboga emateko falta zaiola tarte bat, ezta? Pentsatu nahi dudalako, segunen batean, ziaboga hori hartuko duela, aliatuak, gaur-gaurkoak dituen horiek segituko badute izaten, ezta? Eta badakite euskararen gaia garrantzitsua dela.
0: Alor simboliko horretan, azken aldian, Bizpairu Bider errepikatu du, alako hitzartze garrantzitsueta Maria Txibite lehendakariak, euskara Nafarron hizkuntza propioa dela. Adierazpen horiei garrantzi handia eman diete EH Bildutik, ez horren handia gero abaitik. Zuk zer diozu, Oskar, garrantzitsua alda, horrek ekar dezake euskararen estatusean aldaketarik epe motz ertain batean?
1: Pentsatu nahi dut urrats bat dela, lehendabizik uste dut urrats horiek ez direla ematen ongi pentsatu gabe, badakite bueno, ni komentzituta nago haiek badakitela ziaboga hartu behar dutela gai honetan, ezta? Eta behar dituzte alako nolabait aukera diskursiboak eta bere jendeari, bueno, kontatzeko, zertan bien. Pentsatu nahi dut hortik etor daitezkela urratzen gehiago, baina gero bada deklarazioa gauza bat dira eta gero gauzak egin behar dira, ezta. Orduan, bueno, ez dakiz ere karriko duen urrengo lege gintzaldiak. Nik uste dut, pentsatu nahi dut antzeko egoeran segituko dugula, ezta. Eta uste dut momentua izanen dela bueno, gabezi horiek mai gainean jartzeko eta akordioa lortzeko euskararen bizitzaren alde.
0: Arautegian aldaketarik ez, hor hezkuntzan oraindik trabak, diskurtsoan aurkakotasuna bertan bere utzi dute edo behintzat nabarmena, eta aldekotasunean hola zurtziaz edo zurkeriaz sartu dira, baina sartu egin dira. Sosetan esku zabalago jokatu dute euskaltegiak, elkarteak, edabideak laguntzeko tenorean, eta akaso, ez dakit, horri duen garrantzia eman diogun, bereziki euskaltegiei dagokienez. Izan ere, azken bi urteotan urrenez urren, matrikulazioaren handitzea 15%-ekoa eta 20%-ekoa izan da. Erraz, esaten da hori, erran nahi baita konparaziora hemen aldezarrean, Iruñeko aldezarrean, Arturo Campionek eta Iruñazar euskaltegia gainezka egin dutela, eta Arturo Campionen kasuan konparaziora beste etxabe batzuk bilatu behar izan dituztela euskara ikasi nahi duten ikasle guztiak hartu al izateko. Balirudike horrek, bueno, agian diskurtsoekin, ezta, administrazioen aurkakotasunarekin amaitzeak izanen zuen bere eragina, baina balirudike diru laguntzek eta doakotasunera hurbiltzeak ere beren eragina eta beren ondorioak euki dituela.
1: Ba, nire uste dut datu itxela dela, eta oso posgarria, ez da? Eta pentsatzen dut, bi gauze dutela importantzia, ez da? Batetik ikustea, bueno, 2015-etik eta badaude indar korre, bueno, badaude indar euskaltzaleak eta indar abertzaleak horre bueno, orain kudeaketan, estaba lebiden kudeaketan, eta bueno, eta hor PSN-ek nik uste dut eskuzabalago jokatu duela, ez diolako zein beste zera simbolikorik ikusi legearen aldaketari baino, eta nik uste dut gobernua kontra ez egoteak, diru laguntzak igotzeak, eta hori danak ekartzen dutela, berez, jendearen aldetik, bueno, nola baitere, aldaketa hori ez, esate, bueno, eine ikasi egingo dut ez da. Eta pentsatzen dut, dana laguntzen duela. Laguntzen ez duena da, hain zuzen ere, gobernuak horren kontra egitea, ez da. Eta, bueno, hori da pizkat, espero dezagun, urrengo urteetan eta ere, gerota, diskurso aldekoagoak eta motibatzaileagoak, ez da, izatea.
0: Botere, kontrabotere dinamika batetik, kultura batetik, arrobi batetik gatoz guziok, eta argi dago, gobernuak gaizki egiten dituenak salatu behar direla karrikan eta ozenki, alaber, bistakoa da, aldaketak eragin alizateko arautegian eta ezinbestekoa dela gehiengoak osatzea, enaiz Garramstiano jarriko, baina errealitate bada, ez da, fakto bat, egitate bat. Hori horrela, ze diskurtso ibili beharko luke euskal gintzak, datozen hilabeteotan, hauteskundeetara begira eta datorren legealdira begira?
1: Zaila egiten zait, no, marko orokor bat irudikatzea diskursiboki. Uste dut diskursoak egon behar direla, ez da, badago jende bat, ni neuk esaten baiatezki euskara gurea da, ba, horrekin nahikoa dut, ez da, horren alde egiteko. Baina gehiengoak osatu behar baldin badira, batez ere parlamentuan egin behar diren aldaketak, gehiengo batek babestu behar duelako, ez da, pentsatu behar da, ze motako diskursoak ere, komeni zizkigu ibiltzea, ba, abertzaleak ez diren agenteekin, ez da. Hor guk egin genuen lanketa bat, pizkat jende askorekin hitz egin da, eta, bueno, garbi dago, PSN-ek ez duela euskara babestuko Euskal Herriko hizkuntza delako, ezta? Baino hor, bueno, nafartasunaren inguruan, anistasunaren inguruan, berdintasunaren inguruan, pluraltasunaren inguruan, hor badaude, nik uste gako diskusio batzuk, bereiekin egoten garenean eta gu egon garenean haiek ongi hartu dituztela, ezta? Eta hor badagoela, bueno, aukera bat, haiek ere, bere jendearekin hitz egiten dutenean, euskararen gaia beste parametro horietan kokatzeko, ezta? Orduan, nik uste dut hor, konsensurako edo zoru komuno baterako, zoru komun baterako elementuak egon bai daudela, ezta?
0: Erki. Bada, urrengoa, Oskar, aurrez aurre eta gure estudio berri hauetan.
1: Ba, nik kafearen zein goen, haber, ematen zieten, baina...
0: Urrengoan beharko.
1: Ez da posible izan.
0: Ederki, jada Maialen daukagu hemen, beraz, Oskar Zapata, Nafarroako Taupako koordinatzaile hoi, erretiratu berri, besarka handi bat.
1: Bai, besarka handi bat.
0: Maialen Guarte, unon, iaia eta 57. Oskarren errua izan da, azken erantzuna oso luzea egin duelako, ez nirea.
2: Bueno, astertu beharko genuke, baina, bai, erosko izute.
0: Zer ekarriko digu, albistei dagokienez gaurko egunak urriaren 13 honek.
2: Bada gaur Juan Cruz futbolari begira ekinen diogu egunak ekarriko duenaren errepasoa.
3: Egunak ekarriko duenari begirada bat. Optika Iruñak babestuta.
2: Izan ere esaten ari gara, Iagoba Arrasate Osasunara itzuli dela, Iruñeko taldeak Luis Miguel Ramis kargua betu du, azken bost partidetan gorritxoek puntu bakarra lortu dutela, eta Arrasate Osasunako entrenatzaile izan zen 2018-tik 2024-ra, eta oraingoan 2029 arte sinatu du. Prestatzailea gaur aurkeztuko dute 12:30 Sadarren, 12:00 hori bai zelaiko hirugarren atea irekiko dute zaleak aurkezpenera bertaratu daitezen eta Arrasateri ongi etorria emateko. Etzi zuzenduko du lehen entrenamendua taxoaren 2029 arte sinatuko du. Hauxe izan da kirol zuzendari moduan katak hartu duen lehen erabaki garrantzitsua. Arrasatek bigarren aroa izanen du Osasunan, aurreko aldian 6 denboraldi egin zituen karguan, 2018-2019 denboraldian iritsi zen Iruñera Numantziatik. Artean talde gorritxoa bigarren mailan zegoen, denboraldi hasiera etzen ona izan, baina taldeak betik gora egitea lortu zuen. Arrasate joan zenetik aulkian egonkortasuna lortu ezinik egonda talde gorritxoa, azken hiru demoralietan hiru prestatzaile izan ditu talde gorritxoak, Vicente Moreno, Alessio Litsi eta Ramis. Digunez, gaur aurkezpena 12:30 Sadarren Iagoba Arrasateren aurkezpena. Eta bestelakoak ere izan ditu egunak, Nafarroko gobernuko egoitzaren parean esaterako basozainak ikusiko ditugu, basozainak 365 kolektiboak deituta elkarretaratzea ginen dute Nafarroko gobernuari lurraldea babesten 40 urte baino gehiagoko ibilbidea duen zerbitzu honek bizi duen egoera estazionaltasunari eta lan prekaritateari amaiera emateko eskatzen ari dira. Gaur egun 180 langileek osatzen dute eta inor ez dago lanaldi osoan. 126 langile 4 hilabeteko kontratuarekin ari dira eta 54 9 hilabetekoarekin. Langile horien 136 egonkortu gabe segitzen dutela jakinarazten ari dira. Gaurko egunarekin foru komunitatea baso suhiltzaile espezifikorik gabe geratu da, 180 baso suhiltzaile langabezian geratu baitira. Prekarietatea erabatekoa dela salatzen ari dira, eta Nafarroak ezin dituela baso suhiltzailerik onenak izan, 4 hilabeteko kontratuak mantenduz gero. Lan duina eskatzen ari dira, lan egonkorra eta profesionala, urteko 365 egunetako kontratua. Goizeko 11:00 elkarretaratzea ginen dute Carlos Hirugarrena etorbidean. Eta bestetik, klima aldaketarekin zerikusia duen beste agerraldi bat ere izanen da gaur, Geltokin Klima Fundazioak emanen du, goizeko 11:00 eta datuak jarriko ditu maigainean. Egiaztotasun zientifikoz erakutsiko dute egoeraren larritasuna zenbaterainokoa den, egon daitezkeen agertokiak eta udalerri bakoitzeko eragile guztiak inplikatzeko premiaz mintzatuko dira, eta fundazioak urriaren 22 proposatuko duen klimaren aldeko udalerrien itunaz ere hitz eginen du. Eta bukatzeko esanen dugun bestea, Gazteluko plazan goizeko 11:30 Iruñerriko eragile, antolakunde nazional, sindikatu, plataforma, gazte mugimendu, pentsionista, zinbestelako taldeek prentxaurreko eginen dutela mobilizazio baten berri emateko, mobilizazioa eskuin muturreko Bito Kilesen iritsieraren arira eginen dutela jakinarazituko dute gaur, eta hoien xehetasun guztiak goizeko 11:30 aurrera emanen dituzte Gazteluko plazan.
0: Ordu bat aterdietan, Iruñerrian gaur albistegian, informazio gehiago, da, tokiko informazio gehiago bertatik bertara, guk jarraian Baluartera eginen dugu salto, baina aurretik aholku interesgarri zenbait.
4: Denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenas golegearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriaigratia.eus
2: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Guazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
3: Irekiatea euskarari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean autoko giltzen kopietan eta...

0: irratian, kale nagusiko estudiatik atera bai gara, eta kalera etorri gara. Baluarteko
1: zabalduko dute, Okendo plazako erakusketa, gogorako zuzendaria, Alberto Alonso, María Jesús San José sailburua eta Jon Intxausti Donostiako alkateak izango dira. Bien bitartean, uztaileko urteurrenean gertatutako argitzeko behar bezalako ikerketa egitea, eskatu dutearen senide eta adiskideek bi hipotesi daude mahai gainean, batetik eta politiko militarreko bereziak taldeko kidek baitu eta hiltzutela, eta bestea, Espainiako zerbitzu sekretuak aginduta hiltzutela, tartean Espainiako eta Italiako neofasisten laguntzarekin.
2: Donostian, Saretxe Etxebizitza Sindikatuak egiako familia bat etxegabetzeko arriskuan dagoela salatu du.
1: Etxebizitza Sindikatuak adierazi du egun gutxi falta zaizkiola egiako familia bati etxegabetuak izateko, epaitekiak urriaren 19erako etxegabetze agindua emana baitu, eta tartean adin txikikoak bizi dira. Familia egoera zaurgarrian dagoela dio Saretxe Etxebizitza Sindikatuak, baina oraindik ez dietela zaurgarritasun ziurtagiri hori eman etxegabetzen aurrean babesteko ezinbestekoa izan litekeenean. Bien bitartean, alokairuko etxebizitza baten bila ari dira, baina ez dute antza alternatibarik topatu. Gaur goizeko 11etarako deitu dute prentzaurrekoa.
2: Eta induzketak gaur albiste izango ditugu, lan arkeologikoak Bilbon Begoñako basilikan. Haren azpian, Bekunia herrixka indigena egon daitekelakoan jardute martxan ikerketa hau, Carmele Uribesalgo egunon.
3: Egunon, bai, basilikaren azpian erromatarren aurreko herrixka baten aztarnak egon daitezkela uste dute, hori dela eta 1100 metro kuadro inguru altzatzeko asmoa dute, 2000 urte baino gehiago atzera egiteko. Geruzaka egingo dute induzketa, lehenengo mailan 500 urte dituen hilerri bat topatuko dute, 300 hobi ingurukoa, berago 1510 urte ingurura arte, zutik egon zen eliza erromanikoa, horren azpian duela 1000 urte inguruko baseliza egongo da, eta hortik aurrera ez daukatea argi zer aurkituko duten. Espero dutena da bi herrixka aurkitzea, bata bestearen gainean, Kristo ondorengo lehenengo eta lugarren mendeen artekoa izango litzateke, baina haren azpian Kristo aurreko bigarren eta lehenengo mendeetako herrixka indigena agertzea espero dute. Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatuko ditu induzketa lanak, Bilboko Elizbarrutiarekin akordioa sinatuta, lau fasetan egingo dituzte lan horiek eta hiru hilabete inguru iraungo dute. Dena den, basilika ez dute itxiko eta lanik zaratatxuenak gurtza ordutegitik kanpo egingo dituzte.
2: Maiten, errepide esaren agusian zein dagoera.
1: Ba, Arrasaten, ari gatzaizkizu kontatzen, lanak egiten ari direla, Gipuzkoa 6-7 eta eragozpenak sortu direla, txandaka bidea ematen ari direnez, autoilarak osatu dira, Bergararantz eta Bergaratik Arrasatera iristeko. Eta bestalde, nazional batean, Andoainen Donostiarako norabidean, bi autok talka egin dute, ez dago zauriturik, baina hor ere autoilarak osatu dira.
2: Eguraldiaren iragarpena, Euskal Meten.
4: Ekienergik, tarte hau eskaintzen dizu.
2: Maiale Martijak.
5: Giroa aurreko egunetan izandakoarekin oso antzekoa izango da. Oroar, zeruan goio deien tarteak agertuko dira, baina bereziki goizean ostarteak ugariak eta zabalak izango dira. Arratzaldean berriz, odeiak nagusituko direla ematen du, eta jada gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24-25 gradura igoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz, giroa lasaia izango da gaur, eguzkitzu batez ere goizean, eta temperatura atsegina.
2: Baiguraldiaren ondoren iragarkiak eta berehala hasiko dugu faktorian solasaldia.
6: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela batere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso, Eusko Jaurlaritza.
7: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna jauregian erosi zure

0: sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
1: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
2: Euskadi Irratia.
3: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Gorrotxategi, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Oso, ondo.
0: Hau zer da, astelen kutsuko aste artea zuretzat?
1: Ai, justu, hori da, bai, erriko jaie dieta.
0: Ah, hori ere bai, ez da? Orduan, pixamo pixkatekin gaur.
1: Bueno, ez que llegi, baino, zio zertxo bai.
0: Joseba Ruti, egunon zuri ere bai.
2: Kaixo, egunon.
0: Zuretzat aste motza?
2: Batzo urte betetzea eta nire
0: ajepiskabatekin
2: eskerrik asko.
0: Ordu zukere ba, izan duzu zer ospatua.
2: Bai, bai.
0: Imanol Magro egunon.
3: Urte zutarako, Joseba.
2: Eskerrik asko.
1: Egunon. Libra, ez da, Joseba?
2: Bai, bai.
0: Ara, hori ere badakizue, libra dela. Imanol, zuk zer atzo lan eguna, jai eguna?
3: Ez, atzo jai.
0: Atzo jai, atzo aprobetxatzeko.
3: Bai, azte motza.
0: Bueno, hasi bartugu aktualidadea aletzen, aktualideak eta eskutan ditugun azken albisteak jorratzen, eta egia da, hauteskunde ingurukoekin edo hauteskunde atariko hauektatik asko eta asko ditugula gau lantzeko, azkena bilobe legea deitu den hori, urriaren 12an hispanitate egunez etorri da erabakia, auzitegi gorenarena, egia da, berrespen badela, aurretik emandako erabaki bat berretxe egin duelako gorenak, eta hain zuzen, esan duena da, biloben legearen baitan, Espainiako naziotasuna eskuratu zuten personek ezingo dutela botorik eman, hauteskunde orokorretan, eskubide hori aitortzeak errolda baldarazi egin dezakelako eta erroldaren zuzentasuna bermatu behar dela prozesuaren garbitasuna nolabait bermatu gorenaren arabera. Eta ikusi dugu argudiotan nolabait parekatu egiten dituztela boto eskubidea eta errolda eskubidea edo erroldaren garbitasuna eta kasu honetan erroldaren alde egin dutela. Hemen zuzenbidea dituan miren zuzara, ezakit parekatze hori horrela ulertu behar dugun.
1: Ni egizan harrituta nago, eta nik uste tonek eukiko duela beste ibilbide judizial Espainiatik kanpo, iritzen zat, bozkatzeko eskubidea da, eskubide oinarrizkoenetako bat, gainera zarzarra, eskubide politiko fundamentala da, eta eskubidea lotuta dago nazionaltasunari. Ez hori nazionaltasunak ematen duen eskubide hizkuntzan, zeraike garrantzitsuna hori da, bozkatzea. Eta ez da bakarrik gainera bozkatzeko eskubidea, nitzat hemen zuzenbide esku estatua bera ere arriskoan jartzen ari da. Zuzenbideko estatuak agintzen duena da, zuzenbidean jarrita dagoena, danok errespetatu behar dute, epaileek baita ere, eta hemen kasunetan legea, Loreg hori da, eta lege horretan azaltzen da, baldintza da, bozkatu alizateko, nazionaltasuna izatea, adin nagusi izatea, 18 urtetik gorekoa, eta inskribatuta egotea dagokion zer erroldan. Eta hiru baldintza horiek betetzen dituzten 1000 eta piko pertsona daude, eta legeak agindutako baldintzak betetzen baldin badira, ezin da egon arrazoi nagusirik horren kontra jotzeko. Beraz, oinarrizko eskubidea urratuta, bai, baina zuzenbidezko estatua kolokan eta botere banaketa hori ere, auzi boterea ez sartzea zuzenbidean idaitzeta dagoen horretan, ni egizan harritu egin indun asko. Eta kezkatu baita ere.
0: Espainiara estatuan 160.000 bat lagunez ari gintezke, Euskal Jatorrikoak 10.000 bat izan litezkela kalkulatzen da, bereziki Latinoameriketan bizi direnak, Argentinan, ez dakite Imanol eta Joseba zuek nolartu duzuen albiste hau.
2: Niretzat okerrena da, hemen badabil eskuin muturrak mundu osoan, eta nik uste doia itxeak dara garaia ja PP ere eskuin muturraren multzoan sartzeko. Mundu osoko hauteskundetan eskuin muturrak erabiltzen du, estrategia erabiltzen du posta bidezko botoa auzitan jartzearena. Eta horretan nola bait, hauteskunde sistema bera auzitan jartzeko aitzaki bat aurkitzen dute. Eta kasu honetan, bota hauekin putxerazoaren hitza erabili izan dute nola bait, lege honekin eta 160.000 pertsona bai, boto eskubidea marez, nola bait, hauteskunde prozesua adulteratuko balitz bezala. Ez da nola baitan kasgora jarriko balitz bezala. Ikusten menos importantea da zifra begiratzea. Espainian botoa ematen dute, bakit irratian zifra ematea pixkataztuna izan ditekela, baina Espainian boto eskubi daukate 18.4 milioi pertsonak. 160.000 da zenso guztiaren 0.4%. Eta gero beste kalkulo badago, normalean atzerritik bozka ematzen dutenen arteko botokota 10%-etik berakoa dela. Beraz, hori beteko balitz, 160.000 hauetatik ondobidean 10.000 bakarri bozkatuko lukete. Ezatik atzerritik bozkatzea oso zaila, ez badio jende bat, ez duna bozkatu nahi, ez zailo importa, eta ero bozkatzea ere fiskoki oso zaila da. Jende honek ez ditu papeletak eta etxean jasotzen. Igual, Argentinan bizi baldin bazara, junbar duzu, edo Buenos Airesera, edo Korrobara, eta junbar duzuen bajada, eta bozkatu, osea, bozka, botoa matea oso zaila da. Beraz, itzeten ari gara, realidadean eskubide zaratago oso ondo azaldu dela komirenek 13.000-14.000 bozeratik ez netik eta esatea hauteskunde batzuk baldintzatu ditazkiloan kasgora jaitzazkiloan 14.000 botogatik falazia bada, gezurra da, eta eskuin muturrek hori badaki. Eta egun, alakoetan aipatzen, niri, okerrena da, epaileek teoria horri auspoa eman diotela. Esan dutela, onartzen badira boto hauek, putxerazoa eman daiteke. Eta horren aurrean, bermatu bagitu hauteskundeak. Eta hori da, korrena, jaten ematen diotela, hauteskunden legalidad, hauteskunden prozesu garbi hori auzitan jartzen duten iritzi horiei.
0: Omen eren, akian, Joseba, errelatoan bai irabazi duela, ze esan barko genuke, edo gogoratu barko genuke, ultraeskuinak jarritako elegite bati buruz ari garela, salatu zuen biloben lege honek nolabait moldatu egingo zuela haute zerrolda hori, eta horri baietz esan dio auzitegi gorenak oraingoz, ikusiko dugu gero elegiterik jarriko te den, orain Imanolek esaten zuen ondorio praktiko baino gehiago errelatoan bai lortu duela garaipen bat.
4: Bai, nik esan guruke gainera hasieratik lortu duela hori, ez da? Azkenean, Imanolek eman dituen zifra horiek jende gehienak ez ditu ezagutzen, eta bai pentsatzen du horiek boto eskubidea izan da aldaketak egon daitezkela eta egon daitekela nola baita emaitzen alako desitxurak eta antzerako bat, ez da? Eta hori da, segurenik gizartean dagoena. Gero hemen eskuinaren aldetik hasieratik egonda aurreiritzi ideologiko bat, nola diren Gerra Zibilaren ostean Espainiar estatutik alde egin behar izan zutenen bilobak, ba eskuinak pentsatzen du hoiek ezkerrekoak edo izango direla eta nolabait horren aurkaritu izan dira gainera temati hasieratik. Dena da pixka bat zentzugabea, ezta? Gero beste kontu bat da momenturik egokien aukeratu den honetarako, honelako urratsak egiteko ezote den aurretiazko elkarrizketa bat izan behar gutxienez Espainiako kasuan Alderdi Sozialistaren eta Alderdi Popularren artean, hori beste kontu bat izan daiteke, ezta? Eta beste batzuk esan dezakete, ba hori beharrezkoa dela eta sistema hauteskunde sistemari eragiten dion edo zertan adostasun zabala bilatu behar direla. Eta hori esatea zilegizkoa iruditzen zait, baina horrek ez dukentzen gertatzen ari den guzti honetan berriz ere ikusten ari garela, badagoela eskuinaren aldetik hauteskundeen garbitasuna zalantzan jartzeko etengabeko joera bat posta bidezko botoarekin eta orain baita honekin ere oro har euren mesedetarako esten edozer zalantzan jartzeko gero eta ageriagokoa den zera joera bat dago. Eta hori oso oso kezkagarria da. Sistema demokratikoa bera ere kolokan jar dezakeelako. Eta ezkerraren aldetik badago gauzak ondo azaltzeko alako ezintasun bat, ezta? Zen ikusten dut errelatoan beti nagusitzen direla eskuina eta eskuin muturra. Eta hauteskunde zerrendak osatzerakoan ba ezkerreko alderdien artean ikusten ari garen borroka zera hori, ba nik uste dut indar horiek erabili beharko lituzketela benetan pedagogia egiteko eta hainbat mezu positibo gizartearengana helarazteko, ezta? Eta tristea da ikustea oposizioan egonda ere oraindik hauteskundak irabazi gabe ere nola eskuina eta eskuin muturari diren nagusitzen errelatoaren kontu honetan.
0: Eta huerto horri da hain zuzen ere hauteskunde koalizioak, hauteskunde zerrendak eztabaidatzen ari diren unean bertan, alegia gutxiez epeekin, berez bost bat eguneko epea dago orain elegiteak jartzeko, eta nobeit Espainiako gobernu hortan dabil oso osoa zerre, ez du ezkutatu gainera Angel Victor Torres haue demasakoa iruditu zaiola, eta bitartean esan dugu alderdiak ari dira hautagaitzak antolatzen, orain txezagutu dugu zein izango den, adibidez, Alderdi Sozialistaren Arabako zerrenda burua Javier Hurtado izango da, gaur egun bai Jaurlaritzako kontseilaria dena, turismo kontseilaria dena, Imanol.
2: Kuriosoa, badiru, ez da la izango epe motzean Jaurlaritzatik irtengo den zelburu bakar, suposatzen dut EJarekin eta Prades lehendakariarekin adostutako hautaketa bat izango zela. Kuriosoa, nik elkarrizketatu daukat, gainera, hala, komunikatzaile ona, ez da Euskal Hiztuna, Bibilbide Luzea indako Arabako diputazioan, eta kurioso baino horrezko bat aurkitu beharko da, pixkate esan dira zuen enekien, eta erritu egin, hau, ez da, turismoaren arloan eta ibilbideat eginda dauka, eta bazaukan izen pixka bat, agian ez zene sailbururik ezagunena, baina egia dorre uda garaian irratietan eta deitzen duzuenean turismoari buztieteko, eta bueno, ondo defendatu izan da, eta bitxia, kuriosa gintzait, alakoetan, ez da egite, gopa dago pese izaten ari, bueno, nik uste dut hemen, alderbi askori deialdi honek pixka jokoz kanporra batu ditula. Zene, izen batzuk irtetzen asko kostatzen ari da, bai EH Bildun, bai AJ, bai PSN, eta nire teoria da hainbat alderdi pixkate jokoz kanpoa harrapatu ditula. Hendikan zerren dago, igual, izen terna bat bazeukatela, eta haien artean hautatu behar zutela zen izan ziteken zerren da burua, eta nire susmoa da bat baino gehiago jokoz kanpoa harrapatu dela dialdi.
0: Guztia zuzen esatera, alderi sozialistak proposatu egin du, bere izena jarri du, orain jakina militanteek, oinarriek, erabaki behar dute, eta prozesu hortan bertan sartuta dago baita ere Eusko Alderdi Jeltzalea, gaur hasi du bigarren itzulia, ostiral arteko epea dute Uribatzarrek erabakitzeko nortzuk osatuko duten kongresu tasunaturako hautagaitza, nortzuk egongo diren zerrendan, horra saldu dira izen batzuk, tartean Maribel Bakero oraintxe gurean izan duguna, eta Jeltzalen diputatu bozeramale izan dena azken agintaldi honetan, baita ere Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostia eta Gasteizko alkate izandakoek, galdetu diogu berriz ere bozeramale zerrendaburu izan nahi ote duen edo preste ote legoken Maribel Bakero hori, eta hori ez digua argitu, Joseba?
4: Bai, gehienetan bozeramale kontuetan ikusten batalako jarraikortasun bat izaten dela normalena, ezta? Baina berak zur jokatu du eta gainera ondo egiten du, ezta? Talde parlamentarioan ibilbide luzeko izenak gehituko zaizkio eta beraz gero alderdiak erabaki beharko du zein iristen duen dela egokiena bozeramale lanetan aritzeko. Kontuan izan da gainera legealdi guztiak izaten dira garrantzitsuak, baina datorren legealdian ikuste dut komunikazio mailan eta mezuak helarazterakoan eta bar bereziki izango dela garrantzitsua.
0: Eta horrek ustean dut zuzuk aldaketarik, adibidez Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan proposatu diren izan horietan?
4: Nik uste dut jarraikortasuna da dela nagusi, ez da? Baina egia da, pisu politiko handiko izenak gehitu direla, eta hori ere berez bada alako mezu bat, ez da? Nik uste dut Madrilgo talde parlamentarioak orain arte ondo funtzionatu duela, eta Maribel Bakero berak aletu ditu lehen legealdi honetako lorpenak, ez dira helburu guztiak bete, baina berak adierazi du, behar bada eguneroko albistegietan eta agertzen ez diren lorpen hoietako batzuk aletu ditu, eta behar bada urrengo legealdirako pisu politikoa gehitzea izan liteke helburuetako bat, ezta? Jakinda PP eta Vox jaun eta jabe diren kongresu eta behar bada senatu batean lorpen politikoak gutxi izango direla, baina ezinbestekoa dela mezu politiko potoloak eta ganorazkoak eta sakonera hundikoak gizarteratzea, ezta? Eta behar bada nik ikusten dudan aldaketa hortik doa.
0: Pisu politikoa hautagaitza horretan dauden beste izenekin, Miren?
1: Bai, bueno, hauteskunde lehiari ere begiratuko zioten eta egia da direla erreferenteak dira hemen Euskadin, eta orduan bialduko dituzte edo proposatuko dituzte guretzat, guri proposatzen dizkigu izenak oso ezagunak direnak, erreferente direnak hemen Euskadin estatura bialtzeko, orduan ba. Nik uste pentsatzen ari direla alde batetik, eta Josebak ere esaten zion bezala, bertako lanean eta noski hauteskunde ziklo hortan pensatzen ari dira.
0: Hau kokatu behar dugu, ez da justu hauteskunde orokorrauen atarian edo hauteskunde orokorrauetako hautagaitzen artean sortu dene ikamika, baina datorren urteko, maiatzeko hauteskundei begira, Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan, hor ikusi dugu nolabait badagoela egoeran nahasia, barne korronteak esango dugu Bizkaiburu Batzarraren artean eta Euskadiburu Batzarraren zuzendaritzaren artean, eta hemen kontua da Iñigo Ansolak Elixabete Etxanobe Baztaru eta Ibone Bengoetxea aukeratu duela Bizkaiburu Batzarrerako 5 minutuko aurretik jakinarazi ostean Aitor Estebani. Urak arre datoz, galdetu diogu honi buruz ere bai, Maribel Bakero hori ez du sartu nahi izan, Imanol, baina nola ikusten duzu kontua?
2: Nik uste dut, Maribel Bakero giroa pixkat lasaitu nahi baldin bazuen, uste dut guztiz kontrakoa lortu duela. Zetik askotan, maigainan arazoa dagoenean, arazoren inguruan hitz egin nahi izateak, entzulea edo bentsan mezua jaso bat muna, gehiago urduritzen du, eta oso bi aldiz galdetu diozu gainera. Zuk zure lana ondo egin duzu, baina nola eskibatu ditun galderak, nik uste dut, inor gutxi lasaitu duela. Da, egia da, egoera bat oso ezoikoa jotanen gan, zetik, egia da, historikoki alderdiaren ezaguarria hondietako bat izan da, trapuzikina beti etxean gerretzen zirela. Zenet, EJ bilbide oso luzeko alderdi bada, botereko eta hondiak udatu dituna, eta ziurrelako tentsio asko izan dituna. No, ez ditu izango hainbeste horretan. Baina, gutxitan azeleratu dira horrela, ez? Eta bertute hori, trapuak etxean garbitzearena, kasu honetan ez baian gelditu dazik, hori da harritzen gaituna, nola azaleratu den, ez? Batez ere kolpetik atera da barne krisi hau, ez? Bueno, barne tentsio batzuk suma zitezkeen, baina nola gorpuztu ziren ikusita, badirudi barne zatiketa hori oso larria dela, ez? Gainera nire harritzen hau Bizkaian dela. Eta Bizkaian EAJak batzaukan beharrik esan dit igual. Gipuzkoan Bildurekin lehia astuago dauka eta kasu hortan hautagaia hautatzea, marka erredundantzia, garrantzitsuago, baina Bizkaian EAJ beste zeren gainetik marka bada eta hautagai bat jarri edo beste, ba normalean emaitza oso antzekoa izango da. Horratik badirudi premia elektorala baino gehiago bai dela indar kolpe bat, ez? Eta nik uste dut indar kolpe honek norbaitik kalte egin baldin badio Aitor Esteban dela. Ez bere oso egoera ahulian utzi du, ez? Eta bere agintea oso auzitan dago, ez nolabait Bizkaiburu batzarreketan solak espresioa hartatuko dezue puenteatu egin dute Esteban, ez? Erabaki oso garrantzitsu bat hartu dutearen Bizkaia, ez? Eta iaia, jo, eske iaia inuxente bezala utzi dute, ez? Zetik, ostegun goizean Esteban bera agertu zen irratian Etxanobe goratzen. Eta karo, handi gutxira Bizkaiburu batzar, zuk esan dako guztia auzitan uzten du, ez? Eta nik uste dut, barne lehia horretan, kanpotik usta hori talka horretan, Ansolak erakutsena izan duela nolabait Bizkaian berak agintzen duela. Eta bere hitza Estebanaren aurretik dagoela, eta hartu daiteken erabaki garrantzitsuena, dela aldun nagusian erra izango zen, bera hartu duela. Eta gainera tuko nuke jo, moduak itxusiak izan direla. Oso modu itxusian, ez? Ansolaren hitza oso auzitan gelditu da, karo. Hemen, harretzen gaituna da, Etxanobek ze zintzo hitz egin zuen eta zenbat xehetasun eman zituen, nola esan zion Ansolak hitz eman ziola postua, bera izango zela aldun nagusi hautagaia, gero atzera egin zuen, karo, Ansolaren hitza nun gelditzen da, karo.
0: Joseba, mire, nola ikusten duzue?
1: Bueno, gauza gutxi gehitzeko, izan, Imanolek esaten zena, oso harrituta baita hori, azalaratu egin delako, tensioak daudela noski, badakigu, eta batzuk gaina igual sumatzen dira, baina beti disimulu pixka batekin hau ez, eta baten atorrazkenen gorrekin, moduak oso itxusiak izan dira, nola gelditzen da, nola geldituko ja, Elisabete bera, oso gogorra da, zatea, lagurtetan lanean arituta gero, gainera, martxotik ona, ba, konfiantza jasota eukita esatea zu baino beste batago hobeago dana, hori oso gogorra da, eta orduan hori nola zer dagoen horren atzetik, bueno, ba, hori klare, eure jakingo dute guk esan dezakegu, baina hori, baina man nabarmena dana, eta nik uste gauza objektiboak direla, moduak ez direla politik izan, eta beste da batetik hor badagoela tensio oso gogor bat, hain gogorra azaleratu egin dana.
0: Joseba, esango zenuke ondo neurtu dela edo Euskadi buru batzaren edo Bizkaia buru batzaren, baina ondo neurtu dela honek kanpora begira izen honean prestigioan eta hauteskunde baten atari-atarian egin dezaken mina?
4: Bastakito ondo neurtu den. Egia esateko, Imanolek esaten zuen bezala, erabat ezoikoa da. Ez da, nik uste dut gauzak ainageriko egite hori ez dela ohikoa, zein alderditan eta bereziki Eusko Alderdi Jeltzalean. Hemen, exekutiba bakoitzak bere eskumenak ditu. Eta exekutiba bati, alabesteari dagozkio, ba, kasuan kasu, hautagaiak proposatzea eta bar, ez da? Eta hori nik uste dut ez tabaidatik kanpo dagoela. Gero beste kontu bada, eskumen horiek nolabait martxan jarritakoan edo aplikatutakoan ze koordinazio maila beharrezkoa den, kanpora mezuak helarazterakoan eta nolabait hartutako erabaki horiek azaltzerakoan. Eta hor, ba, begibistakoa da, arazo bat sortu dela, ez da? Eta ez dela komunikazio nahikorik izan eta mezuak ez direla egoki azaleratu. Hautagaiak izendatzerakoan pentsatzekoa da exekutibek izen ezberdinak darabiltzatela eta nolabait bueno, hor egiten direla gizartean batek edo besteak zeinik izan dezakeen aukera gehiago ere, ba, azterketak egiten direla eta bar, eta hori kontutan hartuta eta baita beste hainbat kontu ere, ba, hartzen direla azken erabaki horiek, eta hori zilegizkoa da eta gainera nik uste dut alderdi guztiek egiten dutela. Gero, nola jakinarazten zaion bati ala besteari jarraitzen duen, jarraitzen ez duen, hori ba, nik uste dut nik ez dakit nola jakinarazi diren gauzak, baina argi dago kanpora begira beste erabateko mezuak ezinbestekoa direla batez ere hauteskunde ziklo bat datorrelako, eta ez bakarrik horregatik. Nik uste dut alderdi politiko guztietan, eta kasu honetan bertoko alderdi politiko nagusian, beharrezkoa delako aurrean dauden erronkei aurre egiteko premia, ezta, eta hori izan behar dela erabateko lehentasuna. Eta gero, beste kontu bat, azkenean, bi hautagaitza egongo balira ere, EAJ-ko alderdikideek erabakiko dute. Batzutan, erabateko edo gehiegizko adostasuna dagoenean, esaten da alderdi bat monolitikoa dela, eta ez dagoela barne eztabaidarik, eta ez dakit zer, nik askotan entzun izan dut, ez da, batzokietan ez dela ezer erabakitzen, hori edabideetan, asko esaten dute zenbait analistak. Eta gero, beste batzuetan, justu kontrakoa, ez da, eztabaida gehiegizkoa dela, eta hori ere ez dela polita. Tira, nik uste dut, azkenean bi hautagai egongo balira, Bizkaiko alderdikideek erabakiko dutela, eta hori ere nik uste dut, sanoa dela.
0: Zuek uste duzu egongo dela, emango duela, egingo duela urratsa Elixabete Etxanobek eta aurkeztuko duela bere burua, naiz eta oraindik falta den,
4: Ba, zaila da jakitea, ez da, ostiraleko bere prentsa agerraldia ere, nik uste dut, pixkat berotan emandakoa izan zela, eta ematen zuen aukera hori egon zitekela. Ikusiko dugu, egunek aurrera egin ala, hori nola baite zehazten den, edo azkenean gauzak berbideratzen diren, ez da, batek daki.
0: Imanol, miren, aposto egin beharko bazenukete?
1: Nik, egin beharko manuen nik esango nuke ez. Ez dakit, ez dauket ideik ez, ekara hortan eurek ez dakit gerra batean sartu nahi duten, hori gertatuko balitz orduan izango litzateke gerra moduko bat eta gainera publikoa, eta hor hori erabakizkero ba neurtu inbarko lituzkete bakoitzak daukan indarra eta ia kapazitaderik daukan garai irtetzeko hor edo bintzat, bueno, posibilidadeak bintzat, baino horrek eskatzen du beste horretiko erabaki bat eta da gerra batean sartzea, eta ez dakit nik hartuko duten erabaki hori.
2: Nik uste dut ezetz, zetik ez du gaztu behar horrendikan karguen dagoela, zortzi labete falta zaizki, eta ustartuko liateke karguan egin beharreko bere jarduna aurkestearekin eta barne autaketarrekin. Erabaki honek bere agintaldiko azken 8 hilabeteak goiti bera baldintzatuko ditu. Izango da hor bueltaka izango duen laino bat. Eta hor sartzen baldin bada, alako barne beti egoten da zalantza, ez? Alako barne arazoek ze punturak daukate eragina botoemalearen gainean. Oposizioak nondiko joko du badakigu, osea, solari izango diote. Horrela tratatu baduzu etxekoa, nola tratatuko duzu kanpokoa. Horti joko diote, baina kontua da, sentsazioa da sartzen baldin bada lehia horretan, gizartean zabaltzen den ideia da, bueno, gehiago zaudete barne kontuetara, gehiago zaudete ea nor jartzen duzuen erabakitzera benetako arazoreta baino. Eta Etxanobe aurkeztuko balitz, uste hori zabaltzeko aukera lehoke. Eta nik uste dut zentzorretan alderdiaren alde ingo dula, zatiko gara EJ-ak erondo egin izan du, zatik lortzen du jendeak alderdiaren alde egitea, badibese, lehen aipatu ditugu, Goia eta Urtaran eta bere garaian, hautagai izateari utzi zinean Gasteizen edo Goia aldatu zutenean, bueno, orain eskaini dut irtera on bat, nik uste dut Etxanoberekin ere izango dutela, eta ez dula sakonduko barnostura erretan, zati bestela oposizioari jartzen diozu helduleku bat zuri mina egiteko serraza. Eta nik horretik uste dut Etxanobe ez dela aurkeztuko, bat ez erorregatik, zati guen dikan 8 hilabete falta zizkera.
0: Da, ikusiko dugu zer gertatzen, Horren dik 8 hilabete falta dira. 9 eta 12 minutu dira.
5: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkiz.
0: Maitane, jarraitzen dugu eragozpenekin Gipuzkoako errepide nagusian.
6: Bai, adi oraindik ere Arsaten, Gipuzkoa 6-7 kontatu dizugu lanak egiten ari direla, ari da egoera hobetzen, gutxi ditu dira autoilarak, baina oraindik ere zirkulazioa motela dela dio segurtasun sailak, eta bestalde AP batean Gasteizen hemen ere lanengatik eskuineko erreia itxita dago eta Irunerako bidean autopilaketak sortu dira kilometro batekoak.
0: Faktorian jarraitzen dugu sola saldian hauteskunde giroko ekin ari gara, eta utzia zua galdetzen Ezker Konfederalaren baitan gertatzen ari denaren inguruan, ze ez da gite zusteko izan ote den, baina bai nolabait bat bote prontoan etorri zitzaigula Gabriel Rufianen proposamen hori, Podemosekin akordioa itxita du, horren baitan Podemosek luke hautagaitzarik aurkeztuko Katalunian, Rufian izango litzake errezeren zerrendaburua, baina trukean nolabait esan da estatu mailako ekitaldietan, alderri moreak egingo dituen ekitaldi horietan, balizko horietan, Rufianek parte hartuko luke. Miren, hau nola ulertu duzuzuk?
1: Bueno, guk publikoki bote pronto hartu baitu, baino hau ez da egun batetik bestera egiten, horrelako gauzak denboraz eskatzen du aurretik eta egia da, bueno, keinuak bidaltzen ari zirela aspalditik, batzarrak, behin eta berrizkoak, gainera publikatutakoak, bagenekin baita eta Rufianek esan da, berak zeukala bere alderdiarekin hitz egin da, berak bazeuzkala esperantza batzuk eta orain berzuela jakin I alderdiak bat egiten zuen bere diagnosiarekin eta bere proposamenekin edo ez, orduan nahi dut esan, egon dira denbora asko horrelako gauza keinuak honen aldekoak eta azkenean gauzatu egin da, hori da aspalditik datorren prozesu bata eta gaur ikusten dugu arrakastatxu gauzatuta. Eta bueno, nik uste gainera oso berri ona dela, azken baten hemen jokoan dagoena da horrengo hauteskunde nagusitan generaletan ze gehiengo parlamentario ataratzen da, orduan inkestek esaten dutenaren arabera, gauzak gaur dauden bezala geldituko balira, ultraskuineko fronte horrek hartuko lituzke, ia 200 eserleku, kongresuan hori da, gehiengo absolututik oso gora. Eta orduan kontua da, bueno, hori gehiengo absolutu hori, alik eta txikien izatea, edo ez izatea, eta alizan ezkero gainera, gainditzea bestaldetik, orduan egiten dira edo egin behar diren pauso guztiak joan behar dute bideratuta hori lortzea.
0: Zuk esaten duzu albiste ona dela, baina egia da Ezker Konfederalaren baitan ez dela oso ondo hartu. Komunsek argi eta garbi esan du, eta leporatu dio gainera Gabriel Urfani Ezkerreko bat egite hori sustatu baino bazatitu egin duela, eta bueltan etorri da beste mugimendu bat, Ada Colau presidente gai izendatu dute Sumar mugimenduak, Mas Madrile, Komuns eta Izquierda Unidak osatuko luketen fronte zabalorrek, hor Podemos egon gote den, oraindik ez dakigu, Colauk berriz ere luzatu dielako, Morei eskua bertan egon daitezen. Imanol, Joseba.
4: Nik uste dut betikoari bueltakari garela, ezta? Eta kontu honek erabat, nik esan gure gehan askatuta dauzkala, Ezker Konfederalaren balizko botuen maileetako asko. Eta hori norbait ezagutzen baldin baduzu, espaldin bada alderdi batekin erabat lerrokatutakoa, hori onartzen dizu, ezta? Azkenean ez dakila oso ondo, zer ari den gertatzen eta etxita daude. Eta nik uste dut hori dela gainera, Berton EH Bilduk duen arrakastaren gakoetako bat, ezta? Oda, Ezker Konfederal hori ja desagertzeraino ahuldu dela, ezta? Eta beraz Ezkerreko botu emaileetako askok, naiz eta independentistak ez izan, referente bezala EH Bildu hartu dutela. Nik Gabriel Rufianen fidagarritasunari buruz badauzkat zalantzak. Uste dudalako batez ere bere burua defendatzen duela beste zeren gainetik, ezta? Eta hori aski frogatua du aspaldi. Eta nik ez dut ulertzen zer egiten duen alderdi independentista bateko buruzagiak Espainiako Ezker Konfederalarekin harremanetan eta harremanetan esan dut hauteskundei begirako harremanetan eta gainera duela gutxira arte zerrenda baten buru izateko ere prestagertu izan da. Eta nik ez dut independentista baten dinamika politikoak bestera batekoak izan beharko liratekela. Horrek ez du esan nahi Ezkerreko eta Ezkerrekoak ez diren alderdi askoren artean ere kezka ez dagoenik PP eta Vox etorriko direlako eta iritsi daitezkelako boterera. Baina bakoitzak horri aurre egin beharko dio, bere ikuspuntu politikotik eta bere ideologiaren arabera, eta ez Espainiako Ezker Konfederalarekin bat eginda. Nik behintzat ala ulertzen dut, uste sekulako kontra esana dela, ezta horretan Gabriel Rufianek eta beraz baita Ezkerra Republikanak ere dutena. Duela gutxi, duela zenbait urte, duela 10 urte, independentzia lortu nahi zuten, eta orain buru belarria dirira Espainiako gobernantzari begirako urratsak egiten. Eta nik uste dut hor badagoela errotiko kontraesan bat.
0: Imanol, horre bai esaten zuela Ezkerrak hobe esan da, Rufianek Ezkerreko alderdiek bate egin behar zutela, egonda mugimendua erretze baitan ere, bi diputatuk zerrendan egotari uko egin diote, hor badago, barna ustura bate erretze baitan.
7: Ez da egit barne ustura denen beste neretzako, Rufianena mugimendu taktikoa da. Futbolean erabiltzen da zesioak, lagapena, zu jokalari bat usten diozu aldi baterako beste alderdi bati, eta kasuntan nik ustelako zer bat dela. No, jakina da harreman pertsonal eta profesional osona daukala Monterorekin, eta gaur egun Rufian amu hobea da Espainian, Katalunian baino. Argi dago ikuskizun politika hori oso ondo dominatzen dula, estenan premera dominatzen dula, eta ikusiko du gauza erraro bat, Kataluniako alderbi independentista bateko hautagai nagusia Madriden miti bat ematen, Espainian bailan aurkeztun den alderbi batekin, ez? Baina, bueno, horreti diot, Espainian dauka salmenta hobea. Nik hemen, analizi pixka simplista bat egingo dut, ez da zu etxerrer hartu. Nik uste dut hemen, Espainian PSOEen ezkerretara dagoen gizartearen zatiak, zer bozkatu nahi duen, zer bozkatu behar duen esan diezaioten nahi du. Marka arriba nahi du. Eta bentsa daude, laurteko berean, gaude, Podemos sumar, egoera oso antzeko da. Irugun eta espaldin badagolako biurgune handi bat, eta hor dagoen jende hori galduta dabil. Atzo esaten zuen Pablo Iglesiasek, alakotan, ere mori inorgutxi bezala zagutzen dula, zenomente horrengo honetan, Podemos errefikin daukan antzeko beste pakto batzuk ikusiko ditugula. Ez aipatzen zuen Aragoi, aipatzen zuen Galizia, eta logika horren barruan, ulertzeko alitzatek ez egitea bakarrik RRF-rekin, egia da RRF-rekin lortzen duzula gantxo mediatiko hori, oantxe bertan Rofiarena, baina besteekin, bueno, egonkortasun moduko bat, eta zure nolabaiteko frente handi, ez da egitza frente izan baduen, eratzeko logika horretan zentzua dauka. Nik uste dute, hondikan irugun hauetan mogimendu emengo dira, eta ikusi beharko da zer etortzen den. Elkartuko diren fiente rapliola eta Podemos atoko den, nik uste dute ez ezin jeskoa dela, eta aregeiago, bueno, zu gaipatu duzu, ez dute hasierako enuke hasierako galdera saiestu nahi, RF barneko aipatu duzu, bueno, jakina dira, RF eta Komunsen artean Katalunia elkarrere ezin dutela ikusi, oan jure egunetan akordio bat iristea. Gainera, ez bakarrik izenak, baizik eta horre ideia batzuk eta lema batzuk eta doztu behar duzu, nik ustote ezin eskoa dela. Ikusteko eta mugimendu, ikusiko ditugula, Podemos RF akordioari beste alderri batzutara zabaldu.
0: Eta ikusten duzu, Podemos hartzen fronte zabal horretan, osatu den eta adakolau buru izango litzaken fronte zabal honetan, eten egin zaitut, Miren.
1: Ez, bueno, Adakolauk horindik ez du ezerrezan, orain egia da presionatzen nahi direla asko, baina Adakolau da emakume bat, sare sozialetan oso aktiba dana, eta nik dakenik bintzat, gaur arte ez du ezerrezan. Hombre, nik eza jarri diote orain ez ezatea, baina bere garaian esaten zuen, Podemos igabe berak ez duela ezer lideratuko. Orduan, nik eza du baitare orain baietz ezatea, nik eza jarri diote alde guztietatik. Baietz ezaten baldin badu, kontrasan bat izango delako, berak aurretik esaten zuelako ezetz, eta ezetz ezaten baldin badu, orduan agirian usten ditu beste guztiak. Tara, nik hemen, nik uste bi alde daudela eta desberdin dugin berdela. Alde batetik da alderdikerien kontu hori. Eta hor gauza asko esan daitezke, bakoitzak esango du berea, bakoitzak bere mugimenduak eta bere arrazoiak ditu. Eta gero beste alde batetik dago, hauteskunde erronka, eta ba, lehen epatzen nuena, eta hemen daukagun hauteskunde sistemari begiratzen baldin badiogu, hemen begiratu behar den diren paktuak dira probintziaz probintzia egiten direnak. Hemen ez dago formula bat guztientzat balio duenek. Horren ikuste duen mugimendunek bilatzen duena, eta hemendik aurrera ikusi ahal izango duguna izango dela, hain zuzen ere, probintzia bakoitzean nola gelditzen dan kontua. Eta hori da hautesleak, egia da, hau zirko hau oso itxusia dela, eta ez da, kostau egiten zaigula danoi tragatzea, baina azkenean, hauteskunde etortzen direnean, nahi dugu jakin, bai, gure probintzian, hori da hauteskunde sistemaren oinarria, gure probintzian zein dan aukera, obesten duena eskuin fronte hori etorreztadin. Eta nik uste hori lan hori oraindik bukatu gabe dagoela, eta hemen, kontuan hartu behar dena ja alderdiei begiratzen baldin badiegu, nork daukan kapazitatea provintziaz provintzia hori guzti hori adostasun guzti hori josteko. Eta bueno, ikusiko dugu, orain arte nik bintzat uste.
4: Bai, baina hor gero, askoitz egiten da eskuinaz eta blokez eta barrez, baina eskarrari eta komunen eta komunei buruz ari garela, ez da? Eskarra Republikanak udal hauteskundak irabazi izan zituen Bartzelonan, Ernest Maragall buru zela, eta Adakolau alkate berraukeratu zuten Manuel Balsen hiru botori esker. Eta beraz hor, ematen zuen, eskuinarena eta eskerrarena etzirela ingarrantzitsuak, ez da? Esan nahi dut, Espainiako esker konfederalak ere batzutan tentazioa izan du beste kontu batzuk lehenesteko eta ez horren beste ezker eskuin ardatz hori, ardatz horretan independentistak tartea sartzen baldin baziren behintzat. Eta hori ere gertatu izan da. Gero
1: parke, baino egia da, ez dakit pixka kanpora begiratzen baldin badugu, oso goikoa da guretzat ere ikustea Frantzian, Lepenek ez irabazteko, Macronismo eta Frantzia insumisoaren arteko, eta alderdi sozialistarekin ere, egiten diren adostasunak. Orduan, edo zan, bueno, momentu bakoitzak dauka erronka desberdin bat, eta jakin behar da irakurtzen zindan erronka, eta zindan modu taktikoa hobetoen erantzuteko.
0: Ba, justu begira, Frantziar estatuko egora eta Frantziako politika aipatu duzula, Ipar Euskal Herrira begiratu nahi dugu, Frantziari ere bai, bosgarren, ekitaldia deitu bai diote gaur gertatzen ari denari. Bosgarren ekitaldi erabakigarria Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan ikaslet mobilizazio handiak espero direlarako gaur berriz ere 100 liceok ministerioak dio 200 direla, tartean Baionako Etxepare Lizeoa, ba horiek blokatuta daude, blokatuta jarraituko dute Etxepare Lizeoak behintzat ostirala bitartean eta ikasleak manifestazioetara deituta daude hiriburuetan. Aurreko asteetako deialdietan bezala, jendetza espero da, laugarren mobilizazio astea litzeke, kursoa aurrera doa eta ikusi beharko da orain arteko indarari eusten ote dio mugimenduak. Ikasle elkarte nagusietako ordezkariak ostegunean elkartzekoak dira Eduard Jefrai hezkuntza ministroarekin. Pasaden astean esan zien hezkuntza ministroak 3000 irakasle papurra baino ez direla, ikaslek diote 3000 irakasle horiek papurra baino ez direla eta hezkuntzara aldatzeko neurri politiko sakonagoak eskatzen dituzte. Hori da egoera eta gertatzen ari dena aztertu nahi dugu gaur Genofa Berekorigon kazetariarekin, berarekin saiatu nahiko konuke ulertzen zeintzu diren mugimendu hauen erroak eta ezaugarriak. Genofa, egunon.
8: Bai,
0: laugarren mobilizazioa astea. Bai, laugarren mobilizazioa astea dela esan dugu. Neke zantzuak erakusten ari direla hori kontatu digu Paristik gure lankideak Xabier Mazabalek, baina oraindik ere hor daude liceotako blokeoak, naiz eta ez diren horren masiboak. Zuk uste duzu gaurko egunean erakutsiko dutela ikaslek eusten diotela gobernuaren kontrako pulsio honi?
8: Ea, neke zantzuak ez dakit, egia da blokeoko grupen
0: Ez dugu hartu eman egokirik, ea bereskuratzen dugun Genofarekin hartu eman hori, Imanol, zuk zer ikusten duzu, eutxiko diote, eusterik badute, ikasleak egia da milaka eta milak ikusi ditugula, pasaden astean ere izan ziren istilua nahiko bortitzak.
7: Nik ez dut, nekea, ikasturte aurrerako da ere, bai, ez nire, gero ere klaseak berreskuratu harko dituzte, buru izan dezakezu istiluetan, eta baina hori ikusten du ikasturtea aurrera kaudala eta lehenago gero klasera sartu dago testik gero examinak etorriko dira eta ikasturtea behar bezala garatu behar dela, ez? Hori ere oso kontuan hartu behar dela. Nik uste dut zer egoteko arrazoia badaukatela. Osea, protesta hau legitimoa dela eta berein argudioa sendoa direla. Osea, ikusten baduzu guardatu badago demoleadera dena, aurten hezkuntza aurrekontua 1,7% handitu du Frantziako gobernuak eta hori KPEtik oso beraka da. Beraz, aurrekontua bentsat ez baduzu KPEa adina igotzen, esan nahi du atzera kasua zela. Eta hori aurretik baldin bazauden kalte batzuk estrukturala zirenak, ba, haserrea logikoa da, ez? Baina eskatzen ari da, hezkuntza aurrekontua ikasteko eskubidearen alde egiten ari direla. Esanet, eta hain da legitimoa, ikaste honetan asko jarretzen dute NBA. Eta hor, ontsi bat nene bako jokalari ezagunenetako bat, Frantziarra da, ziur asko Frantziako kirolari ezaguna Victor Wembanyama da. Eta bere taldearen aurkezpen prentza aurrekoa Anurien inguruan galdu zioten, eta bere esan zuen babestu egiten zitula. Eta kirolari asko adibidez, esaten dira babesten dituztela, esanet, legitimitatea erabateko dute. Osea, iritzi publikoaren bataia, ene hondi batean, eskuinetik kanpo irabazita daukate. Kontua da ze puntura arte eraman dezakezun eta hauden neurria, ez? Eta nekearen aipatzen duzu, bari, klasea goraka bat, ikasturtea aurrera kada, eta zuk ikusten baduzu, etzarela, ez dituzula ikasgaia garatzen, etzareletala ikasgela atarazatzen, eta ikusten baduzu kurtsuak aurrera egiten duen ikusten nekearretik dena, baina legitimidadean ez dutela ez da gramo bat galdu, eta aserre egoteko arrazoiak eta
2: argudioa esan da direla.
0: Miren, horra ipatzen da, 68ko maiatzeko mugimenduarekin alderatu litekela orain ikasleen hau, gehiegida zure horitzen?
1: Ez, nire ditzote, aproposa da, gari konparazio hori. Ez que, pikate, Imanolen aria jarraituta ezta, baitu behar zaio, jatorriari, manifestazioen jatorrien undik datozen, eta badaukate jatorri struktural bat. Eta esan, haue beheraka da, eskuntzarako politika publikoen diru horretan, badauka jatorri oso konkretu bat, eta da, Macronek zergak bajatu dizkiela aberatzei, eta gainera, bueno, egin dituzte numeroak, eta dana da bat, orduan, claro, zorra ordaindu alizateko, zergetatik diru gutxiago lortzen baldin bada, ba zerbitzu publikoetatik mozten da, hori da betiko ABC-a da. Eta orduan kasu honetan hori gertatu da alde batetik, aberatsak gero eta aberatsago dir, orduan zergak ez dituzte ordaintzen diru publiko gutxiago dago, politiko publikak egiteko, eta bestalde batetik dago baita ere, Macronen gobernuarekin ari dala sustatzen hezkuntzaren berbatizazioa. Orduan horrek danak eragiten du, orain momentu honetan, eraikuntzak txarrak izatea, irakasleak milatik gora jeisteako purua, orduan bajartzen baldin bat ezin dituzte ordeztu, eta barreta gero eta okerragoa da, ez bakarrik hezkuntzaren kalitatea baizik eta hori da importantea, gazteek duten oportunitatea, gero, bere bizitzarako, bizitza on bat eukitzeko aukera izateko, ez da, hezkuntzaren partetik. Orduan, klaro, honen guztiaren atzean dago gizarte eredu bat dago, eta ikusten ari dana da gizarte eredu hori aldatzen ari dela, eta kaltetuak direla gazteen gehianak, dirurik ez tokatenak bere hezkuntza pribatu bat ordaindu alizateko.
0: Bere ala emango dizutzea, Joseba, baina berreskuratu dugu Genofarekin hartu eman hori, Genofa hortz haude, ez da?
9: Bai, uste dut bai.
0: Esaten genuen, gaurko egunean ikusiko teten ikasleek eusten diotela, indar hori oraindik ere badutela, nahiz eta pasadiren aste batzuk.
9: Bai. Gero, esaten nuena, blokeo kopurua txikitu da, baina gero horrek ez du ezan nahi haien mobilizatzeko gogoa txikitu denik. Lizeo batzutan egin dute autua blokeoarekin bukatzeko, baina protestetan eta manifestazioetan eta parte hartzeko. Orduan ikuste bade ikusi behar dela gaurko egunean ea jendea mobilizatuko den. Eta gero badira gaur osagai behi batzuk, batetik sindikatuak ere, langile sindikatuak ere deitu dute da grebara, orotara 6 sindikatuk deitu dute Frantzia mailan, hori elementu behi bat da. Ikasleen gurasoak ere gehitu zaizkie mobilizazioari, poliziaren indarkeriaren parean nunbait babes gisa, hori bada, eta gero bada elementu behi bat, eta ikusiko zeik ahiko duen, larun batean antolatzen dutela jaka horiek beren lehen mobilizazioa. 2018an hori gira nolako mobilizazio alimalea osatu zuten, eta bada nahi bat hor behi zabiatzeko. Orduan, ikasleen mobilizazioari lotzen bada jaka horiena, baliteke indajez eta biderkatzea eta garapenean seitzea. Ikustekoa da.
0: Frantziako hezkuntza ministerioak neurri batzuk jarri ditu mai gainean, pasaden astean kontatu genuen, aipatu ditugun 3000 irakasle horiek, baina neurri sakonagoak eskatzen dituzte ikasleek. Zure ustez zein neurrik lortuko lukete ikasleak nolabait kaleak utzi eta lizeotara itzultzea?
9: Ea, baituzte neugri konkretuak, orduan, oier erantzun behar da, eta nik uste behar zaiela seriostasunez erantzun, eta ikusten dugu joanen asteko proposamenek ez dutela kesua tipitu, ez direlako proposamen serios batzu, zeren horretarazteko itzeman dituzte janute ondoko egunetan 3000 ordezko gehituko zituztela, hor ez da posturik sortzen, bai kantitatez zenbaki potxolo bat da, baina berez 3000 horiek jada hor dira postu horietan eta ordezkapenak eiteko prest. Gauza da ez direla bideratuak, orduan hor engoitu dutena da 3000 horiek banatu, baina gero ezer keztu behmatzen kurtsua emango dutenik. Hau da, ordezkoen sistema eremuka egina da Frantzian, eta orduan demagun lizeo batean historiako erakaslea eskas baldin bada, ba harat bideratuko dute ordezko bat, baina agian ordezko hori matematika irakaslea da. Orduan kurtsoa ez du emango, baina bai klasea txikiko duela eta estudioetan segitzen alko dute, baian etxiko lanak eta iten. Orduan, olako proposamenak edo olako neugiek ez dute kesua paltzen, zeren bakigu bizikiuntza ez duela arazuari erantzunik ematen. Eta nik uste ikaslean edo kesua tipitzeko eta mobilizazioari erantzuteko, hor da urregun bada gobernuak 2027-ko bere aurrekontua eztabaidan du, bakigu bizikiuntza urtez urte austeritate politika bat plantan eman dutela, jaz 4.000 irakasle postu kendu zituen gobernuak, 2027-ko 1.500 aurre ikusten dira kentzea, orduan nahi baldin bada zinez serioski erantzun mobilizazio hori, beharko dira neurri batzuk aurre kontu hortan bideratu eta bukatu gaur egungo austeritate politika horrekin eta bermatu kalitatezko hezkuntza bat. Orduan ez da olako neurri tipiekin erantzunen eta hor galdatzen da ba olako berrikuspen handi bat hezkuntzarena eta antolaketa horrena.
0: Hemen badago baita ere belaunaldi baten frustrazioa?
9: Ea, bada belaunaldi baten frustrazioa. Horretarazi behar da nundik sortzen den mobilizazio hori, eh? Mobilizazio hori sortzen da Paris inguruko auzoetatik banlio izarekin ezagutzen ditugunak. Dira, Paris inguruko auzoiek, nun ebe jatorriz kanpotiajak direnen umeak eta han handitzen diren eta handiren, eta egia da, han badutela be langabezi handiagoa, zerbitzu publikoen aldetik eskaintza anitz eskipiagoa, poliziaren indarkeria eguneko ogi dute konparatuz beste edozoin auzoei, eta orduan bai haiek senditzen dutela nunbait bigarren mailako egitar ezala edo konsideratua direla, hori bada urteak hori senditzen dutela, hori ogela dela, eta handik abiatu da liseotarren mugimendua, handik abiatu da hango liseotar batzak egin dute talde bat sare sozialetan eta lehen piketetara eta deitu dute haiek, zeren haien eskoletan, haien liseoetan baldintzak zinez kaskarrak dira. Jana, bada inegalitate handi bat bada Frantzia mailan, liseo guztian egoera ez da berdina eta banlioetako liseoetako egoera baliabidean aldetik bai biztan da, erakasle postuak eskazti da, 35 dira klaseka, baina azpiegitura aldetik trufa bat da, eta orduan egunero joaten ditelarik haien kurtsotara nun erakasleak agian eskaz diren, eta nun euria denean, euria sartzenen barnera, nun zen bideoak erakutsi dituzte, eta gaztek sare sozialetatik komunikatute, eta beldu grazia da liseo batzuetako egoera, zinez baldintza kaskajetan dira. Eta orduan egunero senditzen dute bigazen mailako egitar gisa konsideratua direla, eta beraz bai, bada frustrazioat, baina bada batez ere urteetan zehar, eta belaunaldietan zehar, ere janen nuke metaturiko asege bat.
0: Eta gero
9: asege hori antikabiatu da, eta zabaldu da, Frantzia osora, eta Ipar Euskal Herrian ere badugu, eta hor aldarrikapen berak dira, baina hor beste elementu batzu sartzen dira, agian gehiago pizutena egunerokoan, Parcoursup plataformaren kentzea galdatzen dute, zeren 2018an emana izan zen plataforma hori, eta gaur egun ikasleak berdituzte egin lehentasunez ze kurtso ze unibertsitatean ze sail nahi duten segitu, eta gero plataforma horrek erabakitzen du, ba, tokien arabera eta nahien arabera, orduan horrek antxetatea sortzen du, segurtasuneza, haiek diote zehala, nahi dutena ezin dezaketela egin, eta orduan bai, badaolako frustrazio bat, nahi dute ikasi, nahi dute unibertsitatera joan, baina gero, ba, algoritmo batzak ezanen diote, ba, ez zuk nahi zu filosofia edo nahi zu soziologia ikasi, ba, ez da lekurik, beraz, behar duzu, ba, zure laugarren autu hortara joan, eta agian dira historia edo, baina berez ez zukete nahi hori segitu, eta horren bada bai olako frustrazio bat, eta guztiak egiten du mugimendu hori ez ustean agertu dela.
0: Ez dugu dute gehiagorako denborari, baina gero udaberrian hauteskunde presidentziala daude, eta ikusi behar daunek ze eraginduen hori beste baterako utziko dugu. Genofa Bereko Irigone, eskarrik asko analiziaren gatik.
9: Bai, mi esker zurik.
0: Joseba, minutu batean.
4: Bai, labur, labur. Nik uste dut, Frantzia gainbera betean dagoela, ez da oro har esango nuke. Eta horren isletako bat da. Emmanuel Macron presidente aukeratu zutenean, ematen zuen gizon providentziala izan zitekeela, asiles gaindikoa eta bar, eta nik uste dut, atzean usten duena dela hori sekulako frustrazioa. Eta gero, egalite famatu hori, bageiago dela uniformizaziorako, hau da, hizkuntzari dagokionean eta beste kontu askotan, eta ez horren beste jatorri ezberdineko hiritarrei eskubide berberak eskain txeko eta bermatzeko, eta horren erakusgarri da gertatzen ari dena.
0: Ikusiko dugu gaurko protestariek zein dar duten, eta batez ere, jerofak esan diguna, ez da, astebururako txalekoriak berriz ere kalean izango dira, gogoan dugu zer nolako indar hartu zuten bere garaian, eta zer zenbate presionatu eta zenbate aldaketa eragin zituzten Frantziako gobernuan erabakietan, eta gero hauteskundeak udaberrian, beraz, honek ekarriko duzoka datozen egunetan, eta aztertuko dugu. Miren Gorrotxategi, Joseba Arruti eta Imanol Magro, eskarrik asko iruroi. Datorren astera arte, 10:00-etara iritsiko gara 10:00-etan albisteak Euskadi Irratian.

0: zegozoa.
1: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
2: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
3: Zure bake katiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
4: Nekazaritzako elikagaien kooperatibak eta zat, zugandik gertu daude, eta zure herriarekin komprometituta lan egiten dute. Baina erakunde batek laguntzen dienean, urrunago irits daitezke, eta zu haiekin. Elkartuta argiago ikusten dugu, kooperatiba baten edo zaten argia hazi egiten da konektatzen direnean. UKAN Nafarroako Nekazaritzako elikagaien kooperatiben batasun kanpaina. Nafar Lansare Nafarroako enplegu zerbitzuak diruz lagunduta.
5: Euskadi Irratia.
6: Goizeko 10ak dira. Maribel Vaquero EAJ-ren kongresuko bozeramaleak esan berri digu gogotsu dagoela hurrengo legealdian ere kongresuko hauteskundetara aurkeztuko, baina alderdiak duela azken hitza argi utzi du. Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkariak ez duela PP Vox balizko koalizioa babestuko, Ramon Sánchez.
7: Eta aldi berean Partido Popularrari esan dio krispazio handitzeak muturrak elikatzen dituela, bere kasuan Vox elikatuko lukeela, Nerea Sarriegi.
8: Bai, EAJ-ak bi blokeen arteko aukeraketaren dinamikatik ateratzeko alegina egingo duela adierazi du Maribel Vaquerok, baina argi utzi du Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela inolaz ere babestuko PP-ren eta Vox-en arteko balizko koalizioa.
9: Gu involuzio demokratikorik suposatuko duen bloketan ezkera egongo. Ezkera egongo, eta Vox eta PP-kin ezkera egongo, zazkenian PP momentu honetan Vox-en eskutik dijoa. Baina honik ustez jendeari bloketatik aretago esplikatu bertzaiola, ze erresiona da bloke batean aritzea, eta kanpaina guztia egitea ni bloke ontakoa naiz, eta ni beste blokekoa da. Baina zuk zer eskaintzen diozu herriontari? Zer defendatuko duzu?
8: Pedro Sánchezekin itxizuten investidura akordioaren 165 bete dela nabarmendu du, baina kritiko agertu da Vaquero presidentearekin, humiltasun falta leporatu dio, askotan gehiengo osoa izango balu bezala jokatu izan duelakoan. Bestalde, EAJ-an Bizkaiko aldun nagusiaren hautagaitzaren arira izan diren barne tirabiren inguruan esan du, hitz egin beharrekoa etxe barruan hitz egin beharko dela, baina ona dela alderdi demokratikoetan eztabaidak izatea.
7: Javier Hurtado, turismo sailburuak utzi egingo du Eusko Jaurlaritza azaroko hauteskundetan Arabako sozialisten zerrendaburu izateko. Alderdi sozialistak jakinarazi du, Hurtado kongresuko zerrendaburu izango dela eta kudeaketan duen esperientzia handia hartu duela kontuan bere aldeko apustua egiteko. Jaurlaritza gazte hartu egiten duen gobernu bileraren ondoren, prentsaurrean agertuko dela dago iragarrita Javier Hurtado. Ez da hauteskundeengatik Imanol Pradales lehendakariak galdezakeen sailburu bakarra, gogoratu Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua Bizkaiko aldu nagusi izateko aukeratu zuela Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkai buru batzarrak. Auzitegi Nazionalean, Ignacio González, Madrilgo erkidegoko presidente ohia epaitzen hasiko dira gaur. Fiskaltzak 6 urteko espetxe zigorra eta 550.000 euroko kalte ordaina eskatu du golf zelai publiko bat esleitzeko kontratu publikoetan ustez egindako irregulartasunengatik. Partido Popularraren ustelkeria ikertzen duen lezo auziarengatik 2017an atxilotu zuten Ignacio González eta 6 hilabete egon zen espetxeratuta behin-behinean golf zelaia egiteko lanak eta golf zelaia kudeatzeko kontratua esleitzerakoan iruzurra egitea leporatzen diote eta auzi honetan epaituko duten beste 4 laguni ere bai, horien artean dago ustezko iruzurraren onuradun izan bidezen Ildefonso de Miguel, kanal bigarrena Isabel de bigarrena kanalaren zuzendari nagusi izan zena. Nazioartean Ukrainaren eta Errusiaren

0: Gainera, misil eta dronak estandarazi ditu Errusiak enpresa militarretan, azpiegituretan eta portuetan. Bestetik, Bulgariak salatu du, Errusiak zamauntzi bat ondoratu duela itsaso beltzean, Bulgariak uretatik gertu, eta beste batik kalteak egin dizkiola. Eskifaietako 16 marinel zauritu dira bi erasootan.
1: Errepide sare nagusian eragozpenekin jarraitzen dugu, ezta?
0: Bai, orain Garrasaten Gipuzkoa 637 errepidean egiten ari diren lan engatik autoilarak daude, eta banto zierbenan bi istripu gertatu direla esan digu segurtasun sailak. Bizkaia 734 errepidean bi persona zauritu dira, hemen ere bi norabidetan daude autoilarak, eta Erletxen Galdakako irteeran Zornotzaran auto batek istripu izan du eta traba egiten ari dela, hori ere esan berri digu segurtasun sailak. Euskal Meten iragarpenaren arabera oroar goiz eguzkitsua izango dugu, gero eta argiago izango da goiza, baina arratsaldean behodeiak ugarituko dira, itsasartzetik barnealdera eramango ditu iparraizeak, eta egunaren bukaeran Kantauri isurian sirimiria egin dezake. Temperatura altuena gaur 23 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Tamon, gero arte.
0: Gero arte, Jane.
1: Kaixo, Maider, egunon.

eguraldiaren iragarpenari heldu baino lehenago. Eta, bueno, badakizue, bueno, temperatura aldetik ere, bueno, ba, goxatzen ari dela eguraldia, eta euri kontuak momentuz bederen, ba, atxeden hartu dutela, ezta? Kontu horiek. Bueno, horren berri emanen dizuegu bere alaxe, naiz eta, bueno, atxeden eman digun euriak badirudi astebururako berriz ere bueltan izanen dela, ikusiko dugu. Nola eta zenbat eta zer datorren, ez? Baina guk gureari helduko diogu, lehenik eta behin aipatu behar dizuegu, ba, gaur gurean bi kontu jorratuko ditugula. Bi kontu horiek izanen dira, batetik Olaztiko Rallyan, bueno, ba, hainbat sari lortu zituen Mikel Mazkiaran, elkarrizketatu zuela gure lankide Maiderrek, eta bestetik ere, eta asteburura begira jarriko gara gaurkoan ere, ba, Uxue Lazkano, Nafarroa Oinezeko kontuekin etorriko zaigula. Bera lakuntzarra da, baina irakasle lanetan aurten Nafarroa Oinez ospatuko duen ikastoletako batean. Ez da? Bueno, ba, arekin izketan izan da gure lankide Maider ere, eta gaur aurreratuko dizuegu ba, elkarrizketa hori zertan den, edo elkarrizketa horiek zertan diren, hobe esan da, ezta? Bueno, ba, bi kontu horiek izango ditugu batetik, eta gero badakizue mantentzen direla gureak, ezta? Prentsaren errepasoa izango dugu, eta gure albistegi nagusian ere, nola ez, Sakan Herria eta Kirolak jorratuko ditugu. Eta aurretik joan dadila ere bai, agenda kontuak aipatzeko balin baditugu, ba, hoiei ere tartetxo bat eginen diegula, ezta? Gure irratsaioan. Eta gero, ba, jarraipena dauka gureak, ezta? Bi orduko irratsaioa dugu aurretik, eta gaur gurean saiatuko gara Martin Juanenarekin hizketan aritzen gaur ia bueno abotsa eta gorputza ere hobetu zaion edo osatu zaion, ezta? Eta gaur badugu begira elkarrizketa interesgarri bat baso suhiltzaileek gaur elkarretaratzea eginen dutelako Nafarroako gobernuaren aurrean gaur 11 erdietan eta manifestazioa ere ba deitu dutela edo elkarretaratzea, ezta? Ba, bueno, gaur jakingo dugu zergatik ari diren protestan eta bueno, zer den aldarrikatzen edo eskatzen ari direna baso suhiltzaile hauek, ezta? Hor badakizue beti, ba, lanaldi kontuak direla, kontratuak ere, ba, bueno, hilabete batzuetakoak izaten direla, ez direla behin betikoak eta bueno, halako kontuak ere badira, baina bueno, haiei galdetuko diogu Mikeli hain zuzen ere zertan den beren egoera, ezta? Eta zergatik protesta hauek. Ba, hau guztia aktualitatea gure aste honetako hitzak nola ez ere, ba, hoiek guztiak tartekatuko ditugu. Badakizue orain hasi eta 12ak eta 4den bitartean izanen garela, Karrapirratiko Unai eta hemendik Sakanatik ere ni neu, ezta? Eta 10ak eta 12 minutu dira entzule nahi izan ezkero, ba, gurekin goiz pasa egitera gonbidatzen zaituztegu eta lenik eta behin eguraldiaren iragarpena entzungo dugu. Ondoren kanta, eta bere alaxe gaude prentsaren errepaso horrekin. Ba, entzule, besterik gabe, eguraldiaren iragarpena eta eguneko kantari helduko diegu. Egunon, eta ongi etorri gurera.

Ba gaur lastailak 13 ditu aste artea da eta hasieran zerua oskarbi egongo dela aipatzen digute kostaldean izan ezik. Goizean goize barnealdeko zenbait lekutan behelainoa ere ager daiteke, baina goiza aurrera joan ahala jasoko du. Arratsaldean iparraldean behodeiak ugaritu egingo dira. Arratsaldearen amaieran hegoaldeko zenbait lekutan ere zabalduko dira hodeiak, iparraldeko haizea dela eta temperaturak berdintxu jarraituko du. 24 gradu arteko maksimoak Gasteizen, 25 gradukoak Iruñean.

Bueno, ba, hortxe etorkizuna gineneko kanta ere bai entzun berri duguna. Bagoaz prensaren irakurketa hori egitera, egunero bezala, baina gaurkoan aste artea izan da berria egunkariko azalean ere daudenak aipatuko ditugu nola ez. Eta gaur, bueno, argazki nagusia, ba, gazte topagune sozialistari eskaini dio berria egunkariak, atzo amaitu baizen Elizondon, lau eguneko jardunaldiak egon ondoren. Komunismoa alternatiba erreal gisa aurkeztu dute topagune sozialistan. IAS-ek eta GKS-ek 4.000 lagunetik gora elkartu dituzte lau egunez Elizondon. Hispanitatearen egunaren aurka dozenaka lagun irten dira kalera Gasteizen, aske antolakundeak deituta. Beko partean hidrokarburoena ez bezala berrizagarrien impactu itzulgarria dela dio Jose Luis Elejaldek, Teknaliako Transizio Energetiko, Klimatiko eta Urbanoko zuzendaria. Eta goiko partean ipurtargiak, argi kutsaduraren biktima diren animaliak, gaur bizigiron landuko duten gaia. Eta gara egunkarian, kulturan iztasun erakustaldia fasismoari aurre egiteko. Iruñeko arrozak ekimenaren deialdiari erantzunez, milaka lagun bildu ziren Iruñeko kaleetan fasismoaren eta arrazismoaren aurkako konpromisoa berresteko. Eta azkenik notiziaseke gaur, bueno, osasunara bueltatuko dela Jagoba eta Ramis, aurreko entrenatzailea, kanporatu dute, kaleratu dute, 8 partideren ondoren. Hortxe, bere omenaldia egin ziotenean eginiko argazkia, Jagoba Arrasate 2024an erabatu hunkituta, abiatu behar zeneko unean, ez da? Bueltan da. Esan beharre dugu fasismoaren kontrako martxak milaka pertsona elkartu zituela Iruñean eta manifestazioaren argazki bat ere gaur horiz nabarmendu dutela eta beko partean ere, aipatu behar dugu Marzilan, zaldiaren ferian, jendetzak ere gozatu ederra hartu zuela. Eta hortxe ikus dezakegu, zaldiaren feria horretako, erakustaldi bat edo. Itzulgai jezen berriara, albiste gehiago badira eta pixua hartzen duen albistetako bat, Jagoba Arrasate Osasunara itzuliko dela. Klubak Ramis kargutik kendu eta gero. Ekonomiako Nobel saria Robert Hall eta Michael Goodwardentzat izango dela eta Ukrainak ukatu egin du Errusiarekin sueten energetikoa hitzartu izana eta EH Bilduk manifestaziora deitu du bloke erreakzionarioen aurka. Gara egunkarian aipatu behar dugu epaitegietatik datozena Gorenak insistitu egin du exilietutakoen ondorengoen bozka hori ukatzen. Ekonomian ere Nobel sariarena Robert Hall eta Michael Wofford dendako eta aipatu behar dugun azaroaren 11ko greba orokorrerako pentsionisten babesa daukala greba horrek, klimatologian doktorea den Nerea Bilbauren hitzak gara egunkariko azalean gaur eta aipatzen du nola gure itsasoen berotasun horrek halako ekaitzak eta urakanak eta halakoak ekartzeko erakargarriak direla, ezta? Osasunan Jagoba Arrasatek 2029 arteko sinadura jarri duela eta Luis Miguel Ramisen ordezkoa izango dela eta aipatu behar dugu Trebiñuk bere eskubidea aldarrikatzen duela eta erabaki nahi duela Araban sartzeko, ezta? Eta hortxe, galderak eta izanen dela, ezta? Bukatzeko notiziasekin esango dugu soldaten igoerak batez beste urte honetan 2,67%koa izan dela igoera eta etxe bizitzaren prezio aldiz 9,5%koa. Lerroburu nagusia da eta datu gehiago ere badakartza notiziasek eta laburrean aipatu behar dugu ere Zaragozan tren batek su hartu zuela eta hainbat nafar etxelako bidean zailtasunak opatu dituztela. Adako lau izango da Frente Amplioko hautagaia azaroaren 29ko hauteskundetarako eta Gorenak ere Leide Nietos edo deituriko horrengatik Gorenak nazionalitatea duten horiei boto eskubidea ukatuko diela eta hori hortan mantentzen dela.

Agendaren tartean badauzkagu gauza batzuk aipatzeko gaur eta horietako bat dira joskintza tailerrak sakanan mankomunitateak bueno urriko aste hartetan antolatu dituenak, ezta? Eta erabili elkarlanean eta hondakin funtsak finantzatuta direnak, ezta? Joskintza tailerra horiek aipatu behar digu gaur Lakuntzako udaletxean. Josteko makina erabiltzen ikasteko tailerra da, kartera edo poltsatxo bat eginez ere aterako dira izen eman dutenek. Eta mikologia jardunaldiak ere bai Altsasun antolatu direnak gaur eta bihar. 23. mikologia jardunaldiak antolatu ditu Altsasuko mikologia elkarteak Ihortian. Eta urtero bezala ferietan mikologia erakusketa eginen dute eta urten Txema Ausin elkartearen sortzailea ere omen dauko dute. Jardunaldi hauek 6 erdietan izango dira.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaur lastailak 13 ditu aste artea da, sakanan naturparkeko guardetxea zahar berrituko dute. Eta aipatu behar dugu lanak 2007-2008 urtean artean eginen dituztela. Landa garapen eta ingurumen departamenduak Urbasa Handia naturparkeko guardetxea berritzeko lanak eman ditu. Esan behar dugu berritu nahi duen eraikina Urbasako kanpinaren atzeko aldean, ipar mendebaldean dagoena dela. Eraikina Lizarraldeko basozainek eta Nafarroako gobernuaren orekan ingurumen kudeaketako enpresa publikoko langileek erabiltzen dute. Eraikina egoera honean dago, baina barruan ezetasun eta hotz handia egoten denez ezin da egon. Eraikinari konfort termiko hobea eman eta eraikinaren barruko banaketa berria egiteko lanak dira eman nahi direnak. Etxarriaren atzen hauteskunde zerrendak jendaurrean, udaletxean edo telematikoki konsultatzeko aukera dago. Bueno, ba, esan beharre dugu, 2026ko azaroaren 29ko hauteskundetako hautesle zerrendak jendarrean daudela lastailaren 12tik, hau da atzotik 19ra. Aipatutako epearen barneko lanegunetan interesatuek hauteskunde erroldako zerrendak ikusgai egonen dira eguerdiko 10etatik ordubietara. Baita horietan sartzeko edo ateratzeko erreklamazioak egiteko epea hori izanen dela aipatu behar dugu. Irurtzunen desokupazio enpresen kontrako elkarretaratzea deitu dute biharko. Sakanako Kontseilu Sozialistak jakinarazi duenez, Balkar Guard desokupazio enpresa fasistako kideak Irurtzunen egon dira, Adaniaren maizter bat bere etxetik botatzeko mehatxu egiten. Horren kontra protesta egiteko, Sakanako Kontseilu Sozialistak elkarretaratzea deitu du Irurtzungo Foru Plazan asteazkenean. Eta arratsaldeko 6etan izanen da hori. Irurtzundik mugitu gabe, aipatuko dugu erreskatea ergan egin zutenekoa. Mendizaleak orkatilan min hartu zuen. 30 urteko emakumezkoa izan zen, oinez ezin zenez ibili larrialdi zerbitzuetara hotxe egin zuen, eta suhiltzaileen erreskate taldea ergara helikopteroz joan zen. Bestetik, Guardia Zibilak bere patroia ere ospatu zuen kuartelean, Altsasuko kuartelean hain zuzen ere, esan behar dugu meza izan zutela lehenik, bandera mastak igo zituzten, lore eskaintza egin eta ondoren brindisa ere egin zutela. Bertan izan ziren atzera ere, Nafarroako boxeko arduradunak Jose Maria García Elorz presidente buru zela. Arbizun Mikel Reparazen dokumentalak Venezian aitortza jaso duela aipatu behar dugu. EITB-ren potentzien leia handia dokumentalak aipamen berezia jaso du TV AdWords sarietan. Mikel Reparaz Estramianak, aipatu behar dugu, berak zuzendutako potentzien leia handia dokumentalak jaso duela. Saria, gaurkotasunari lotutako New Coverage mailan aipamen berezia lortu du, ikerketa lan horrek munduko egoera geopolitikoa aztertzen du. Amerikako Estatu Batuen eta Txinaren arteko leia hain zuzen ere. Eta horretarako tokian tokiko erreportajeak, elkarrizketa esklusiboak eta azterketa sakona uztartzen ditu ekoizpen horrek. Gaiaren inguruko ikuspegi zabala eskaintzen dio ikusleari. Hots, informazioa ez ezik, gogoetarako bidea ere bai. Egungo gizartean, besteengan eragiteko eta erabakiak hartzeko dauden dinamikak erakusten baititu.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Lastailak amairu ditu eta kirol tartean gaur futbolari buruz hitz egiten hasiko gara. Altsasu kirol elkartearen 17 taldeak aurkeztu baizituzten atzokoan, 2026-2027 denboraldian 15 futbol talde eta bi areto futbol izanen ditu Altsasuk. Guztira ia 300 jokalari eta ia 40 entrenatzaile biltzen ditu gaur egun Altsasu kirol elkarteak. Txirrindularitzan Iker Mintegi Algeriatik Italiara, Algeriako Grand Prix El Jazair irabazi eta Klasik La Capitalen 7. izan eta gero Italiako bidea hartu du Altsasuarrak Bentoko Giroan eta Benetoko Klasikoan parte hartzeko. Bueno, ba, esan behar dugu atxeden gutxi hartzeko aukera izango dutela txirrindulariek Italiako bidea hartuko baitute urriaren 14an Benetoko Giroan eta urriaren 18an Benetoko Klasikoan aritzeko eta tartean dago Iker Mintegi. Jorge Azantzak zuzenduta beste multzo bat, Xabier Berasategi, Xabier Lasa, Gotzon Martin, Odei Muñoz eta Gari Uarte Hongkongen daude leian. Eta aipatu behar dugu momentu honetan Euskaltel Euskadi uziko rankineko 29. postura igo dela, talde laranjak lehen 30 postuen artean egon nahi du, horrela itzuli handietan lehiatu ahal izateko gonbidapena jasotzeko aukera izango bailuke. Cross countryan Berazatarrak eta Perez podiumean ikusi ditugu. Asteburuan Alloz cross country lasterketa jokatu zen, piloto sakandarren maila itzela izan zen. Senior mailan Marcos Beraza irintarra gailendu zen lehen aldiz, eta senior C mailan Miguel Ángel Pérez Olaztiarra bigarren sailkatu zen. 18 urte 7ko 125 cm kubikoko mailan Irene Beraza bere kategorian txapeldun izan zen, eta azkenik trofeo mailan Iñigo Galarza Iturmendiarra laugarren sailkatu zen.

0: Arratsaldean aurreratu dizu egun bezala gaur bi elkarrizketa izango ditugu kirol tartetik gatoz eta kirolaz hitz egiten jarraitu behar dugu. Urbasako igoera Mikel Mazkearan Alsasuarrak irabazi baitzuen turismoen mailan eta bigarrena ere izan zen eskaratzean. Ba, arekin hizketan izan zen gure lankide Maider eta ari eginiko elkarrizketa izanen da izpide urrengo minutuetan.
1: Urbasako igoeran oraindik ere hor Oiartzunak hortik dabiltza bueltaka eta tartean ezakit Zurrunbilotik atera den Mikel Mazkearan. Mikel, zeren zu izan zinen eguneko protagonista handienetako bat, ba ez bakarrik irabazi zenuelako turismoen mailan, baizik eta izan zinen bigarren denbora honena egin zenuena eskratxean edo zerkapen orokorrean. Eta, bueno, pentsatzen dut egun oso zoriontsua izango dela zuetako, Mikel. Baina, bueno, hasieratik hasiko gara. Zuk iaz debutatu zenuen Urbasako igoeran lehendabiziko aldiz, Mikel. Eta gainera gogoratzen dut esan zen irala zuretako amets bat izan zela, ez, azkenean Urbasako igoera egin alizatea. Denbora izan zen 3:42. Bai. Bueno, aurten hemen 2026an plantatzen gara eta lehendabiziko sorpresa izan zen favorito nagusienak orain arte egoten edo parte hartzen zutenak, ez? Ez direla etorriko. Ordoki, Gutierrez, Jimenez, Iraola, Garikoitz Flores ere aurten aritu izan dena, pues nonbait Jaizkibelen autoa apurtu. Bai. Eta honek dena hankazgora jarri zuen, ez, Mikel?
2: Bai, azkenean, bueno, presioa ere jarri zitzaidan niri, baina, baina, bueno, azkenean ondo aritu ginen. Eta nik ernintzen, oza, nire burua zen, nire demora betzea.
1: Besterik gabe, zenuen jarri...
2: Ez. Nire buruari nion presio hori jarri. Eguna konstatzea eta hori nire burua zen nire demora horretzea.
1: Ba, zu izango eta... zinen bakarra zeren mundu guztiak esaten zuen, Mikel? Aurten Mikel, aurten Mikel horregongo da, bai. Baina naiz eta
2: hasieratik hasi ginen nahiko harin eta entrenamenduetan ja bi segundu jaitsi nuen aurtengo,
1: iazko demora.
2: Iazko demora, bida.
1: Baina, Mikel, zein punturaino ies egin dezakezu honetatik, zeren, claro. Bale, esan dezakezu, bueno, ez, ni aterako naiz hau egitera, baina azkenean, claro, beti ez, zerkapenetik, zuri banatzen dizute Urbasako igoerako zerkapena, eta beti goian egoten dira pixka bat ez, favoritoak esan dezakegu. Eta zu hor zeuden, 5. tokia.
2: Banekien, iazko denbora hobetzen, hor egon benintzela, ez, oso goian, banekien. Eta horrela gertatu zen. Egon espero hainbeste jaiztea, hori bai esan behar duela. Izan arrituta geratu nintzen, nimenta.
1: Bale, nik esango nuke, kanpotik ikusita, Mikel oso urduri zeundela. Edo behintzat, hasieran, hasi baino lehen, entrenamendu hasi baino lehen,
2: azkenean etxean, jende ezaguna, presioa, azkenean datana, ez? Igual, etxetik kanpo ere urduri jartzen naiz, baina ez zain beste.
1: Ja.
2: Gehiago.
1: Bueno, baina zuko esan duzuna, entrenamenduan, ja, jaitxizin, horrek lasaitu zizun, horrek ja esan zenuen, bueno, hemendik aurrera gertatzen dena, ja, bai.
2: Eta, bai, aurten hasi naiz ere, igotzen, kamera batek, jartzen naiz igoera.
1: GoPro-ietako bat jartzen duzu.
2: Hori da, eta dero jisterakoan ikusten dugu bideoa, eta... Ba, esaten dugu, venga, ben, oza, katzeak ikusten ditugu, ez? Hemen, pasaiteke harinago, hemen, frenatu daiteke oso urrunago, jo que se, ikusten dugu, ez? Nola...
1: Bai.
2: Nola hobetu. Eta, bueno, entrenamenduetan hori, nahiko harin hasi ginean, eta, bueno, bidea ikusten eta la, zean gure, menga, egin behar dugu, hau, eta, ostra.
1: Nikela.
2: Lehenengo ofizialan, buah, ateratzen dana, eta hori, kriston demora hona, egin genuen.
1: Bai. Iru, hogeita, amalau, bederatzi.
2: Segundo. Jekin nuen, bai, zazki segundo.
1: Hori barbaridade bada. Ez?
2: Bai, asko.
1: Gainera, kontuan hartuta, motorrak eta zure autoa, ez? Entzuten dugu, seat seireun, eta imaginatzen duzu, ez? Baina ez da seat seireun bat, ez da nahi dut, badauka motor bat, potentea eta hori.
2: Bai, oso bonuta.
1: Baina...
2: Gainera, aurten aldatu dugu motorra.
1: Ara.
2: Bai, zeremiaz, torri zen ere beste seireun bat,
1: Bai.
2: Eta berak zuen, nik baino motor
1: gehiago.
2: Ez, joder, ez da moderno, moderno, no?
1: Bai, modernoago, bai.
2: Ongi. Eta joder, ikusi genuen zera
1: posible zela zuk ere aldatzea edo hori jartzea.
2: Ez. Bere kotxea hasieran azkarragoa zela.
1: Arrankean, ez?
2: Arrankean hori da. Atzen zuela bidadura, askoz, azkarrago.
1: Zerotik eunera,
2: ikusten genuen bideoetan, ez? Berea eta gurea eta zatetatu. Bueno, joder, hori, menua diferentzia.
1: Repris gehiago, askoz.
2: Hori da. Eta, joder, pikatu egin nintzen, erdi jazen da, eta... ia zurbasa bukatu ondoren, ja hasi nintzen begiratzen, a ber, motor modernoago bat erosteko. Eta ateratzen bat, eta hori erosi genuen eta jarri genuen, eta joder.
1: Eta nabaritu da, hori izango da, ez?
2: Egia da, bai, nabaritzen dela asko.
1: Jolin. Bueno, Mikel, pues ya lehendabiziko ya entrenamenduak ongi, lehen igoeran ja egin zenuen uste dut ja denbora zure onena, ez? 74, 99, eta zuk bertan esan zenuen, orain bigarrenean aseguratzera, ez? Hori da.
2: Bai.
1: Eta ja, bueno, lasai.
2: Bai. Gero ya disfrutatzera.
1: Hori da. Bueno, eta zer sentitzen da, ez bakarrik podiumera igotzea zure mailan hoberena, gainera lehen klasean onena, lehen sakandarra, sakana motosporteko lehena, eta txistorra gehiago. Zenbat sari etxera. Baina, bueno, Kepa Mantegi izan zen azkarrena, monoplazetan eta gero bere denbora honena zen 79. Ta motorrak alderatuta kasi 70 esan genezake, zeren da 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, hor hoien aldean oso alde gutxi da. Hiru segundo esan nahi dut edo bost, hiru bost.
2: Monoplazak dituzte pisu oso
1: gutxiago. Horregatik.
2: Hor dago zera
1: koska.
2: Pisu bat, bai.
1: Bai, bai, baina...
2: Gure kotxea dauka 600 eta piko kilo, eta, pues, kepare nahi izango du, 300 eta 40, edo, onako zerbait.
1: Pues, horri begira ere, zan nahi nuena, oraindik ere arrazoi gehiago, zan nahi dut, beraiek hori ere dute alde, ez dute pixu hurik ez dakizzer, eta ala ere aldea ez da oso handia.
2: Bueno,
1: baina turismoak direla kontuan hartuta ere, Mikel. Ni hortara noa, ez dut esan nahi, claro, direla 5 segundo automobilismoan mundu bat da. Baina claro, konparatuta, ez, monoplazak eta turismoak ez zait hainbeste iruditzen, ez dakit. Agian oker nago, eh?
2: Ja, bueno.
1: Bueno, orduan ez dakit espero zenuen edo ez, baina izan zinen eguneko protagonista, Mikel.
2: Bai, bai.
1: Argi eta garbi gainera. Bueno, nola ospatu zenuten?
2: gainera zuen euriarin
1: bai. Hori bai izan zera beste sorpresa bat, zeren...
2: Bai,
1: mundu guztiak espero zuen euria egingo zuela.
2: Bai, nire bai, horregatik, ateran dintzen entrenamentuetan, ja...
1: Urduri.
2: Ez, urduri ez, ja, ditera...
1: Denbora.
2: Denbora, bestela esaten duen. Gero egiten maduro bia, beraz.
1: Ja. Ez que hori bai dela beste mundo bat. Bueno, gainontzekoak, karo, gainera, turismoetan, egondu naiz begiratzen, eta ateratzen nion bigarrenari, zela Joseba Sanz, pues, bos segundo pasa. Hori bai dela barbaridade bat, turismoetan, ez?
2: Bai, bueno, ez que aurten ez zegoen mailan dirik, ez? Portxe, Bruno Setxer ia zegoen zen, eta egin zuen 31 uste dut.
1: Ja.
2: Osea, que...
1: Hor baina baritu dela, ez bakarrik barketetan eta formuletan, baizik eta hor ere portxeak eta nabaritu dira, faltatu izan direla.
2: Hori da, bai.
1: Bueno, ala ere, ikuskizuna, izan zen polita, esan nahi dut. Ez zen... jendeak ez zuen esatea, jo, ze pena, edo ez direla... Oso polita izan zen, ez?
2: Bai.
1: Bai,
2: zegoen denetarik azkenean, bai.
1: Bai. BMW pillo bat, ez?
2: Hori beti.
1: Bueno, Mikel, orduan pozik, espero zenuen. Denborarena, gehiena.
2: Denborarena beste hobetzea ez, baina uno. Egia zan da, pues...
1: logika zuen, ez?
2: Bai, hori da. Nire denbora hobetzen ba nuen, ja banekien irabaziko gola. Hori da, bai.
1: Eta gakoa edo klabean on egon da. Zona azkarretan, bihurguneak atera zara hobeto, kurbetan, nola? Ze ikusi duzuzuk hobetu duzula?
2: Ba, nabari dut asko motorrarena. Kotxea dago, osea, asko azkarragoa da. Eta, bueno, nik ere oso ondo dit nuen. Esan dudana, kameran ikusi genuen akatsak, ez? Eta hori zuzenduz, pues, azkenan ateratzen demora sonda.
1: Gainera, Mikel, okerrez banago, bueno, Urbasakoa zen, Nafarroko igoerako azken proba, puntuatzen zuena, eta hirugarrena sailkatu zara, ez?
2: Sartu naiz hirugarren, ez dakit ez dut ikusi.
1: Ba, sartu zaitez, nik esango nuke baietz. Hor zeuden,
2: laugarren nengoen.
1: Pues igo zara hirugarrenera, zeren hor bazeukaten borroka pilo bat eta zepena izan da. Zeuden Iker Sein eta Alberto Villar hor borrokan, eta bi puntoren gatik, uste dut irabazi du Iker. Bai, bi uste dut esango nuke. Bueno, ez pixka bat, berrondo geita marez gehiago, uste honen berro geiten, bai. Bueno. Baina bai, hor egon ziren borrokan, eta irabazi du Iker, bigarren Alberto, 180 punto, eta zu hirugarren, 182, begira, gainera eman dizu sorpresa.
2: Bai, ez
1: nagia. Pues begira, beste podium bat, oie.
2: Bai, ez renoen elgu hori, oza, ez du jarraitu txapelketa.
1: Pues bai, ikusten dut hor, pues Joa Ribardin eta Txalarre zenituen egin.
2: Ez. Egin du bakarrik, iru.
1: Bai, pues...
2: oso ondo aritu garenez, ba...
1: Pues ba, begira, hirugarrena. Ara zenien ongi.
2: Urren gortuan, nahi dugu egin txapelketa osoa.
1: Bai, Nafarrokoa.
2: Bai, ea ondo ateratzen bada, ea... O irabazten dugun, o... Bueno, saiatu, ez?
1: Hombre, pues punto asko izango zenituzke.
2: Bai.
1: Pentsatzen dut, Mike? Claro.
2: Alba, bai.
1: Pentsatzen dut, autoberdinarekin jarraituko duzula, ez? Hori da ja etxeko marka. Kasi, ez? Vale. Aurten...
2: Gustora gaude kotxearekin, eta...
1: Bai.
2: Jendari ere gustatzen zaio asko.
1: Bai. Oso polita da, egia esan. Bueno, Mikel, eta ez aki denboraldia ia bukatu da zuretako edo rallietara, bueno, rallietan ez dara ibiltzen, ez kotxorrekin. Ez.
2: Ba, bat egin genuen aurten, baina, bueno, ez den oso ondo atera, eta ez.
1: Ez.
2: Osa, kotxe hori da hobeto
1: bai, igoeretarako, bai, bai. Bueno, orduan aurtena demoraldia bukatuta, eta aurren urtean, ez dakite, aurten ere bilizara kanpoan, Nafarrotik kanpo esan nahi dut. Eta ongi gainera, ez dakite duzun asmoa jarraitzeko, Mikel ere, ateratzen pixka bat. Beste.
2: Bueno, igual beti gustatzen zaitez, igual kantabre aldera juntzen, afizioa oso ikaragarria da kantabrean.
1: Bai, ez da.
2: Asko gustatzen zaitez. Eta urtean behin uten gara bai.
1: Bueno, gainera beste gunean bezala, hor dauzkazu ondoan laguna, kuadrilla, familia, neska, laguna, denak. Trupe guztia, ez? Hortaz izaten da ere, pues, egun polit bat denondako, ez? Egun pasa... Bueno, ez dakit modu berezien ospatu zenuten, edo ja lertuta bukatzen duzu eta listo tatxera.
2: Ni ningoen ja lertuta. Bueno, ez, egin genuen afari bat, baina
1: afari
2: eta beratxera.
1: Oso, ongi.
2: Asko dintu.
1: Bueno, Mikel, pues zorionak, aprobetsatu ardira lako aukerak ere, aizu, norbeitek utxe egiten dutenean, beste, pues begira.
2: Ez honok ez duzaten, euros egin bat zidura.
1: Hombre, aizu, izan zen oso polita beste gunekoa. Bueno, eta besteak nola ikusi zenituen? Mik ere dozu, karo, nik imaginatzen dut, norbera egongo zaretera zuen munduan sartuta, ez dakit nola esan, baina, bueno, aritu zineten 12 pilotu sakanakoak, nahiko ongi orokorrean, ez? Bueno, zer, badago arrobia bentsat, ez?
2: Bai, bai, asko baditu ginen. Dena Ikerrek matxula da.
1: Bai.
2: Eta bueno, gero Javi susto hori izan zuela.
1: Sustoan gelditu zela. Eskerrak.
2: Eta besteak oso ondo ere bai, uste dut.
1: Bai, bai, denetatik podium pare bat ere egon ziren eta bai. Ziur ikusiena edo izan zela Javiren, saltoa. Bai, bai. Bera, kere esatzen zuen, ai, ikusi duzu, bueno. Ba, bueno, Mikel, bazorionak, majo. Horrela, joe, esaten duzuna. Inorke, edo norkezu irabazten urbasako egoera, izu, ez? Hau, ospatu beharra dago. Bueno, bazorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Ongi segi, Mikel.
2: Vale.

Bueno, hortxe izan ditugu rally, Urbasako rallyaren ondorenak eta lehenalditik etorkizunera basako gara oraingo elkarrizketarekin. Zeren eta San Fermin ikastolak eta Bianako Erentzun ikastolak elkarrekin Nafarroainez antolatu dute asteburu honetan ospatuko dena, hain zuzen ere bidean bat gara lelopean. Uxue Lazkano San Fermin ikastolako zuzendaria da eta lakuntzarra eta arekin hizketan izan gara ere bai.

0: Nafarroan ez festa urriaren 18an ospatuko da Zizur Nagusian. San Fermin ikastolak eta Bianako Erentzun ikastolak prestatu dute aurtengoa. Eta festaren atzera kontuan, gauden honetan, ba, San Fermin ikastolako zuzendari Uxue Lazkanoren gana jo dugu, eta imaginatzen dugu, ba, topera egongo dela, ez, Uxue, egunon.
1: Egunon. Bai, ba, topera, ba, azken aste hauek, ba, urte oso intensoa izaten da, baina, bueno, azken aste hauek bereziki, ez? Dena prestatzen, guneak prestatzen, azkeneko ikutuak lotzen, eta bai, oso intensoa, bai.
0: Uxue, Lazkano Maiza dira zure abizenak, bergaratarra zara,
1: bai.
0: Baina ama Lizarrengotarra, okerrez banago, eta lakuntzan bizi zara baduela urte mordo bat, ez? Hor dakazu, ez? Lotura pixka bat denetatik, ez?
1: Bai, bai, hori da. Ni berez jaiotzez bergararen naiz, baina Malixarrengokoa, eta, bueno, pues, denbora asko eta asko pasatugu sakanan, eta hori, orain lakuntzan, ba, orain dela, ba, 2005-etik, ba, pentsa, pues, urte mordoxka bat, ez? Lakuntzan bizitzen.
0: Eta urte mordoxka bat ere San Fermin ikastolako irakasle, ez, 20 urteren bueltan, okerrez banago, hor nonbait, Uxue?
1: Hori da, bai, ia lakuntzan bizitzen hasi eta ikastolan lanean astea biak bat datoz, bai? Begira, lehenago hasi nintzen lanean bizitzen baino lakuntzan. Hori da, 22 urte egingo ditut ikastolan urtarrilean, bai?
0: Ara, bueno, baina iaz, eman zenuen salto bat, zeren zuzendaritzan sartu zinen, Uxue. Eta, bueno, egon gara kuskusiatzen San Fermin ikastolako webgunea, eta hor, karo, datuak dira, erraldoiak oso handiak, ez? 1000 familia baino gehiago. 140 langile. 18 urte bitarteko hezkuntza proiektua, ez? Batxillerrera arte. Egunero, zuen, imaginatzen dut, jantoki erraldoian, 1400 menu inguru prestatzen dira. Eta guztia, Uxue, nola gidatzen duzuzuk, edo, ez?
1: Bueno, ba, gidatzen dugu, ba, taldean, egia esan, ni naiz zuzendaria momentu honetan, baina bueno, nire ondoan jende asko dut, eta zorionez, ez, ba, talde zoragarria daukat ondoan, ba, eta horrek gidaritza, ba, asko erreisten du, ez, bai, zuzendaritzako kideak, bai, administrazioan, ba, hori, kriston taldea, eta hori, ba, horrek erreisten du asko nire zuzendaritza lana, ez, bai.
0: Bueno, imaginatzen du, izango duela, honetik asko, ez, zuzendaritzak edo ikasiko dituzu, ba, beste alor batzuk, eta baina ez dakit, aldi berean faltan botatzen duzu pixka bat irakaskuntza, Uxue?
1: Bai, egia da, ni izatez beti irakasle izan naizela, ez, aurrezkuntzan lanean aritu naiz, baita lehen hezkuntzan ere bai, ez, eta bueno, ba, batean, ba, zuzendaritzan zaudenean, ez, bai, eguneroko hortan, ez, ba, ikasleekin duzun harreman hori, ez, ba, ez dago, ez, ikastola txikietan agian bai, ba, zuzendariak ere klaseren bat ematen jarraitzen dutelako, baina hemen ez, eta faltan botatzen da, bai. Egia da, bueno, sarritan egititut bizitikak igualai aurrezkuntzara, edo lehen ezkuntzara, eta, bueno, egia da eguneroko bizian ez, pasabidetan, eta baduzula harreman hori, baina, bueno, ez da klasea ematea bezala ez.
0: Uxue, Nafarroko ikastola undiena gidatzeaz edo zuzentzeaz aparte, pues aurten, urte luzea eramango duzue, Nafarroanez festa antolatzen, ez? Gehitu zaizu lan hori. Bianako Erentzun ikastolarekin elkarlanean egingo duzue aurten, ez dakit zergaitik edo, ez? Bien arteko lotura hori.
1: Bai, ba, bueno, momentu batean, ba, hori, oineza esleitzeko garaia iritsi zen, ez? Eta Bianako ikastola, ba, prest zegoen oinez bati heltzeko, baina ez zuten ikusten, ez, bakarrik, bide hori bakarrik egiteko, ba, nahikoa indar izango zutenik, ez? Orduan, ba, proposamena luzatu zuten, bai, eta galdetu zuten, bai, norbait egongo litzatekeen, ba, erronka honetan, ez, haiei laguntzeko prest. Eta orduan ba guk zalantzarik gabe, ez? Sare bat osatzen dugun heinean, ez? Ikastola guztiek, bai Nafarroakoak eta bai Euskal Herri osoko ikastolak, ez? Gure ADN-ean dago, ez? Sare izaera hori eta elkarri laguntze hori eta orduan, ba bueno, bada erronka bat guk, gure kabuz agian hartuko ez genuena momentu horretan, baina laguntza esketorri zitzaigunean, ba ez genuen inolako zalantzarik izan, haiekin batera, ba bide hau hasteko.
0: Eta lanak banatzea eta erraza izan da zuendako?
1: Bai, bueno, oinezean badaude batzorde ezberdinak eta bueno, elkarrekin ari gara lanean, ez? Batzorde iraunkor batean, ez? Bai Bianako Erantzun Ikastolako bai San Ferminko kideak daude, ez? Eta ba denon artean ateratzen ditugu lanak aurrera. Bai. Mm-hmm. Bada, ba bueno, ba egia da ba distantziak, ez? Ba pixka bat, ez? Ba lana zailtzen duela edo koordinazioa, ez? Ba ba fokoa gehiago jarri behar dela hortan, ez? Edo indar gehiago, baina bueno, ondo, oso ondo.
0: Mm-hmm. Uxue, urte osoko lana, urte baino pixkoa gehiago esango dugu, baina urte oroar urte osoko lana da. Orain arte antolatu dituzuten ekimen, ekitaldi, San Ferminetako barra ere izaten da oso potentea, eta gainera zuekan gertu egonik, ez, zizurren, ba, zer esanik ez ezakit, orokorrean zer sentsazio, ongi joan dira antolatu dituzuenak?
1: Bai, egia da, balorazioa oso positiboa izaten ari da. Urtean zehar hainbat ekimen antolatu ditugu, eta bueno, eta oso ondo joan dira, pozitik gaude emaitzarekin, eta horaxen, bai, ondo, oso ondo. Bai, egia da eskertzekoa da ere, ez? Ba, ekintza horiek aurrera ateratzeko, ba familiek egin duten ba, esfortzua edo, ez? Eta bueno, esan behar dugu ba familien erantzuna bai ekimenetan, antolaketan eta parte hartzeko, ba hori, oso parte hartze on izan dela eta oso eskertua gaude alde horretatik.
0: Mhm. Uxue, 21. mendean 2026. urtean oraindik beharrezkoak dira ikastolen festak. Bidean bat gara da aurten aukeratu duzuen leloa eta bueno, lelo horretan ere egiten diezue aipua ikastola guztiei eta bidelagun dituzuen guztioi, ez? Zergatik dira oraindik beharrezkoak festa hauek?
1: Bueno, ba, nik uste dut, ez, euskararen bizi berritzean, ez? Guztion lana dela importantean eta hortik aipatzen zenuen bidean bat gara lema eta gure pentsaera, ez? Eta da ba, baita ikastolak eta baita beste euskararen alde aritzen diren eragile guztiak, ez, beharrezkoak direla ba euskararen normalizazio bizi berritze bide hontan, oraindik bide luzea daukagulako. Bai, eta horregatik animatzen ditugu ere, ba hori ikastolen mundukoak eta bueno, hortik at dauden guztiak ere, ez, ba euskararen aldeko ekimen honetan parte hartzera, ez? Azkenean helburua guztiona berdina da eta ba batu ditzagun indarrak eta joan gaitezen, ez? Euskararen ba hori bizi berritze horri, ez? Aurrera bidea ematera, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bai, eta bueno, eta festa hauek ba azkenean dira ba ba aisialdi eremuan, ez? Ba euskararekin atxikimendua egiteko edo emozionalki konektatzeko pues festak, ez? Eta aukera hori ematen du.
0: Mhm. Bueno, jargaitezen Uxue, urriaren 18an bezperatik ere ekimen batzuk dituzu antolatuta, baina egun potoloa izango da urriaren 18koa, kuskusatzen aritu gara, hirugune prestatzen ari zarete edo prestatuak izango dituzue ja. Musikak protagonismo handia dauka, ez? Goitik aipatuta, pues ez dakit, ETB goazen, motxila goita bat, triki dantz, urtz, atxa jaunak, korrontzi, mugan, txaibor, demodeko artet, labasu, estitan, bueno, programa, gusto guztietarako programa, imaginatzen dut egiten saiatu zaretela, ez?
1: Ba, hori da, ez, ba, publiko guztietara iristean nahiko genuke, ze adinaren adina edo eta gustuen arabera ere, ez, ba, denek kabida izan dezagun eta denok disfrutatzeko festa bat izan dadin.
0: Mhm. Beraz, bertara gonbidatuko ditugu sakandarrak, ez? Uxue?
1: Bai, bai, noski, osea, denak gonbidatuak daude, Nafarroanez, urriaren, hori da, urriaren 18an ospatuko dugun Euskararen aldeko jai erraldoira, bai, bueno, egia da, gero Iruña herrian izateak ere, pues, sakanari, ez, irisgarritasunean edo laguntzen diola, ez, badakit, bueno, pues, autobusak antolatzen badira ere herri ezberdinetan, ez, ba, aukera dago, ez, autobus ez urbildu eta gero pila besan Zizurrera gerturatzeko, edo, bueno, pues, aukera anitzak dira etortzeko, eta erreztasunak badira, beraz, hori animatua guztiak elkarrekin ondo pasatzera.
0: Mm-hmm. Azkenik ez dugu aipatu, baina erronkak, Nafarroanez festan duela ia zenbait urtetatik antolatzen diren erronkak, ba, garrantzia handia piztu dute, eta interes handia ikastolako ikasleengan, ez? Usue, zeren hemen DBH 3-4 mailakoek parte hartzen dute, ez? Egiten dituzte laburbilduz, ba ikastola bakoitzak du bere taldea eta erronkan egiten dira lau proba, uste dut izango direla urten, ez?
1: Bai.
0: Eta bueno, irabazten duenak aizu ba pozpozik, ez? Dena ematen dute gure neskamutikoek.
1: Bai, bai, bai, bai. Egia da, orain dela ba hori, zuk aipatu duzun bezala ja urte dezentetxo daraman martxan erronkak, aukera polita da, ez? Ba, adin hortako neskamutilei, ez? Ba, oinezaren bizi hortan ba beste modu batera disfrutatzeko eta beste aukera ezberdin bat, ez? Eta hori, pues arrakastatxu izaten da eta espero ezagun aurten ere horrela izatea. Horlari dira buru belarri erronkako frogak prestatzen eta bueno, ja badakit guneetan eta ere ja pixka bat antolatzen ari direla, erronkarako edo erronkarako egokitzen edo bai? Bai. Aukera asko goren dira.
0: Bueno, Uxue, azken galdera pertsonala, nola zaude? Nola zaude zuta ingurukoak eta bianakoak eta zer ongi lanpetuta, erotuta, nolakoak dira azken egun hauek?
1: Ba, hori, ba, hasieran aipatu dugun bezala, ba, oso intensoak, egia da, eguna pasatzen dela, ez, gauzak lotzen eta, ba, hori, denok atope gabiltzala, ez, nire etxean ere pairatzen dituzte, honen ondorioak, baina, bueno, pasako da, eta datorren 19tik aurrera, ja, beste gauza bat izango da, baina, bai, hemen ikastola barruan, bai langilegoa, bai ikaslegoak, bai, baita familiak ere eta erentzunen ba berdin, ez? Ba denak honetan pentsatzen eta hori da. Inoiz baino gehiago ba elkarri laguntzen eta aurrera aterako dugula, bueno, oso ziur nago. Bai, bai.
0: Oso ongi, Uxue, horrela izan dadila, agian urrengorako galdera hau egin beharko diogu gertukoei, pentsatzen dut, baina beno, dena ongi atera dadila, eta ikastolako festa, ba, hitzak esaten duena, ez? Festa eder bat izan dadila, bidean bat gara leloarekin. Mi esker, Uxue.
1: Ongi segi. Ondo eskerrik asko, Maider.
0: Bai, agur.

0: Hiru irratik bat alaxe aitzenga eta xede horrekin beinotira gaur biaikoga bel guaixe irratira inendot urrengo minututan sakanatik dugulako Eneida Carreño zai sakana Eneida ongi etorri
1: zer moduz ongi berdin bueltan edo alan ekarri edo la ere esaten dute
0: ekarri, bai?
1: Baten batek ere esaten dute bagizu nork alan ekarri zeinek daukan ohitura esateko eta bueno, irratietan hitz egiten du gainera, Martxelo Tamendik
0: eta behin John Mayari entzunion, berak izan
1: bai.
0: Da, zer moduz,
1: bai?
0: Edo nola zen,
1: politak dira diosala hoiek, bai?
0: Bat, nola zen, ez da izan, apaizako beto, edo batzen
1: bueno,
0: olako beste,
1: claro.
0: bazen beste, bada beste bat, bai, entzuteko beste modu bat, ez da?
1: Bai.
0: Bona, ongi edo zen modutan?
1: Ongi, bai, bueno, zain esan nahi zute zuek badakizu zuek honekin ematen diozu, ez da? Hasiera zuen irratsaioari gutxi gora bera, ez? Bai, ez? Esan nahi zuenean, karrapen.
0: Ez, karrapen amarterditan azten dut
1: saioa. Amarterdi, uste nuen,
0: amarterditan da.
1: Ara larren izaten zen, bai.
0: Aurreneko 35 minutu, bueno, ba, nere gauzetan, lengo gauzeta zaitzen ga, eta gero, 11:05 bat iten dugu, sareko
1: zuekin. Gure, ai, eske badaukat hitz bat, esaman izun sakana nola esaten den, baina gordeko dut. Horren claro, hemen tentu zibili bargara zehitz claro. Aipatzen ditugun. Ai. Vale.
0: Zer esaten duen, gero gure lehiaketarako balio.
1: Eske, baina, bueno, zuk zuena esan zenuten. Nola zen, gure kabuz, zure kabuz.
0: Aporralde, no? Bai.
1: Vale, hori da, bai.

0: Lurralde esaterik bada, nez dut esango nerea zein den. Hoxe, bueno, beste gabe. Ongi gaude, ez, esan nahi nizuna da, azte sarrera izan dugun. Hori, ba, guk nola, amarretan ere hasten garen, ba hori, ja, martxa pixkate hartua, baina bai, bagizu zerrari nintzen entzuten, elkarrizketa bat ere jarri diogulako, San Fermin ikastolako zuzendariari, bera da Uxue Lazkano, eta Uxue Lazkano berez jaiotzez Bergara tarra, baina sakandarra ere badu, bere ama sakandarra baitzen, eta gainera, bueno, lakuntzan ja familia du, eta hoxe, San Fermin ikastolako zuzendari izan da, eri elkarrizketa egin genion, aurten San Fermin ikastolak Bianako Erentzun ikastolarekin batera Nafarroa inez ospatuko duelako, igande honetan ospatuko dena gainera. Eta haien kanta, ari nintzen entzuten zuen zain bidean bat gara kanta leloa hori ere bada, eta kanta entzuten ari ginen lasai asko zuekin konektatzeko. Bueno, gaur badauzkagu zenbait kontu, ez? Gurean, jorratzeko, beti, eta einen dugu lehen dabiziko igual gure hitzak aipatu, baina, bueno, badugu gaur zeren eguna den, efemeride batzuk, elkarrizketa bat ere bai, gaur protesta eguna dutelako baso suhiltzaileak, hain zuzen ere, iritsi zaigu, horrela prentsa ohar bat, eta gaur elkarretaratzea zutela, eta bueno, guk hori nahi dugu, prentsa horrak bidali, antolatzen dituzunen berri bidali, eta guk badakizue ahotsa jarriko dizuegula, ezta? Eta orduan, bueno, pues, hortan ere arituko gara, eta ez dakit bidean sortzen dena ere, bai, ordu bete daukagu.
1: Ordu bete, eta bidean sortuko die, eta guk sortzen den hori sartzen ere alein duko ga. Bueno, ongi ez du esan, baino, zoragarri dao, egueldi aldetik argi, ostarte mordoska, berorik ez dago, ez? Eta bai, eta lehorretik alegia eurik, ez? Baina bueno, hortxe, gaurko aste artea huxe, aste artea eta amairu.
0: Ja, bai, badakitatzo etxean ere batek esan zen, kontuz bihar, biharko egunarekin, kontuz eta kontuz zerekin, baina zertaz ari zara eta aste artea eta amairu. Jode, hau txorrekin gainera este arte da mairu. Bueno, ba, ongi, tentu zibili baka bara. Ni momentuz, 11 eta 12 minutu dira, eta normal, goiza ongi joan da. Lasai eta... Aztu zein lehioak irekitzea begira, Unai. Bai, esan diazu egun ederra, eta egia da kalean ibili naiz lehen ere, baina lehioak irekitzea aztu intzait zure baimenarekin, utziko dizute itzeiten da irekiko ditut.
1: Bai, ireki, bai, nik ere itxita dauzket egia esan, olako pertsian ila horik, ia, bai, irekitzen duten gero, eta argitasun natural hori eder hori sartzen den hemen gurera, ederra baita nahi dakiriki doia da, eta orguan, bai, bete-beteko argitasune sartzen da, guaixe, irratiko estudiotara. Ez, nik esamar nizun, nik ere osongi, totorea, zidoak, gaine indartzu, eta, bai, gogoakin, goizetik. Baina, bueno, kafe hartzerako garen, esate baterako, mobile, mai gainen utzi dut, terraza baten, eta justo txorikak zegoan egin berri eta traf horretzi dut. Horren joan maritzen dut komunea, mobila garbitzea, esku garbitzea, eta biden hori, egie da, oen dela minutu gutxi gartatutako.
0: Baina hori ere esaten dute ez goitik bera geisten diren oiek, nik oien inguruan ez dakit ezer, baina bueno, kaka bat zapaltzeak ere, bueno, ba, ez dakit, zerbait ona etorriko den seinale omen da, ez dakit. Karo, ez da ekintza ez da bera, zapaltzea, hemen goitik bera, etorri zaizu eta justu mugik horrean, aizu buruan baino beto bada, ez?
1: Dudik gabe, izan ziteken burun kopetan, surtinten belarrin Espainetan, hori diferente da, ez da? Baina tira, olako gertatzen diela. Bueno, edo zein modutan, bera, izan ziteken beste kontu bat, olako eri erreparatzen dute diegun, aste artea eta amairu,
0: egunei, datei,
1: sinisten ote duen, ez da, blako gauzetan, azkenan gizakio jartzen ditugun egun satelite batzuk die, ez da, katu beltzaren arena, katu beltza gaixoa ze kulpe daukia deusena, ez? Bueno, ba, badaien dea, ba, erreparatzen diena, ez? Ezkontzen ez dena, igual, aste arte eta amairu baten, edo, igual, tren bat hartzen ez du nik ere bada.
0: Ja.
1: Ez da, gidek inen, bueno, badi olakoak,
0: Bai, begira, nien naiz oso, ez, naiz bat ere loteria eroslezale, eta begira, gaur erosi dut. Inguruan zeuden ere batzuk horre, merke horietako batzuk, 2 euro edo 3 euro ez da gizem bat balio zuen horietako bat ere, ez naiz, baina gaur esan dut, ez pentsatzen zeguna zen ere, egia da, orain arte, atzo bai, baina orain arte naizela ohartu, zen, joan naiz esaten, lastailak amairu albistegian, eta baina naiz horret, ez diot horri erreparatu. Baina gia da, bai, naturalki ere esan duela, venga, erosiko du bat ostiraleako. Ia ostiralean, ez dakit, despeditu bar zaitu dan, ez dakit, hola... milioi pila bat, tokatzen
1: bueno,
0: zaizkia lako.
1: Zer esan dizot. Despeditze hori ez da asko gustatu. Beino, postuko nitzik ez zuregatik, alabalitz, eta hori guzie, eh? Beino, despeidena, ba, alabe arrez izango litzik eda, bueno, bale, bikain. Hau esan da. Gaur igual ere, baina, igual zaituko nire, nire jaketa txorikak azanpatu duten, eta hori dena, zo zer ringo dut.
0: Pentsa, ostiralean, zer zer, ez dakit, baina badatorrela, orduan bai sinistuko dugu, Azte artea eta mainu eta tauleko guztietan, Hortik aurrera.
1: Bezalez, ostiralean etorri gutxinez, nahiz da tokatu.
0: Bai, etorriko nahiz.
1: Bistela bakarrin.
0: Gau ez da, ez etortzekotan astelenean.
1: Astelenean.
0: Baina, bueno, bai, mezutxo bat bialiko izut.
1: Hori da, horretik adierazi, bale?
0: Mezua baino gehiago, igual, joango natzaizu zirkora eta dena, karpara, albistea matera, lasai. Bo, asko balin bada, bai, zaite zerkostako, bai. Taksi hartu eta gainera lasai, eta albistea matera
1: etorri,
0: joango natzaizu.
1: Ala balin bada larun baten etorri esatea,
0: ala bada larun batean,
1: taksi eta guzti eta gero afaltzai honen gazure.
0: Bueno, nahi duzuna, tokatuzkero, nahi. Baina bakizuz egertatuko dan, lagun asko izango ditu dala inguruan, satelite asko izango ditut igual. Bueno, sekretupean mantenduko.
1: Bai, hori egia da. Ala izaten omen da, ezta? Bapaten lagun eta lagun ondokoak eta ez dienak ere agertzen omen dira, ezta? Neurri hartu behar egin da, Bira, beste gai bada hori, egunen baten planteatuko duguna nahi baduzu. Loteria tokatu ezkio, zer? Baina hain naiz, ja, eskala undira nahi baduzu, ezta? Anonimatoa edo nola gorde daiteken, gorde ote daiteken edo ez. Bada, itzeineko beste
0: bai, ematen bueno, horrek.
1: Gaur, urriak 13. Hondamendien arriskua murrizteko nazioarteko eguna da.
0: Hondamendiak murrizteko eguna.
1: Hori da, nazio batuen erakundeak 89ez geroztik sustatutako ospakizuna edo eguna da, alegie prebentzioa. Enei da, askotan aipatzen den ez da, larri heldetako nolabaiteko prestakuntza. Hondamendi naturalak izaten die, baita hondamendi gizakik eraindakoak, nolabaiteko helburu edo aurre hartzea hoiei, ezta? Egin bardien lanketak edo nizardak, lurrikarak oso ohiko anileku baten bazen aurre hartu beharko lieken edo ez, edo zutek, esate baterako gaur hitz egin duguna, mendiko zutek gertatuko dieta gertatzen dizu hori txarrez.
0: Zeinen ongi, bai.
1: Hori da, aina hundik izan ez ditzen, zer egin behar den, eta barre luze bat, ezta? Bueno, hoixe.
0: Ai, xaman izun, zeinen ongi datorkigun egun hau izatea gaur gero izango dugun elkarrizketarentzako, baina noski, pentsatzen ari naiz, haiek ere igual eguna apropos aukeratu dutela, hau dela jakinda. Bueno, hori gero argituko dugu, Mikelekin. Bai?
1: Bueno, ba, hoxe, gaur besteak beste, urrin 13 hori. Bilo gaur, eta gaixotasunetara jonezkeo, trombosiaren munduko egunere bada. Enei da.
0: Bai?
1: Trombosi eta hemostasiari buruzko nazioarteko elkarteek 2014an jarrizun nolabaitxe odol koagulu sortzeari arrisku faktore eta prebentzio zein diagnostiko goiztiarren garrantziri, ezta? Bueno, kontzientzia pizteko helburukin jarrizen eunau, normalen gaixotasunekin ala gertatzen da, ezta? Eta, bueno, esanen dizuet, Rudolf Virchow izeneko mediku eta patologo alemaniarrak bere jaiotze egunekin oro bat omen eldu omen da. Eta beraz, ala jarri zen, bai? Eta gero jaki bat ekarri dut, nahi dazte gizar gustatzen zaizkizun edo ez? Kakauetek?
0: Bai.
1: Bueno, ba, kakauetek nazioarteko eguna da.
0: Gustatzen zaizkit, baina bai aitortu behar dizut, begira hau ere entzulei luzatuko diegu, zenbat aukera gaur, entzulek deitzeko. Aitortu behar dizut tamainan. Tamainan, honek bai, eta ja, bueno, askotan frogatu dut, buruko mina sortzen diate. Pasatuzkero.
1: Kontua dauket kakauetekin guztain zaizkit.
0: Bai.
1: Baina, zuk esan bezala, kakauetea da tamainan niretzat. Baina ez hori bakarrik. Ez edo zein. Kakauetek beren azaldunekin, alagie. Izaten die kakauetea batzu ja zuritxuta,
0: bai,
1: grasoxo xamarra dienak.
0: Bai.
1: Ni nahi godot kakauetea bera, kendu bere azal puzke hori, eta ez, lehorro hortan
0: Baina, bueno, intxaurrak bezala ere bai, ez? Badira, saltzen dira, olaia azalik gabekoak, urrak ere bai, ez? Orain ere bada, garaia, eta urrak ere bai, hoxe, bueno, ba, komeni da, bueno, a ber, etxekoak badira, edo ekoizle, ez, gertuko ekoizle bati erosiak ere gero, bai. Etxeko lan hori eginda, indaiteke, ez? Azalak enduta gorde pote batean ere, ez dira erositako horiek, ez? Baina, bueno, benik honekin, eta zetze, eta zen nabaritzen duzu, pasatuzkero, olata, buruko mina ere bai? Nesken ez, buruko mina egiten dit.
1: Gehiu da betekada.
0: Betekada, bai.
1: Bai, betekada. Ah. Bai. Baina berriz diot, eh? Diferentziarra da honeretzat, potetan edo tordak ezken zuritxutan.
0: Bai, bai, bai. Bai.
1: Batzu, eskun hartzen badituzo, gelditzen zaizo, olako grass picking bet, katz, ez? Hori horrek bai betekada hundie.
0: Oiek daudelako, frijituta daudelako, ez, unai? Claro, frijituta edo
1: normalak. Bere kaparazon, bere azal duen horik. Kendu eta hoxe. Eta, bueno, ba, kakabeta jakin, bueno, baditxo aldaera izenetan, zemate herrialdetan, kakauate da, edo kakauete, kaguate, kagate ez, kaguate, hori de izenez ezaunek die, Eta hemen kontzientziazioan, bueno, ba, kontsumo eta ekoizpena sustatzea bideratzeko ospakizun ere bada, Ego Ameriketako jatorri edun lekale bat dela, adirazten digute, Aratxiz Hipogaea doizen, bere izen zientifikoa, eta nonbait, arenazik estimatuk die proteinak, gantz osasungarrik, vitaminak eta mineralak ditulako. Beno, hori dena bezala, intxaurre bera badakizue, eunen laupabost intxaurre goizetan edo, bueno, edo jatea oso ona da, ez? Badauzke bere hainbat esan dako proteinak eta intxaurrak ere bai eta besteak beste esate baterako kolesterola du altu duenantzat ere onura da, no, karo zakuet intxaur ez da ona
0: hori da, dena bai, guztia, baina bai egia da kakaueteak besteekin alderatuta behintzat, nik alderatuta intxaurrekin edo urrekin bai hori betekada eta esate dizute gero igual ere hola buruko min bat ere sortzen dit ez dakit betekadak sortzen didan edo hau bera den edo baina bai saiatzen naiz gutxiagotan jaten baina bai egia da zaporez eta goxoa dela bai bueno
1: hori gaurko unetan efemeridetan badie gutxi asko bueno zer pentsatu ematen duenak edo bueno guk notizi modun botako ditugunak enei da esate baterako aurrenekoa, ez da, politika badaki uze egoeratan dagoan, beti ere alderdietan zeiskan bilek eta elkarrei epelak botaz,
0: bai?
1: Euskal Herriri dagokionez badakizue Madriden, Kongresun, eta bai eskuin edo eskuin muturra esate baterako zenbat erabili izan dudun eta erabiltzen dun, eta erakunden nondik norakoak jozaun, ba, PSOE-ri leporatzeko ez dakizzer, askotan, ez da? Claro, hemerotekak hor daude, eta efemeridik ere, bai. Bueno, oitako bat da, 1980-koa, bai, ez di urte asko, Espainiako gobernuk, ordun Jose Maria Aznar zegoan, lehendakari, bueno, ba, hainbat Euskal Herritar preso, Euskal Herrira hurbildu zituen.
0: Beira?
1: Bai, baiz, honekin esan inun, Pedro Sánchezek einduna, ez, azken ide urteotan, edo eingo balu hau, ba, Aznar batek, segurazkire, eta esan dizkio alako, epelak eta bi, esango zizkioan, ez da, bueno, bai. Aznarrek, hori eintzun, 1980. Hori jasoa dau, eta nola ez, hori hortxe dau. Eta gaur bezalako egun batzen, bai, minio gerturago daukeu, 2009 urtea, horre, bueno, operazio bat izan duzen, polizio operazio bat, Espainiako polizik Arnaldo Tegi, Rafa Diez eta Ezkera Bertzaleko beste 8 kide atxilotu zitun, Donostiko Lab sindikatu egoitzan, lau egun inkomunikatuta ere euki zituen, eta bi hoik eta beste irukide espetxera bialik zitun, gaur egun barne ministro den, Garzón epaile. Zer dela eta? Pos horna itzakie badakizu ezertzen?
0: Garzón ez, Marlaska da.
1: Ah, Marlaska markatu ez, hau Garzone bai, nasinez bai.
0: Bai,
1: Marlaska da ministro, Garzone bai. Gaina, por cierto, Garzone guain, hainbat elkarrezketatan entzun, eta bere diskursoa, ba, garai hartatik, ba, alde pikimet bada, ez da, kuriosoa da. Bueno, ba, zueten faltzuk bialtzeagatik, dio hemen. Baina, bueno, hor gero tarte madakizua bazien, nola ez, elburu eta beste hainbat kontu, ez da, bake prozesu eta tarteko, eta bazien hainbat Bueno, ba, hori de, zera, eta...
0: Txen, igual, bueno, gero, bai? Pasatu baino lehen, igual, nahi bauzu, soinuaren bitartez egin ditzakegu bi, pres dauzkadalako.
1: Hori da.
0: Nahi duzu?
1: Eta bat, bai, aurrenekoak, bakarra esan nahi nun, bai? Aurrenekoak pentsatzen dut orden hortan ginen duzula, aurreneko soinu edo kantu hori, nik ez dakit esan dezakeun gehien igual bai, Baina historian ez diezu bukatuko baina... oso sonatue edo sonatuena ez balin bada edo arrakasta handia izan duzula. Bai, eta itzegin ega 1985. Urtea.
0: Bai, hausen. Nik, bai, baina, eske beste izenburu bat daukat nik, suposatzen dut, osea, zu jarri duzu hori, estribiloa hori delako, ezta? Hauxe dut, nik kanta, urte hori sartuz gero, Nafarro oinez 1985 Lizarra.
1: Bai, ah, igual ez dut. Ez da nik esatetuna, ez.
2: Euskara bat zingaitu denok bat euskaraz, Nafarrok euskararen konkistara goaz.
0: Nafarrok euskararen konkistara goaz, denok bat euskaraz, zeukan izenburua kantak.
2: Nafarrok euskararen konkistara goaz.
1: Ez ditron patu naiz, hori bost urte berandu izatu zen pausorin pauso, 1980 urtean. Hau da, 85 gaur bezalako egun baten ospatu baitzen, Nafarroa oinez, eta Lizarran bai.
0: Ekinean ezina, eta hori leloa zen, hori da.
1: Hori da.
0: Bai, bai, bai. Bai.
1: Beno, gaur bezalako egun baten ere bai, 86. Urtera egin behar dugu, eta sakanara.
0: Venga, ba. Eta horren kontatuko izut urte honetan zer gertatu zen.
1: Hau zen, enaita nahi ez?
0: Uste nasketa bat izan zela horre?

0: Bueno, ba, horren etxarri...
1: Herri kolore,
0: nahitan ezen kantu eda bai. Eta laroita maseien izan duzen, Nafarroan ez etxarri aranatzen, gaur bezalako egun baten.
1: Bueno, gaur bezalako egun baten, baina eguraldia bueno, etzan iguala.
0: Amairu ediot eta igandia izan duzen. Eguraldi txarra entzunen nahi da?
1: Sekulakoa, oso txarra, oso txarra.
0: Mozalaz, ha?
1: Exagerazio bat. Hemen ere izan zen akampada bat, ez da egite... Bueno, batzuk igual hemen ere kanping denda eta guzti ibiliko ziren beste arrazoi batzuengatik, gazte topagune haiek ere egiten zirenak ere eta hau ere oso antzekoa, zeguna. Ez dakit, igande honetan zer nolako eguna izanen duten, hemen bederen euria iragarri dute. Ez dakit, nola izanen duten. Han, baina bueno,
0: aste honetan saiatuko gara Nafarroan ezko kidekin hizketan daitzen, bai, gure sareko emanen.
1: Saiatuko gara, hori da.
0: Bai, bizkenduko dizkio. Eta
1: kostaldera goaz, ez? Kostaldera.
0: Barkatu?
1: Kostaldetik
0: etorri gara. Bueno, Lekitxora joanenga.
1: Venga.
0: Eta hau urte gutxi die, 2016, 10 urte. Eta aurkikuntza garrantzitsu bat, eh? Izan ere Lekeitioko Armintxeko hartzuloan, Madeline aldiko goipale paleolitiko eta duela 14.000 urteko grabatu bat edo grabatuk topatu zituen.
1: Mm. 2016an, orain dela 10 urte.
0: Orain dela 10 urte. Bueno.
1: Ongi. Bueno, bai, horrelako gauzek badakigu batzuetan albiste onak izaten dira guretzako zer aurkitzen duten eta ezta orain dela urte asko eta bueno, batzuk iristen zaizkigu bai Arantzadik eta lan bikaina egiten dute horretan ere bai eta batzuk holako perla batzuk iristen zaizkigu, ezta? Eta gure aste honetako perlak zeintzuk dira? Unai Leitzak zeitz proposatu digu.
0: Aierrak.
1: Aierrak, hola pluralean.
0: Aierrak, bai.
1: Bai, listo.
0: Aierrak, atzorrei esek gaina detxu zigun,
1: bai.
0: Bere ustez iritziz zer izan zitekeen,
1: bai.
0: Bueno, hortxe, berak gogo esan zun,
1: bai.
0: Eta sakanan, zein ginen?
1: Gogoak, bai, sakanan trompilua. Trompilua, itza da.
0: Trompilua.
1: Daukaguna. Bai, eta gainera begira, honekin gaur bai esango izut, atzo izan nuen hemen, bueno, euskaltzain, urgazlea dena, eta gurekin, bueno, askotan egoten dena, Jose Luis Erdozia ere bai, eta asko dakiena, hemengo hitzez, leksikoaz, eta hizkeraz, eta hainbat kontu ez, eta esan nion, ba, begira, aste honetako hitza hau dugu, trompiloa, eta jarri zian holako aurpegi arraroa, hitza ezagutzen ez zuelako, eta esaten, ostras, honek ezagutzen ez badu, ia ni oker nabilen hitzarekin, eta gero, esan nion nondik hartu nuen, eta esan zian, bueno, bai, baina hitza berez ere hain zarra ez dela, bere ustez. Zeren lehen hitz hori etzen erabiltzen, igual bihar esango izue zergatik, baina hori, hain zarra ez omen da. Bueno, erreferentzia egiten diolako gauza berriago bati. Hori ere bazen, baina beste modu batekoa, eta orduan, bai, bueno, onartu zian ongi dagoela hitza, eta badela hitz hori ere existitzen dela. Baina, bueno, igual bihar edo ostegun aldera esango izuet zergatik ez den hain zarra. Kito, ez dut gehiago itzeko.
0: Horreaino, nik ez dut gauzean dirik aurreatuko gaur, aste artea bainiken, beraz, hortxe, dei bat badu ez da. Telefono
1: ez, deituko dudala, Mikel deituko dudala,
0: baso
1: suizailean, ebauzu aurkezpen egin.
0: Bueno, ba, hortxe, entzulek, bi itzorik gure jostetarako hortxe daude, alanai izatea betire, eta, oain elkarrizketa, esan bezala, elkarrizketa izan egu hemen gurean. Bueno, ba, manifestazioa urrinea mairuen, hain zuzen, 365 plataforman prentsa bar bat ere bada. Alegi, baso zainek 365 kolektiboak Nafarroko baso zuhiltzaileek osatute premiazko deia inbaitue, Nafarroko gobernuri lurraldea babesten 40 urte baino gehiagoko ibilbia dun zerbitzu horrek bizidun estazionaltasunei eta lan prekarietatei bukaera ematzeko. Hortxe, gaur, bueno, badia inbat horren inguruko protestak eta guk horren inguruko informazioa. Alegi, baso zuhiltzaile lanetan, baso lanetan, hobeki esan da zuhiltzaltzen eta itzen dienen baso zainekin, izketaldi eukitzeko, elkarrizketa daukeu, gaurkoan. Edo zimodutan aktualitatea ere bada, beste hainbat berri badie, hemen aipatuko ditugunak, eta kirolen ere badaude, hainbat, hain zuzen, bueno, ba, albiste eta aipatu beharrekoak. Horik laster, hemen gurean izanen die, eta hemen aipatzen joanenga. Ia ba, elkarrezketa itxeko modune bagan, saiatuko ga, komunikazioa itxen saiatzen ega, ez da horrexa, hori esan behar dizut, ia nahi dakzerre aipatzen digun.
1: Bai, ba, bueno, ari naiz, egia da, amaiketan, edo amaikaterdietan otxegin behar niola, amaiketatik aurrera daude protesta hori egiten, eta momentuz, bueno, bi dei egin dizkiot, baina ez dit hartu, itxingo dugu pixkat, igual beraiek ere deituko digute, eta nahi bauzu igual asgaitezke beste, begira, orain, segundu bat, ia bera den eta sartuko dut.
0: Zora garri, ba, bantxe, bera balin bada bantxe gaien ingurun, aiko ga izketan oso minutu gutxin burun. Zutek aurtengo udan ere badakizue, asko izan dudie, zoritxarrez, eta, bueno, ba, ja, eneida, badugu notizitik, eneida?
1: Ez, handik ez, ustut altxasutik, datorrela, notizia, orengoan. Kaixo, egunon, Mari Cruz?
2: Egunon, notizia ez. Itza.
1: Itza, bai. Aierrak.
2: Aierrak, bai. Venga. Pues a ver, gogue, etxarrin zaten jau gogue, ganaz.
1: Vale.
2: Eta gero, pues, debe igual da, beste modu betien, antipatia o antipatiko. Ze aierra jeizen, no? Zerrorako gauza bat.
1: Ze aierra jeizen, vale. Vale. Ba, eskerrik asko, jasota.
2: Venga.
1: Agur ba. Gero arte, agur.
0: Aio, eskerrik asko.
1: Bueno, ba, bata ta bestea ez dakit, ba? Ez dute diren igual kontrako, ez? Gogoa eta gero pixkat aierra, ez dakit, lehorra edo esan nahiko du edo lako zerbait, ez? Bai, bai. Mm-hmm. Vale. Ba biak ere jasoak. Ia, ez dakit esaten dizun igual nahi bauzu gaurkotasuneko gai bati eutsi diezaiok egula,
0: bai.
1: Eta gero,
0: badi mordoska,
1: bai, kiroletakoa suposatzen dute, bueno, suposatzen dute futbol talde ez eta itzingo dugula, baina bueno, hori igual gerorako utziko dugu, ze igual norbait deitu dezakegu eta sar daiteke gurekin, ez? Beraz, ez dakit, nahi baduzu atzoko egunak eman zituen gauza batzuk, nik behira, labur-laburrean esango dizut, Altsasuko Guardia Zibilek esan nizun, bueno, ba, hemen, batzuetan aztoratzen zirela, nolabait esatearren ere, atzo nik ez dute zer entzun, zer gertatu zenik, baina bai, jakinarazin ere lankideak, festa intzutela beren etxean, hor, mendi puntan dauden horretan, meza, eta gero ez dakit, ospakizunen bat ere, jasotzen dute bandera erraldoi bat ere, bueno, ba, erritik ere ikusten dena, eta gonbidatuen artean, boksekoak egon ziren. Altxasun, kuartelean. Hori batetik, gero bestetik, bueno, Iruñean izan dira, ez? Horrelako martxak eta, ez? Ere bai,
0: bai, bueno, Iruñean bazen, lehenik eta behin, Iruñean bazen antolatue, holako martxa edo manifestazio bat, eta beti ere Nafarroa Espainia da, eta Kristaue, lemapen antolatue zegoan, kasu hontan, bueno, Movimiento Cívico del Pueblo izeneko taldeke antolatuta, eta kontue da, bueno, jendetza espero balin bazuene, gaur bai prentsa barren, eta baita prentsak ala jasotzen do irudikin grafikoekin ere bai, bueno, ba, etzela jende askorik urbildu manifestazio hortara, Hor urbildu zienak, Iruñeko kaletan zehar manifestazioa intzuen, kasu hontan, ehun lau meino gutxio, elkartu zituela dio notizik, gubeti ere, notizik aipatzen diguna esaten dugu, eta hori besteak beste, ba, Nafarroa, Espainia data Kristaue manifestazioak, etzun arrakasterik izan atzokoan betire Iruñen hori batetik, eta hemen jaso dugun informazioan, arabera,
1: Bueno, politika aldean ere bai, bueno, jakin genuen, ez da, Mertxe Aizpuruarena asteburuan ala jakinarazi zuelako badugu beste jakinarazpen bat ere bai, beste emakumezko bat eta gu gertu gertutik harrapatzen gaituena ere bai, eta Bel Pozuetak ez duela berriro EH Bilduko diputatu gisa bere burua aurkeztuko, ezta? Madrilen lekukoa pasatzeko unea iritsi dela ere, eta bueno, ba hoxe, sare sozialetan iragarri du, bueno, ez doala, eta bueno, ulertzen da herrian eta antolatzen direnetan ere, ba hoxe, ba horre jarraituko duela, eta bueno, ba eskerrak ematen ditu, eta bueno, pixkate horrelako agur bat egiten du, ez? Bueno, hemen ere suposatzen dut, bueno, ba, desgastea ere bada, adin, bueno, batetik aurrera ere alako gauzak ez dira errexak eramaten ere bai, joan etorriak, lan handia egin behar da ere bai, eta bueno, nik ustut, bueno, erabaki onak direla momentuan hartzen dituztenak, eta bueno, eta hoxe, lekukoa pasatzeko unea dela, bueno, badatorre atzetik jendea, eta nik ustut hori ona dela ere bai, eh? Politikan ere bai, hola, bueno, lekua uzten joan, eta gauza berriak etorriko dira, proiektua bera ere badela, Mertxe Aizpuruak esaten zuen, eta nik ustut alderdi guztietan hori ere, ez dakit, sanoa badela, ez? Hori da, pixkat, etortzen zaiden hitza ere bai, ez? Bai, ez?
0: Eta guain ikusteke dago, bai Mertxe Aizpurua edo Bel Pozueta bezala, bueno, Euskal Herria Bilduk, zein erabakitzen ditun, bueno, ba, Madrileko kasu honetan kongresurako hautagaien arten, hori datozen egunetan pentsatzekoa da, jada argitaratuko duela eta esanen duela, ezta?
1: Dena den ze saltsa gaur egun, ez? Bueno, jakinarazi zutenetik ere bai, egun hauetan alderdietan, ez? Claro, ba, bueno, batzuk ja ari dira, ez? Esaten ez direla joanen, baina karo, gero bestea dator, batzuk ez doaz, beste batzuk etorriko dira, zeintzuk izanen diren etorriko direnak, eta saltsa guztia antolatu behar delako ere bai. Hemen datorren urtean ere herrialdeko hauteskundeak badauzkagu, karo, batean sartu, bestean gero ez mugitzeko, bueno, mugimendu pila bat datozen egunetan izango ditugunak, bai, jakinara.
0: Halaxe da, bai, eta hauteskundetara bide bazter guztietan dago mugimendu, alderdi guztietan dago, eta horren ingurukoak, bueno, ba, urrungo saioan, Aner Ansorenari ere, galdetuko dizkiogu, bera jarraipen oso zehatza egiten nahi baita, eta barru luze bat. Bueno, jaketaz, koalizio subiren izta ipatu duzun, Bel Pozuetak ere nola uzten duen,
1: bai.
0: EH Bilduk ere iragarri do, azarorako manifestazio nazional handi bat erako deia egin du, kasu hontan Bilbon izanen dena manifestazio hori, eta ongi esaten duten, okeraz banaiz, azaroan 14erako izanen da kasu hontan. Bloke reakzionarioen aurren borroka esi bat jarri nahi do koalizio soberanistak, eta hori azaroan 14erako deitu do manifestazio nazional hori eta Bilbon.
1: Bai, halaxe da. Hor, claro, azaroak 14 ere suposatzen dut oraindik ere
0: kanpaina hasiera.
1: Ah, kanpaina hasieran. Horrela, manifestazioa kanpaina hasieran. Vale.
0: Pentsatzeko da ostiralen edo hasiko dela, ba edo ostegun gauen o nola izaten da hori, ez dakit.
1: Ja.
0: Baina kanpaina hasiera izango litzike, bai.
1: Vale, bai. Bai, ez dut irakurri gehiegi ere, esan dute, bueno, hor dago mobilizazioa eta hoxe. Eta gehiago ere badatoz, ez? Euskal Herrian euskarazek ere bai, abenduaren 15ean Euskal Herriko hainbat herritan, ez? Mobilizazioak eginen dituela, daki zuen bezala, abenduaren 3an izaten da euskararen eguna ere, hor izaten dira deialdiak eta izaten dira hainbat kontu ere, euskarari lehentasun emango dion ofizial tasun bat eskatuko dutela ere jakinarazi dute, 40 urte beteko ditu Nafarroako euskararen lege horrek ere bai, eta bueno, ia dei bat daukagu, ia nor daukagun. Kaixo, egunon.
3: Egunon, Mikel Salva naiz, oraintxe ez dut nahi da deika aritu zari dela.
1: Bai, ni naiz, kaixo, zuzenean gaude ja. Bai, lasai.
3: Ez du telefonorik gaitu, men, mobilizazioan motozerrak eta piztuta.
1: Begira, amaiketan zeneukaten, ez da? Itzordua
3: bai.
1: Elkarretaratzea, ez, Mikel?
3: Bai, Bai.
1: Eta zer da soinu hori, ba, motozerrena eta zertan zabiltzake?
3: Bueno, jarri ditugu kateri gabeko motozerrak eta ez ditugu beste tresnatu bateko fiskat zarata fiskat egiteko diputazio aurrean.
1: Osongi, osongi. Bueno, gaur suposatzen dut kasualitatea ez dela gaur kontzentrazio hori edo manifestazio deialdi hori egitea, gaur hondamendien arriskua murrizteko nazioarteko eguna da. Hori jakinaren gainean zaudete, ez da?
3: Zeren eguna, barkatu?
1: Hondamendien arriskua murrizteko nazioarteko eguna duzue gaur.
3: Ah, begira, enekien, da. Oso egokia, oso ongi legoke, paso zutetarako ere, prebentzia.
1: Horregatik?
3: Prebentzia egiten azteaz seriozki ez da.
1: Hori da.
3: Batuak, zaindu gabe daude orokorrean.
1: Bueno, hor, guazen pixkat kokatzera entzula ere bai, Mikel, basozainak, 365 kolektiboak deituta.
3: Basozuhiltzaileak,
1: hori Nafarroako basozuhiltzaileak, barkatu, premiazko deia egin nahi diozue, Nafarroako gobernuari, batez ere orain sakonduko dugu langileen egoera eta zein den, baina baduzue 40 urte baino gehiagoko ibilbidea lurraldea babesten eta zerbitzu honek, estazionaltasuna eta lan prekarietatea dakar. Estazionaltasunaz hitz egiten dugunean zertaz ari gara, Mikel?
3: Ba, gure plantillaren 160-ak bakarrik egiten ditu 4 hilabete urtean, ezta?
1: Bai.
3: Eta gelan gutxi batzuk, 30-ak bakarrik egiten ditu 9 hilabetez lan, ezta? Kontua da, esaten digutela, lankargarik ez dagoela, bakarrik zutetarako deitzen gaituztelako, baina noski baso hoiek zutea etorri aurretik prestatuko balira, zute hoiek indarraren erdiaren erdia izango lukete, eta ez 28 egunetan itzali, egun pare baten itzaliko genituzke. Talan guzti hori egin gabe dagoenean, hau da, gehiegizko landareza mendietan, bideak ongi daude, urpuntuak, martxan dauden edo ez, toki horiek ezagutzea, prebentzio lan guztiak, egin gabe, guri zaten dute, ez duzu lanik, bakarrik zutea dagoenean, ja, konpondu ezin denean, orduan deintzen zaituztegu. Salatzen ari gara, urte osoko lana egin gabe geratzen den hori egin nahi dugula eta kontratatuak izatea urte osorako prebentzio lan horiek egiteko eta baso zuteak piztu aurretik ere itzaltzeko. Ezin da gure ikuspuntutik hondamendi ez hitz egin, hondamendi horien aurrean etorri arte ezertxore egin gabe dagoenean dena. Presta zaitez aurretik indarrak kendu hondamendi horri, prestatuta dagoen jendea aukizazu, eta ordun hondamendi horren erantzuna eta kalteak asko txikiago izango dira beti, sortzera iristen baldin badira.
0: Bera, hau, kaixo, gaur, eta hau, datuok gaina aurreko baten ere aipatu ginuzen, hain zuzene eta atentzioa amaitzen duenak inundik erazuk emdeko 70 aipatu dozo, ez da? Hain zuzen, esan behar da, besteak beste, 180 baso zuhiltzaileetatik, edo taldea osatzen duzuenetatik, 4 hilabeteko kontratun 126 zautea, pentsa? Hori da, gehiengoa bino nabarmen, hain zuzen beste 54 dien olabateko, 9 hilabetekoa daukeanak, ez da? Bino, karo, gero zutek eta badakigu ze urtea pasatu dugun, ze udara pasatu dugun, badakigu gure larrek, gure mendik, ze modutara dauden, zer gertatzen airen eta hori guzie, eta instituzioek entzuten ditugu horreri aurrein behartzaie, horreri, bino, karo, gero olako datu jasotzen ditugunen zuenak bezalakoak ulergaitze egiten zaigu.
3: Hori da, guri ere bai, guk ere aitzen dugu, ze prebentzio, ze egin behar da, baina realitatea gu baso zute batera goazenean, baso batetik, zue txikia denean, garbi dagoenean, zua azpiti pasatzen da, eta baso hortako zuetzak ez dira erretzen. Beztu iten zaien borra, suerte pixkatekin bizirik ateako dira, baina basoa bera, zua azpiti pasatzen da, eta ez da erretzen. Zikine bat dima da ordea, sasiek zu hartu, azpiko zuetzen, azpiko adarrek ere zu hartu, eta zuetza bera azten denean erretzen oso tamaina hundiko zugarra daude, eta basoa bera galdu egiten da. ez du zer ikusirik baso horretan sute batek eta besteak baten sua txikituko du, kiskaliko du basoa bera, ezinen egongo gara zu handiegia delako itzaltzeko, eta bestean ordea, ba, bueno, baten obitan itzali oztu, eta basoa bizirik. Ez du zer ikusirik, ze zailtasunekin egingo dugun lan, ezin itzaltzeko, basoa erretzeko, edo basoa ez erretzeko. Eta hori, zutearen eguna, aurretik, azten den lan baten araberakoa da. Eta, ba, politikoek ba, kontratatzen gaituzte zutea dauden lau egunetan, eta gero, ba, gaur bertan, ja, ez dago baso zuhiltzailerik Nafarroan. Atzo, bo, ja izan zen azken lan eguna, bukatzen da kanpaina, denak etxera. Zuteak
0: baten badu dere. Hori esan barri dizun, galdera argie botako dizot, ontsa ipatu duzun horrekin, eta eske horrek azpimarra merezido eta gatentzio eman digu, eh? Urrik amairu ditu gaur, azte artea da. Eta aipatu duzunen ariora, ulertu dugun ariora, foru komunitate, komunitateen gure, hemen gurean, baso zuhiltzaile espezifikoi gabe, gelditu da gaur bertan, 180 baso zuhiltzaile, langabezin gelditu zatea.
3: Bai,
0: beraz,
3: hola.
0: Jo dezagun, bihar zute garrantzitsu bat izan den deuna, Nafarroko edozein ere mutan. Zegertatzen da?
3: Bueno, badaude zuhiltzaile urbanoak deitzen dianak, urdin ez azten dianak, ba, parketan, ba, parke txiki baten, altxasun egon dira lau bost bat, hoiek lau bosten artean, baso zute bati aurregin nahi baiote, ba, ez daude pertsonak, ez daude guk daukagun prestakuntza, ez da guk daukagun esperientzia, eta ibiliko dira, ba, hainbat parketako jendea ditzen, baina ezingo diote aurregin. Ba, hola, ba, txapuza, maia, honekin gabit.
1: Mikel, gauza bat, bai eskatuko nizuke igual, orain jasartu dela eta esan diguzula ja kolore ez, suhiltzaile urdindun hoiek ere bai, zein da ezberdintasuna edo, zelana da zehazkizuek baso suhiltzaileen lana urtean zehar? Zein izan beharko litzateke, aurreatu diguzu, pixkate prestaketa hori ere eta garbiketa hori eta egiteko zaudetela, baina zein da ezberdintasuna horretan, ez? Urdin hoiek aipatu dizkiguzunak bueno, gaurtik aurrera daudenak eta zuek.
3: Urbanoak esaten dugun hirietako suhiltzaileak dira, baina
1: bai?
3: Etxe pisuetan, bai. Ba, pisu baten barruan zutea ere oso spezifikoa da.
1: Bai?
3: Hoiek jaten dira.
1: Bai?
3: Edo industriaren muetan, merkantzia peligrosak,
1: vale.
3: Izkiputarako,
1: bai?
3: Hoiek hortara jaten dira, eta gube espezifikoki ja mendian zutea sortzen maldin bada. Hora, industriaren mugaten sortu daiteke, baina pasatzen maldin bada mendira,
1: bai.
3: Gugoaz.
1: Bale.
3: Industri baten zute hartutak, kunetak hartzen badu, gugoaz. Orduan, haiekin lankidetan gaude, baina lan arlo desberdinak dira. Teorian, hoiek dira ze mailako funtzionariak, gu izango ginak epeoiak, hori ere teorian ez gaude gaituak, ze mailako bat gabe deus egitera. Motozerra piztera. Guk eramango diogu motozerra, baina berak erabiltuko duke. Guk kamia gidatu, baina berak esan dardu. Bueno, en fin, hori gure kontratazio eskaso horren parte da, ez?
1: Vale,
3: gara,
1: vale.
3: De mailako auxiliarrak. Ez gara ez da profesional ofizialak esango denuke, ez da hori ere zaigua aitortzen. Errealitatea denean, ba, esperientzia guztia guk daukagunea.
1: Zuen gandagoela.
3: Baso zutetan guk daukagu esperientzia hori, ez da, baina esan nahi dut, duela 35 urte baso zuhiltzaile zakeiago, da bien jendea dago hemen. Eta urdinak etorzan dienean, ba, urtean baso zute bat hobi baldin badute, ja, askotxo dute. Gehienek ez dute bakar bat ere ezagutzen urte osoan. Hori da realitatea. Zerbitzuare antolatua dago olaxe.
0: Bale, Mikel, ordun ulertu dugu eta baina artekoa aipatu ondoren, gobernuek egiten duena da, nolabaiteko, kakotxen artean esanen dugu, zute demoraldie iristear ustez dagoenen, kontratazioak egiten ditu, eta ustez, berai dagokionez, bukatzen denen, kalera, gaurko egunekin gertatu den bezala.
3: Bai,
0: berriz diot.
3: Izan ere, nahiko udal lehorra izan dugu, eta beldurrez aritu dira, euriarik egiten ez zuenean, arriskua jarretu zuen, eta orduan, ba, beraiei komeni zitzaien parketxo batzutan, aste betez luzatu dute kontratazioa, ba, batzuentzat, ez gainean modu ilegalean, ez zerrenda, dagoen zerrenda jarraituta, ba, azte betez arriskua dagoela, kontratatu beste dozenatxo bat, eta azte bete gugatzen bada, ba, lehortea jarritzen badu, ba, beste azte bete luzatu. Olako improvisazioakin ibiltzen dira beti, eta behar diren lanak behingoz errotik egin gabe. Hori da salatzen duguna, ba. Ze, hainbat udaletxek ba, egiten dituzte zuten kontrako prebentzio plana, bai? Legeak ere eskatzen du. Baina, gero, prebentzio plan horiek gauzatzeko diru laguntzak, legea markatitun diru laguntzetarako, sekulan ez dago dirurik. Eta egin gabe, ez, badaude udaletxeak 7 urtez eskatzen, herri ingurua garbitzeko sutea sarrez dadin herri barrura, eta inoiz ez da dirurik hortarako, eta hortarako ez da iristen. Eta gero gu, ez dago agula lankargarik, baina, bueno, hainbeste txapuza, gure muturren aurrean ikusten dugunean dauden beharrak egin gabe, eta bueno, zatoz orain zute larriegia sortzen denean, orain zatoz ea itzaltzen duzun. Bueno, gauzak aurretik indar dira, berandu egi eta zutek indar gehiegi hartu baino lehen.
1: Hor, Mikel, bidali guztuen oharran ere bai, aipatzen duzue, bueno, eta datuetan ere, bueno, haundia delako, basomasak Nafarroako lurraldearen 160 okupatzen duela, ez? Eta iruditzen zaitere, bueno, datu hori aipagarria dela, zeren alare, portzentaje hori hartuta ere, estatu osoko suhiltzaile ratiorik txarrena mantentzen duela.
3: Bai, bai, eske alde guztietatik gure goera, bai, egon marko ziren, da neurtzen da, biztanleko, egun biztanleko, onberdia ez da gizien bat suhiltzaile, ez da gizien bat sendagile, eta Google bai. De markatzen denaren oso azpitik. Eta nabarpentzekoa da, Nafarroa, ba, daukan baso ondarea,
1: bai.
3: Pagaditan, estadu osoko, ez dakite uneko 40 horko, zerbait, Nafarroak soilik du, lurraldean uneko 60 basoa du, eta bat ere zaintzeko baliabiderik ez. Baina, bueno, a ber, sekulako ondarea duzu, zertuzu zaintzen, eta zute bat alima dago, zer nahi duzu, baso bat erre horrez, hiru batera erretzea, guk, egoera ero hau, pixkat salatu beharra dugu,
1: bai.
3: Gure ardura da, egin gabe geratzen ari den guzti hau, eta jasaten ari garen arriskoa, eta zuten maila behartzena, baina handiago ere izatera iristen ari da, prebentzio lan horiek ez direlako egiten.
0: Hortara noa, eta azpimarra hor jarri nahi nuke ere bai, alorra askotan entzeten dugu prebentzio hitze, eta egia da gure bueno, egunerokoan, eta gure jardunen, eta gure bizin, nahita ezkoa da, arlo askotan prebentzio hori badakigu, ez da? Eta berriz diot, hainbat agintari ere askotan entzuten ditugu prebentzioa ahotan. Batek pentsa dezake mendiko suhiltzailek bere lana dela sue itzaltzea, eta bada, edo ez da, besteak beste gure menditan, zutek daudenen. Garo, mendiko suhiltzaileen baten lana ez da bakarra mugatzen itzaltzea.
3: Ez
0: Alige, urte guzirako bada lana, eta nahita nahi ezkoa, seguraski ere, zu hori baleudeke hain haundik edo hain ezerak ez izateko.
3: Hori da. Azteko beharko zen zute arriskua identifikatzen duen Nafarrosoko plan bat. Aber, zein da basorik arriskutsuena lanean lehenengo azteko, zein egin behar da urrengo uda baino lehen zerbait, aktuazioaren bat, zein bi urte baino lehen, zein hiru urte baino lehen. Badakigu, hau dala aziendak eta mendian gutxiago dauden momentutik,
1: bai.
3: Deskontrolatzen ari den gauza bat, ez da beltzainen errua.
1: Bai.
3: Albiel buruak gero eta gehiago daude, bai baina ikulutan herria, ez mendian zolete. Eta noski, ba, baso, hola, lorezain, ardiak, lorezain, behorak, espaldin badaude, dena sasiz betetzen da. Artifizialki moztea, hau, ia ezinezkoa dela esango nuke. Behar da, erreketa teknikoak, landaretza hori kendu edo erreta, edo beharko ziren ere abeltzainekin hitz egin eta benga, mendi hontan ez bakarrik gazta egiteagatik edo ez da izen bat ardi egiteagatik. Eta mendi hontan bazkatzen epitzeagatik garbitzeko lan hori, lan sozial hori beharrezkoa da. Planteamendua ere, herriak ustutzen ari da, egur gutxia bateatzen da, abelburak ez daude mendiak ari dira polborategi baten bihurtzen. Eta gero zute horiek deskontrolatu egiten zaizkigu, eta askotan ditu behar dugu gure zutea itzaltzeko gaitasuna, baina handiagoko indarra du zuteak, kakazarra. Ez bada aurretik, indarreko lan guztia, polborin bat sortzen uzten duzu, eta gero dato, zuda bero egi hauek, ba, pizten denean, ezin bada kontrolatu, zerratik uzten duzu polborategi hori egiten. Hori da, guk ikusten duguna, eta uste dut, badugula, hau gizartean, argita garbi azaltzeko egin beharra, gure ardura da. Osea, gu lan hau egin nahi dugu, baina ongi baldintza honetan lan guztiekin gabe eta gu kontratatu gabe. Eta gero zuteak ezin dira itzali. Jode, ba ez. Gauzak zutea piztu aurretik hasi behar dira itzaltzen eta neguko lan hoiek hortarako izan beharko ziren. Guk esaten dugu udako zuteak neguan itzaltzen direla. Nola,
0: udako zuteak neguan.
3: Itzaltzen dira, nola, askotan neguan gehiagizko sasitza hoiek erretzen. Erreketa kontrolatuetan. Edo mozen, baino eraskotzera inkorragoak gara betidanik eginten moduan. Eh? Desbortzadora daño askotzera inkorragoa da sua, hori bai kontrolpean.
0: Mikel, bukatzen joanenga, bakarra kontutxo bat. Instituzioekin, gobernuekin, delako estamentu horrekin, elkartzeko aukerarik izan duzue, zuen, kezka eta zuen lan baldintzak eta hori guzti hortaz hitz egiteko, edo aukerarik eman dizue?
3: Oraindik ez. Asmoa da, gorko mobilizaziotik aurrera, baina hasi, astea politikoekin, eta sindikalistekin biltzen, aber, ikusten duten, behar hau berea bezala hartzen duten, hauteskunde urtean gaude, espero dugu sensibilitate pixkat izatea, gu bestena jarretuko dugu mobilizatzen. Baina orain arte 40 urtetan egon dira, hola, osea, prekarietatea hau mantenduta. Oso gestioa da, ba, enpresa pribatu batean bezala, ezta? Behar ditu 15 langile aurten, baina azte beterako deitu, eta kitxo. Eta gero urte osoan kalera, ezta? Kalera, eta jendeak, ba, plurienpleatzen da, gero ezin du berriz itzuli, esperientzia hori galtzen da, eta tristea da, ze baso zute, eta esperientzia, ba, baso zutetan soilik ikasten da. Eta behin pixkat ikasten azten denean, eta urteak behar direnean persona hori galtzea, berriz ere, berri batekin zerotik astea, zerbitzu kaskar baten kaltetan da, hori.
1: No, songi.
0: Tira, hortxe egoera, ez dira mendiko edo basoko zuhiltzaileen egoera hemen gurean Naparroan, Eneida.
1: Bai, ba, Mikel, eskertzen dizugu tarte hau hartu izana, ez dakit orain ja bukatzear egonen den protesta hori, eta hoxe, ba, hemen ahotsa eman nahi genizuen, eta eskertzen dizugu, beste behin ere. Zorte hon?
3: Mi esker, eta nahi zuen arte.
1: Ongi segi, aio.
3: Aio.
0: Hortxe ba, kasu honetan eta Naparroko egoera esan bezala, ba, sosu biltzaien inguruko, lanen inguruko egoera hori. Gaurtik aurre 180, ba, sosu biltzaile langabezin gelditu diela, eta protesta egin due, Nafar gobernun aurren gaur goizontan, protesta egin, badugu entzule bat, berari lehenik eta behin, gero beste gonbidatu bat, bai, eh? Kaixo, nortzatu?
4: Kaixo, Maite naiz.
0: Maite, zer moduza? Maite, zure Maite?
4: Hori, ni banekin lehen, guain entzun dut gaia, eta dibanekin lehen, ba, upenekin eta ole bitzen ziela, eta haintzin hortan irakurri nuen nola denbora bateko langileak zirela, basoko langilek, eta iduritzen zait, bueno, horren ardura duna da Jose Maria Ierdi ez banago kar. Kartera hori daukena. Eta nire iduritzen zait lotxagarria. Oso lotxagarria, ez dakit zertan dabiltzan, baina, haizu ez, badute kapazitaterik belana itxeko, ba, jende gehiagore bago dena farroan. Fundamento egin ingo ginukenak, ez dut esaten hilarriko nitzekela, baina, seguro badagola.
0: Hombre, badagora, adierazgarri da Maite, ez da? Berak, Mikelek berak, baso zuhiltzaionek esan duna, ez da? Neri, atentzio manditena, eta azpimarra ere behar dena, zutek negun itzaltzen azten die. Esaten zuen, karo, prebentzio edo aurretik inbarden lan hori guzie badelako gure larreekin eta barruze bat, ez da?
4: Bueno, egia da, hemen gure zonalden mintzat, zute gehienak negune izaten diela. Lehen gurtetan mintzat. udan baino higo, baino dena dela hori ez da hori. Mar da fundamentos kudeatu lurra. Ta ez hor figuratu, hor barna pasioan ibili, eta lanare iten izan dute, baina izo fundamentos egin ez. Eta dirua denan arten jartzen dugu, ba, erabili ongi. Eta langile hori kolatratzatzea ez da gezki. Hoi oso gezki dago, hor ikusi ginun Kastilan eta PP eta gobernatzen zuten lekutan hola zebiltzala, Madrideko zutetan ebai, baina hemen zer gara madrileño agure. Bueno, hori izan nahi nun.
0: Osongi Maite, eskarrik asko, segi ongi, hortxe ba, Maitek mandako bere iritzi hoixe. Bueno, ba, gure elkarrizketa gaurkoan hoixe eginula badakizue, gai oso interesgarria da eta gurean beharrezkoa gauzak dien bezala. Amabik eta bi minutu dien eida, ze iduitzen lekun berri aldera itzen badugu lekun berri garrandara itz betelura eta gure lankide bat agurtzen badu?
1: Ba, primerantz, hango berririk ere nahiko genuke jakin, festak nola joan diren, eta beste, nor daukagu, telefonaren bestaldean ba?
0: Eta gure lankidea. Jon Urtasun, jauna, ongi etorri.
5: Egunon lagunak, mila esker.
1: Egunon, Jon.
5: Hemen gaude. Mila esker. Ongi joan dira, festak, ongi joan dira. Ez ordea irratiaren egoera, zoritxarrez, ikusten duzuen bezala. Baina Lekunberriko festak oso gironean joan direla, bai, balantze oso positiboarekin. Eta, bueno, aipagarria dela, ez dagoela ezer txarrik aipatzeko, hori ere, beti ere postekoa da, naiz eta zoritxarrez gaur egun, ba, albiste bilakatu denez, ja, normaltzat ematen dugulako kasi festa garaia eta gero, beti egoten delako salatzeko zerbait, bat zorionez, naiz eta nahiko genukeen ala, eta beti ez, izan da ia, aipatzeko ezerrez izatea, eta ala izan da 2026ko Lekunberriko festak oso ongi joan direla, eta esan bezala oso balantze positiboarekin.
0: Zoragarri, bueno, badakizu Nafarro gobernuk kanpaina bat martxan jarri do, basoen kanpaina, bai, eta Lekunberrin aurkeztu zuen, hemen mendialdeko mankomunitate, Lekunberriko eta udalak, eta Nafarro gobernuko ordezkarik, eta badakit nik Jon, 8000 baso, eraman diela Lekunberrira, bueno, pentsatzen dut zuegero hartu izan zinetean, ez da? Pixko eta basoak berrerabiltzea, helburu eta gerota plastiko eta gerota zabor gutxio sortzeare bai, ez da?
5: Bai, eta ikusten ziren, edalontziak jendea gainera esaten zuen etxera eramaten zituela, garbitu, berrerabiltzeko urrengo egunean, eta dexentek ere bai, erabili zutela, bueno, ba, fidantza, ez da? Baso bakoitzen gatik euro, ordaintzen genuen, eta gero, bueltatzeko aukera genuen, beti ere hori edalontzi bera itzultzen ba genuen, eta bai, oso pozik, bueno, esango nintzuke, hendikan ez dela balantzerik egin edalontziaren erabileraren

0: esango nizuke baietzo, erabilera oso egokia egin dela, batez ere hori zaborra, ez, sortzerako garaian lurrean normalean ikusten duzulako gehiena pilatzen joaten delako, bazterretan edo plaza, ez, kale bazterretan ere ikusten dituzulako plastikozko, bueno, betiko galontziak, eta horten, bai, esango nuke ez dela inbeste ikusi, edo, bueno, esan da, askoz gutxiago ikusi direla, beraz, bai, galontziaren, bai, oso erabilera positiboa izan dugu.
1: Zora garri, bueno, lekun berriko pestak, pesta guztik bezala momentiko asko ematen ditu, gurean, ezuenan, eta denetan, Iruñen entzuten dugu momentiko hitze, baino une txorik badi leku askotan. Nik bat galdetu nahi dizuke bereziki. Alegie, iganden zon jendetza lekun berrien, irudi batzuk ikusi ditut, oltzaganeko baterian eseri eta zer sentitu eta zer ikusten den.
0: Balde batetik ardura puntu handia, esan dizuen bezala, ni urduri nintzela, ze hau etzen kontzertu arrunt bat izango niretzat, baizik eta asko zere bereziago, bueno, bazken zian hemen, ez, jendeak nire ahotsa, eta ja geroz eta gehiago nire aurpegia ere bai ezagutzen dijoaztelako, baina karo nire beste alderdi hori ez zutelako ezagutzen, eta nik uste gehienek igande gauean jakin zutela nire bateri jolean nintzela, eta bueno, batek baino gehiago, ez, zoriondu ninduen, eta, buf, igo nintzen momentuan, izan zen, ostra, orain, estenatu gehiagian nago, bai, bueno, oitua gaude, ez, hori egitera, baina ez ez donon, lekun berrin, baizik, eta, buf, batean, kontzertu hasi horretik, sentitunen horrelako, ba, fama hori, ez, nola baite, ardura puntu hori, ba, torri zitzaidan, eta, ostra, eta, pixkat, urduritu eta guzti, ez, ni beti urduritzen den hoietakoa naiz, baina hoi baino askoz gehiago urduritu nintzen mapatean, baina, bueno, gero ja, zartako ematen hasi nintzenean bateriari berehala pasa zitzaidan, eta gainera publikoaren erantzuna izan genuela ikusita, ba, askoz ere lasaiagoa zindu nik ere kontzertua, eta bai, esan behar dizuet, Steel Waysen kontzertua, oso osongi eta guk ere taldekideok oso pozik bukatu genuela kontzertua, beraz bai, nietako momentiko oso berezia, bai, gande gauean bizitu genuena Lekunberriko plazan.
2: Ongi. Bueno, ez dakit, bueno, momentikoak eta aipatu ditugu, ez dakit festak ongi joan zirela, beste, ez dakit, festekin, amaitzearen beste zerbait aipatzerik bazenu, baina bestela ere, ez, utzi diguzu hor, ez dakit, koletila gisa, ere bai, bueno, telefonoz ari zarela, ez da, Jon?
0: Bai, ala da, nahiko genuke, gure estudio berri hau ja martxan jarri, eta estreinatu bali izan, baina ba, esan bezala zoritxarrez orain ikan, eta nik uste ez dut ausartu nahi ere data zatzik esetera, baina aste hontan ere martxa jartzeko moduan ez dugula bueno. Irratia izango, espero dezagun baiet, baina bueno, egunetik egunera joango natzaizu pixkate
2: informatzen,
0: egunera nolakoa den bai, informatzen eta bai, ba, gaur bai, ala da, estudioan nago, baina estudian jartzeko moduan ez, eta bai, ba, pena hundi, telefonoz sartu gara, eta ba, sarean ere ezin ditugu aralar irratiko entzuleak izan, eta bueno, badakitu aton bat, ba, zuenean sartzen da biltzala, beratzen mendik ere, ba, jakin dezatzuen, aralar irratiko entzuleek, ba, estudia ia prest dagoela, baina, bueno, beste arazo tekniko batzuk ditugola baitikan seinale kontuekin eta bar.
2: Bueno, gauza hauek ez dira errezak izaten, Unai eta biok ere olakoak ere ezagutzen ditugu, bizi izan ditugu ere bai, eta egia da, ez? Hor bat, ez? Hor dagoenean eta ez lan egin nahi horretan, igual gure eskuetatik kanpo dauden kontuak izaten dira, nahiko genuke tita guia pres gaude, gogotsu eta baina bueno, beste gauza batzuen baitan ere, bueno, ba, izaten dira, holako etenaldiak eta hoxe, baina bueno, bai egia da pazientzia pixkat bidali beharko dizugula, ze hori ere agortzen joaten da, ezta?
0: Ba, bai, ala, ba, ilusio eta emozioa ere bai itzaltzen du joa, eta pazientzia gortzen, baina, bueno, nik hemendik ja esaten dut, momentuz ilusio eta emozio guztiekin jarraitzen dudala, berdin, aurretik lekun berrin geunden, bixe, ba,

0: etxea berdinarekin, jarrituko dugula estudio berrian ere bai, eta hori xe, bitartean hori, pazientzia bai niretzat, eta bai arala birratiko entzule guztientzat, hemendik nire pazientzia zakoak bidaltzen dizkiete entzulei, eta bueno, bitartean batzuek entzuten jarrai dezatela.
1: Jon, berriz itzuliz leku berriko pestetaratzo itzitzen atxu ginen, horren ingurun gehien bat, Joseluan aian kamionan ingurun, nik esaten nuen gustorateako nukela argazki bat Joseluan aian kamionakin. Ez dakit ikusin zinun edo, ez?
0: Ba, bai, ikusi nuen ondotik pasan itzen, eta zanaiak ere ikusi nituen, eta enidek nik uste noizait ere aipatu zuela, ez? Ez dakigula hasieran erabiltzen zuten kamion bera izango zen, ala berrituko zuten, baina, bueno, niretzat beti berdina da, ez? Beti ikusten duzunean, trailerran logoa, beltza, hola, ez? Bere forma berezi horrekin, esaten duzu, jo, eta kamion honek, hemen jarraitzen du, eta bere funtzio bere egiten jarraitzen du herriza herri, festa zesta, eta bai, bueno, bada, Jose Lenaiek ere bai, bada, lekun bereko festen beste momentiko horietako bat, eta kamiona ikustea, ba, baita ere, izan daiteke, beste bat, ez?
1: Eta tira, eta zuri galdetuko dizugu, notizi izarra Naparroan askontzat, badelako, Jagoba Arrasate berriz etxera buelta esan den dugu jo.
0: Ba bai, nik ere esango nuke bere etxera bueltatzen dela. Bueno, alegia, hemen bizi baita ere, Naparrora bueltatu zen bizitzera, ez da, bere azken taldearekin kontratua bukarazi zilotenean, Mallorkatik, zuzenean, mutil bara, bizitzera bueltatu ziren, familia osoak ala nahi zuelako, berak ere, eta berak, bueno, azken aldian eman dituen elkarrezketa guztietan, esaten zuen, bere etxea, sentitzen duela ja Iruñerria, Nafarroa, Osasuna, ez? Eta beti, hemen, ona etorri zenetik, familiak hemen bizina izan duelako, hasieratik. Bueno, alegia, Jagobaren bigarren urtea Mallorkan, familia ona bizitzera etorri zen, beraz, bueno, ba, beti gugandik oso gertu egonda Jagoba, eta, bueno, bai, arraroa izan duzen, gainera, atzoko eguna horrela, ez, astelena, bapatean, entrenatzailea kanporatzen dutela, handikan minutu gutxietara Jagoba Arrasate 2029 urtera arte kontratua sinatuko zuela, gaur, eta orain, hemendik 15 minutura, izango da aurkezpena ja ofizialki, prentxaurrekoa ere eskainiko du Jagobak, Osasunako kirol zuzendariarekin batera, eta, bueno, nik orain pertsonalki esango dizuet, bazkide bezala eta gorritxo bezala, ba, asko postu ninduela, atzoko berriak, esan bezala bere etxetik bota zutelako, eta bere etxera bueltatzen delako, gure bertsolaria ere bai, ez? Bertsolaria bada Jagoba, badakizu ezen bate maite duen ere bertsolaritza, eta bera ere, bueno, ba, usartzen dela, ez? Noiz benka bertsoak botatzera. Eta, bueno, ikusiko dugu, aberronek benetan balio duen konponbide gisa, ala, bueno, entrenatzailearen esku ez dauden gauza asko, ez? Beti entrenatzaileari jartzen zaio erru guztia, ardura guztia, eta, bueno, entrenatzailea ez da gero zelaian jokatzen da biltzana, ez? Entrenatzaileak erabaki batzuk hartzen ditu, baina gero jokalariek dute ardura, gola sartzeko eta garaipena lortzeko, beraz. Ikusiko dugu, aber, Jagobaren bueltan honekin, ba, pixka bat bideratzea lortzen duen Osasunaren, bueno, bai, denboraldia, eta aber, benetan, onura egiten digun. Ikuste, baiet, ikuste lortuko duela Jagobak, eta lortuko duela berriz bideratzea Osasunaren norabide hau.
2: Bai, nik, bueno, lehen ere hor kafe bat hartzen oso futbol zalea den batekin ere hizketan esaten genuen ere bai, nik ideiarik ez, futbolaz, baina bai iruditzen zait ere, lan zail bat daukala aurretik ere bai Jagobak, egia da ezagutzen duela lekua, jendea, zaleak, taldekide ezagit nik gehienak, ezagit fitxaketa asko egon diren ere, baina esan edut berriz ere lantalde bat osatu behar du, sinistu arazi behar di ere bai, gai direla, ez talde gisa ere bai, ba, bueno, eman dutena baino gehiago emateko, zanetut, hor badago lan psikologiko bat ere bai, ez? Egin beharra daukana Jagobak esperientzia badu horretan ere bai, baina esan dut ez da berak berez osatu duen talde bat, ez? Orain eskuartean daukana, ez? Orduan hor badu lan bat egiteko, ez?
0: Bai, bai, eta okerrena da nolabait, igande honetan ja Osasunak bere lehenengo finala duela, hortaz, bueno, denbora alik eta murriztuago, ez, atzo jaieguna zuten, gaur jago da aurkezten dute, eta bihar da bere lehendabiziko bai. Entrenamendua, orduan, hiru eguneko epea besterik ez du, ja igande honi begira, talde honi buelta nabarmen bat emateko, ez. Atzokoan ere, bueno, mila aldizte atera ziren, eta besteak beste, bueno, Iñaki Berastegik ez partekatzen zuen, Jagobaren azken hamaikakoan, 2024 garren urtean izan zela, zeleratu zituen hamaika jokalarietatik, zazpik jarraitzen dutela aurten Osasunan, eta beraz horrek, bueno, ba, abantaila yeah. puntu oso bai, garrantzitsua bada Jagobarentzat jokalari gehienak jada ezagutzen dituelako, ez? Atezainetik hasita Aitor Fernandez eta Sergio Herreratik, Budimir eta Aimar izan daitezkeen aurrelariak bitarte, ez da? Azteka jokalari batzuk aldatu dira, urtabetan zehar, baina horra nolabait gorbinena, ez? Edo taldearen nukleo, ez? Nagusiena mantendu da urte hauetan, beraz, bueno, alde hortatik handiagoak ere badu abantaila. Eta gero, bueno, bai, bere taldea nolabait osatu behar izan du berriro, bueno, abitxorra alkiza ere bai, ez, bueltatuko da bigarren entrenatzaile bezala, Sergi Perez eta Pablo Iriarte ere bai, eta berritasuna bada Darko Brasanatz, duela bizpairu urte arte, Osasunako jokalaria izan zena, bai, Jagobaren lantaldean bai, sartu duela, nik uste berak, edo bueno, bere lantaldeak hartutako erabakia izan dela, eta bueno, hau ere prestatzaile fisiko bezala arituko da Darko, eta bueno, ba, Darko kere bai jokalari hauek bueno, ba, taldekide hoiak ditu, beraz asko ere bai berak ezagutzen ditu, alegia besteak bezala. Orduan, bueno, ikusiko dugu, igande honetan Racing de Santander datorkigu, Sadarrera, igandean guerdik ordu bitan izango da, eta esan betala, lehendabiziko finala da, hemendik aurrera, partidori galdu ezkero, ba, ja, hasiko ginetekelako, ba, arazo larria hitz egiten, eta, bueno, ni ba, itxaroten txunago, Jagobarekin, nik uste hau, berriz bideratuko duela, eta nik uste igandean garaipena ere, lortuko duela Osasunak.
1: Ama bitxar ditan aurkeztuko du, gaur, esan bezala Jagoba Arrasate, egoera aipatzen zinun, izan ere okerrez banaiz, azken bost partidutan puntu bakarra lortu do, eta gorantzko, bai, ba, beste guetat eman barko dio Osasunak, ia zer ematen duen. Zure poza agertu dozo, Osasun zalen orokorra da pozori?
0: Bai, nik uste bai, zare sozialetan ikusten da, Osasunak igo bezain pronto ja mezu gehienak ziren ongi etorri zure etxera, inoiz atera, inoiz ezinen emetik atera behar, bueno, bai, mezu oso positiboak orokorrean, uneko oso altu batean esango nizuke, horrela izan dela erantzuna, eta, bueno, baita ere kezka, ez, horrela bapateko erabakia izan delako, bederatzi urtez Osasunak ez zuela entrenatzaile bat liga erdian kanporatu, baizik eta azken entrenatzaile guztiek, bueno, bere ikasturte osoa bete zuten, ez, eta erabakia behin ikasturtea pasata hartzen zen, bueno, ba, ez duzu jarraituko, ez, urrengo ikasturtean. Eta urtengoa izan da, arraroa, bueno, ohituak ez ginelako, eta bueno, aldaketa egon zelako ere baik, izoltzu zendaritzan, Braulio Bazkezek alde egin zuen Valentziara, eta hau izan da, Kataren, bueno, ba, lehendabiziko erabaki horrela potenteena, ez? Lehendabizikoa izan zen argibide berritzea, eta orain, ba, Jagoba berriz itxatzea, ba, Ramiz kanporatu ondoren, orduan, bueno, arraro alde hortatik, baina bai, esango nizuke baiet, mundu guztia berdin oso pozik Jagobaren berriz bueltarekin.
2: Osongi, ba, Jon, eskartzen dizugu pila bat, tarte hau gurekin konpartitu izana eta holako gauzatxoak ere ekartzea
0: futbol kontua dela eta eta aurrekoan badakit oso gaizki bai ere bai barkamenak eskatzen ditut hori da bueno badakizu
1: bai.
0: Egoera zein den eta bueno ba telefonoz orain gaude zurekin hitz egiten.
1: Oso ongi guk,
0: bai eskerrak.
1: Guk tarteka zure lanen embarazo hundirikin gabe eta bueno, ba, zure antenak eta dena ongi jarri bitxarte tarteka dituko dizugu nahi badozo joan bueno, gurean sartzeko eta notizia inbata aipatzeko, eh?
0: Mm-hmm. Na bai, ni ere prest zurekin hitz egiteko eta eskertzen ditzuet ere gure berri ematea datik.
1: Gure lankidea Jon Urtasun, animo, behar
2: eskerrik asko!
0: Mire, esker, lagunak.
2: Aio, gero arte.
1: Hortxe bai, zue, lekumereko pestak ongi, Jagoba Arrasaten etorrera pozik hartu do gure lankideak, eta perfecto, aizue, haze saioa joan den gaur ere, bai?
2: Bai, ezta, bai. Ederra, oso betea, eta entretenigarria, eta bueno, informazioa ere, begira, 0 kilometroko informazioa ere, ez, bai. Ekartzen diegu gure entzulei, eta politia joan da. Nik aipatuko nituzkeia, bai, bihar ere, bueno, ba, buru horri eragiteko entzulek, hitzak eta gero ja kanta, ze ja amabiak eta 21 minutu dira, leitzan aierrak, eta sakanan trompilua. Hoiek dira, aste honetako hitzak eta bihar ba, deitzeko ere animatuko zaituztegu. Ba,
1: zekantza. Bihar beste zekanta. Gaur aste artea da, urrika mairu ditxo, eta badi hilbete batzuk, Mikel Marquezek bere diskoa kaleratu zuna, disko berri, behatzia besti jasotzen ditunak, eta diskoari hasiera edo sarrera ematen dion kantue politia da, munduko hiritarra askotan aitza terminori askotan aitzen da, ez? Denak otegan munduko hiritarrak, ez da? Nork esan bar dugun, nor edo non bizi bar dugun edo non ez edo dena delako. Bueno, ba Mikel Marquezek munduko hiritarra kantukin bukatzen baduen nahi da zei du itzen?
2: Ba primeran. Bai. Bai, orain zure lankide da, telebistan ere bai, ez?
1: Ba, ez dugu topoiken.
2: Ez duzu topoiken, ez egun berean ez zaina.
1: Bai, gaine ez zautzen dut pertsonalki, eta ia egunen baten topoiken dugun. Eta
2: ongi da.
1: Esanen diot, mundugu hiritarra, zemo zao.
2: Ze kanta, ze izen buru du, kanta, kozer?
1: Hoxe ba, munduko hiritarra.
2: Ah, bale. Ah, uste nuen. Ah, bale. Ez dituta ditu.
1: Diskoak gezurrari zor, doizen.
2: Gezurrari zor, bale. Bai,
1: eta kantuk munduko hiritarra.
2: Hale ba. Aio, gozatu, irian.
1: Aio, launeek, bihar arte, aio.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bueno, ba, hoxe, lastailak amairu ditu aste artea da, eta gaur gurean zer izanen dugun aipatuko dizuegu eguraldiaren iragarpenari heldu baino lehenago. Eta, bueno, badakizue, bueno, temperatura aldetik ere, bueno, ba, goxatzen ari dela eguraldia, eta euri kontuak momentuz bederen, ba, atxeden hartu dutela, ezta? Kontu horiek. Bueno, horren berri emanen dizuegu bere alaxe, naiz eta, bueno, atxeden eman digun euriak badirudi astebururako berriz ere bueltan izanen dela, ikusiko dugu. Nola eta zenbat eta zer datorren, ez? Baina guk gureari helduko diogu, lehenik eta behin aipatu behar dizuegu, ba, gaur gurean bi kontu jorratuko ditugula. Bi kontu horiek izanen dira, batetik Olaztiko Rallyan, bueno, ba, hainbat sari lortu zituen Mikel Mazkiaran, elkarrizketatu zuela gure lankide Maiderrek, eta bestetik ere, eta asteburura begira jarriko gara gaurkoan ere, ba, Uxue Lazkano, Nafarroa Oinezeko kontuekin etorriko zaigula. Bera lakuntzarra da, baina irakasle lanetan aurten Nafarroa Oinez ospatuko duen ikastoletako batean. Ez da? Bueno, ba, arekin izketan izan da gure lankide Maider ere, eta gaur aurreratuko dizuegu ba, elkarrizketa hori zertan den, edo elkarrizketa horiek zertan diren, hobe esan da, ezta? Bueno, ba, bi kontu horiek izango ditugu batetik, eta gero badakizue mantentzen direla gureak, ezta? Prentsaren errepasoa izango dugu, eta gure albistegi nagusian ere, nola ez, Sakan Herria eta Kirolak jorratuko ditugu. Eta aurretik joan dadila ere bai, agenda kontuak aipatzeko balin baditugu, ba, hoiei ere tartetxo bat eginen diegula, ezta? Gure irratsaioan. Eta gero, ba, jarraipena dauka gureak, ezta? Bi orduko irratsaioa dugu aurretik, eta gaur gurean saiatuko gara Martin Juanenarekin hizketan aritzen gaur ia bueno abotsa eta gorputza ere hobetu zaion edo osatu zaion, ezta? Eta gaur badugu begira elkarrizketa interesgarri bat baso suhiltzaileek gaur elkarretaratzea eginen dutelako Nafarroako gobernuaren aurrean gaur 11 erdietan eta manifestazioa ere ba deitu dutela edo elkarretaratzea, ezta? Ba, bueno, gaur jakingo dugu zergatik ari diren protestan eta bueno, zer den aldarrikatzen edo eskatzen ari direna baso suhiltzaile hauek, ezta? Hor badakizu beti ba lanaldi kontuak direla, kontratuak ere ba bueno, hilabete batzuetakoak izaten direla, ez direla behin betikoak eta bueno, halako kontuak ere badira, baina bueno, haiei galdetuko diogu Mikeli hain zuzen ere zertan den beren egoera, ezta? Eta zergatik protesta hauek. Ba, hau guztia aktualitatea gure aste honetako hitzak nola ez ere, ba, oie guztiak tartekatuko ditugu. Badakizu orain hasi eta 12 eta 4 den bitartean izanen garela, Karrapirratiko Unai eta hemendik Sakanatik ere ni neu, ezta? Eta 10 eta 12 minutu dira entzule nahi izan ezkero, ba, gurekin goiz pasa egitera gonbidatzen zaituztegu eta lehenik eta behin eguraldiaren iragarpena entzungo dugu. Ondoren kanta, eta bere alaxe gaude prentsaren errepaso horrekin. Ba, entzule, besterik gabe, eguraldiaren iragarpena eta eguneko kantari helduko diegu egunon, eta ongi etorri gurera.

Ba gaur lastailak 13 ditu aste artea da eta hasieran zerua oskarbi egongo dela aipatzen digute kostaldean izan ezik. Goizean goize barnealdeko zenbait lekutan behelainoa ere ager daiteke, baina goiz aurrera joan ahala jasoko du. Arratsaldean iparraldean behodeiak ugaritu egingo dira. Arratsaldearen amaieran hegoaldeko zenbait lekutan ere zabalduko dira hodeiak, iparraldeko haizea dela eta temperaturak berdintxu jarraituko du. 24 gradu arteko maksimoak gazte

Bueno, ba, hortxe etorkizuna gineneko kanta ere bai entzun berri duguna. Bagoaz prensaren irakurketa hori egitera, egunero bezala, baina gaurkoan aste artea izan da berria egunkariko azalean ere daudenak aipatuko ditugu nola ez. Eta gaur, bueno, argazki nagusia, ba, gazte topagune sozialistari eskaini dio berria egunkariak, atzo amaitu baizen Elizondon, lau eguneko jardunaldiak egon ondoren. Komunismoa alternatiba erreal gisa aurkeztu dute topagune sozialistan. IAS-ek eta GKS-ek 4.000 lagunetik gora elkartu dituzte lau egunez Elizondon. Hispanitatearen egunaren aurka dozenaka lagun irten dira kalera Gasteizen, aske antolakundeak deituta. Beko partean hidrokarburoena ez bezala berrizagarrien impactu itzulgarria dela dio Jose Luis Elejaldek, Teknaliako Transizio Energetiko, Klimatiko eta Urbanoko zuzendaria. Eta goiko partean ipurtargiak, argi kutsaduraren biktima diren animaliak, gaur bizigiron landuko duten gaia. Eta gara egunkarian, kulturan iztasun erakustaldia fasismoari aurre egiteko, Iruñeko arrozak ekimenaren deialdiari erantzunez, milaka lagun bildu ziren Iruñeko kaleetan fasismoaren eta arrazismoaren aurkako konpromisoa berresteko. Eta azkenik notiziasek gaur, bueno, osasunara bueltatuko dela Jagoba eta Ramis, aurreko entrenatzailea, kanporatu dute, kaleratu dute, 8 partideren ondoren. Hortxe, bere omenaldia egin ziotenean eginiko argazkia, Jagoba Arrasate 2024an erabat hunkituta, abiatu behar zeneko unean, ez da? Bueltan da. Esan beharre dugu fasismoaren kontrako martxak milaka pertsona elkartu zituela Iruñean eta manifestazioaren argazki bat ere gaur horiz nabarmendu dutela, eta beko partean ere, aipatu behar dugu Marzilan, zaldiaren ferian, jendetzak ere gozatu ederra hartu zuela. Eta hortxe ikus dezakegu, zaldiaren feria horretako, erakustaldi bat edo. Itzulgai jezen berriara, albiste gehiago badira eta pixua hartzen duen albistetako bat, Jagoba Arrasate Osasunara itzuliko dela, klubak Ramis kargutik kendu eta gero. Ekonomiako Nobel saria Robert Hall eta Michael Goodwardentzat izango dela, eta Ukrainak ukatu egin du Errusiarekin sueten energetikoa itzartu izana, eta EH Bilduk manifestazioa

Ziora deitu du bloke reakzionarioen aurka. Gara egunkarian, aipatu behar dugu epaitegietatik datozena, Gorenak insistitu egindu exilietutakoen ondorengoen bozka hori ukatzen. Ekonomian ere, Nobel sariarena, Robert Hall eta Michael Woodford dendako, eta aipatu behar dugun azaroaren amaikako greba orokorrerako pentsionisten babesa daukala. Greba horrek, klimatologian doktorea den Nerea Bilbauren hitzak Gara egunkariko azalean gaur, eta aipatzen du nola gure itsasoen berotasun horrek alako ekaitzak eta urakanak eta alakoak ekartzeko erakargarriak direla, ezta? Osasunan Jagoba Arrasatek 2029 arteko sinadura jarri duela eta Luis Miguel Ramisen ordezkoa izango dela, eta aipatu behar dugu Trebiñuk bere eskubidea aldarrikatzen duela eta erabaki nahi duela Araban sartzeko, ezta? Eta hortxe, galderak eta izanen dela, ezta? Bukatzeko notiziasekin esango dugu soldaten igoerak batez beste urte honetan 2,67%-koa izan dela igoera, eta etxe bizitzaren prezio aldiz 9,5%-koa. Lerroburu nagusia da eta datu gehiago ere badakartza notiziasek, eta laburrean aipatu behar dugu ere bai, Zaragozan tren batek su hartu zuela eta hainbat nafar etxelako bidean zailtasunak opatu dituztela. Adako lau izango da Frente Amplioko hautagaia azaroaren 29-ko hauteskundetarako, eta Gorenak ere Leide Nietos edo deituriko horrengatik Gorenak nazionalitatea duten horiei boto eskubidea ukatuko diela, eta hori hortan mantentzen dela.

Agendaren tartean badauzkagu gauza batzuk aipatzeko gaur eta horietako bat dira joskintza tailerrak sakanan mankomunitateak bueno urriko aste hartetan antolatu dituenak, ezta? Eta erabili elkarlanean eta hondakin funtsak finantzatuta direnak, ezta? Joskintza tailerra horiek aipatu behar digu gaur Lakuntzako udaletxean. Josteko makina erabiltzen ikasteko tailerra da, kartera edo poltsatxo bat eginez ere aterako dira izen eman dutenek. Eta mikologia jardunaldiak ere bai Altsasun antolatu direnak gaur eta bihar. 23. mikologia jardunaldiak antolatu ditu Altsasuko mikologia elkarteak Ihortian. Eta urtero bezala ferietan mikologia erakusketa eginen dute eta urten Txema Usin elkartearen sortzailea ere omendoko dute. Jardunaldi hauek 6 terdietan izango dira.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaur lastailak amairu ditu aste artea da, Sakanan Naturparkeko guardetxea zahar berrituko dute, eta aipatu behar dugu lanak 2007-2008 urtean artean eginen dituztela. Landa garapen eta ingurumen departamenduak Urbasa Handia Naturparkeko guardetxea berritzeko lanak eman ditu. Esan behar dugu berritu nahi duen eraikina Urbasako kanpinaren atzeko aldean, ipar mendebaldean dagoena dela. Eraikina Lizarraldeko basozainek eta Nafarroako gobernuaren orekan ingurumen kudeaketako enpresa publikoko langileek erabiltzen dute. Eraikina egoera honean dago, baina barruan ezetasun eta hotz handia egoten denez ezin da egon. Eraikinari konfort termiko hobea eman eta eraikinaren barruko banaketa berria egiteko lanak dira eman nahi direnak. Etxarriaren atzen hauteskunde zerrendak jendaurrean, udaletxean edo telematikoki konsultatzeko aukera dago. Bueno, ba, esan beharre dugu, 2026ko azaroaren 29ko hauteskundetako hautesle zerrendak jendarrean daudela lastailaren 12tik, hau da atzotik 19ra. Aipatutako epearen barneko lanegunetan interesatuek hauteskunde erroldako zerrendak ikusgai egonen dira eguerdiko 10etatik ordubietara. Baita horietan sartzeko edo ateratzeko erreklamazioak egiteko epea hori izanen dela aipatu behar dugu. Irurtzunen desokupazio enpresen kontrako elkarretaratzea deitu dute biharko. Sakanako Kontseilu Sozialistak jakinarazi duenez, Balkarguar desokupazio enpresa fasistako kideak Irurtzunen egon dira, Adaniaren maizter bat bere etxetik botatzeko mehatxu egiten. Horren kontra protesta egiteko, Sakanako Kontseilu Sozialistak elkarretaratzea deitu du Irurtzungo Foru Plazan asteazkenean. Eta arratsaldeko 6etan izanen da hori. Irurtzundik mugitu gabe, aipatuko dugu erreskatea Ergan egin zutenekoa. Mendizaleak orkatilan min hartu zuen. 30 urteko emakumezkoa izan zen. Oinez ezin zenez ibili larrialdi zerbitzuetara hotxe egin zuen. Eta suhiltzaileen erreskate taldea Ergara helikopteroz joan zen. Bestetik, Guardia Zibilak bere patroia ere ospatu zuen kuartelean. Altsasuko kuartelean hain zuzen ere. Esan behar dugu meza izan zuten. Dela lehenik, bandera mastak igo zituzten, lore eskaintza egin eta ondoren brindisa ere egin zutela. Bertan izan ziren atzera ere, Nafarroako boxeko arduradunak Jose Maria García Elorz presidente buruzela. Arbizun, Mikel Reparazen dokumentalak Venezian aitortza jaso duela aipatu behar dugu. EITB-ren potentzien leia handia dokumentalak aipamen berezia jaso du Venice TV AdWords sarietan. Mikel Reparaz Estramianak, aipatu behar dugu berak zuzendutako potentzien leia handia dokumentalak jaso duela. Saria, gaurkotasunari lotutako New Coverage mailan aipamen berezia lortu du, ikerketa lan horrek munduko egoera geopolitikoa aztertzen du. Amerikako Estatu Batuen eta Txinaren arteko leia hain zuzen ere. Eta horretarako tokian tokiko erreportajeak, elkarrizketa esklusiboak eta azterketa sakona uztartzen ditu ekoizpen horrek. Gaiaren inguruko ikuspegi zabala eskaintzen dio ikusleari. Hots, informazioa ez ezik, gogoetarako bidea ere bai. Egungo gizartean, besteengan eragiteko eta erabakiak hartzeko dauden dinamikak erakusten baititu.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Lastailak amairu ditu eta kirol tartean gaur futbolari buruz hitz egiten hasiko gara. Altsasu kirol elkartearen 17 taldeak aurkeztu baizituzten atzokoan, 2026-2027 denboraldian 15 futbol talde eta bi areto futbol izanen ditu Altsasuk. Guztira ia 300 jokalari eta ia 40 entrenatzaile biltzen ditu gaur egun Altsasu kirol elkarteak. Txirrindularitzan Iker Mintegi Algeriatik Italiara, Algeriako Grand Prix El Jazair irabazi eta Klasik La Capitalen 7. izan eta gero Italiako bidea hartu du Altsasuarrak Bentoko Giroan eta Benetoko Klasikoan parte hartzeko. Bueno, ba, esan behar dugu atxeden gutxi hartzeko aukera izango dutela txirrindulariek Italiako bidea hartuko baitute urriaren 14an Benetoko Giroan eta urriaren 18an Benetoko Klasikoan aritzeko eta tarte dago Iker Mintegi. Jorge Azantzak zuzenduta beste multzo bat, Xabier Berasategi, Xabier Lasa, Gotzon Martin, Odei Muñoz eta Gari Uarte Hongkongen daude leian. Eta aipatu beharre dugu momentu honetan Euskaltel Euskadi uziko rankineko 29. postura igo dela, talde laranjak lehen 30 postuen artean egon nahi du horrela itzuli handietan lehiatu ahal izateko gonbidapena jasotzeko aukera izango bailuke. Cross countryan Berazatarrak eta Perez podiumean ikusi ditugu. Asteburuan Alloz cross country lasterketa jokatu zen, piloto sakandarren maila itzela izan zen. Senior mailan Marcos Beraza irintarra gailendu zen lehen aldiz, eta senior C mailan Miguel Ángel Pérez Olaztiarra bigarren sailkatu zen. 18 urte 7 125 zentimetro kubikoko mailan Irene Beraza bere kategorian txapeldun izan zen, eta azkenik trofeo mailan Iñigo Galarza Iturmendiarra 4. sailkatu zen.

0: Atalen aurreatu dizuegun bezala gaur bi elkarrizketa izango ditugu kirol tartetik gatoz eta kirolaz hitz egiten jarraitu behar dugu. Urbasako igoera Mikel Mazkearan Alsasuarrak irabazi baitzuen turismoen mailan eta bigarrena ere izan zen eskaratzean. Ba, arekin hizketan izan zen gure lankide Maider eta ari eginiko elkarrizketa izanen da izpide urrengo minutuetan.
1: Urbasako igoeran oraindik ere hor Oiartzunak hortik dabiltza bueltaka eta tartean ezakit Zurrunbilotik atera den Mikel Mazkearan. Mikel, zeren zu izan zinen eguneko protagonista handienetako bat, ba ez bakarrik irabazi zenuelako turismoen mailan, baizik eta izan zinen bigarren denbora honena egin zenuena eskratxean edo zelkapen orokorrean. Eta, bueno, pentsatzen dut egun oso zoriontsua izango dela zuetako, Mikel. Baina, bueno, hasieratik hasiko gara. Zuk iaz debutatu zenuen Urbasako igoeran lehen da biziko aldiz, Mikel. Eta gainera gogoratzen dut esan zen irala zuretako amets bat izan zela, ez, azkenean Urbasako igoera egin alizatea. Denbora izan zen 3:42. Bai. Bueno, aurten hemen 2026an plantatzen gara eta lehendabiziko sorpresa izan zen favorito nagusienak orain arte egoten edo parte hartzen zutenak, ez? Ez direla etorriko. Ordoki, Gutierrez, Jimenez, Iraola, Garikoitz Flores ere aurten aritu izan dena, pues nonbait Jaizkibelen autoa apurtu. Bai. Eta honek dena hankaz gora jarri zuen, ez, Mikel?
2: Bai, azkenean, bueno, presioa ere jarri zitzaidan niri, baina, baina, bueno, azkenean ondo aritu ginen. Eta nik ernintzen, oza, burua zen nire demora betzea.
1: Besterik gabe, zenuen jarri...
2: Ez. Nire buruari ondion presio hori jarri. Eguna konstatzea eta hori nire burua zen nire demora hobetzea.
1: Ba, zu izango eta... zinen bakarra zeren mundu guztiak esaten zuen, Mikel? Aurten Mikel, aurten Mikel horregongo da, bai, bai. Baina naiz eta
2: hasieratik hasi ginen nahiko harin eta entrenamenduetan ja bi segundu jaitsi nuen aurtengo,
1: iazko denbora.
2: Iazko denbora, bila.
1: Baina, Mikel, zein punturaino ies egin dezakezu honetatik, zeren, klaro. Bale, esan dezakezu, bueno, ez, ni aterako naiz, hau egitera, ez, baina azkenean, klaro, beti ez, zerkapenetik, zuri, banatzen dizute, Urbasako igoerako zerkapena, eta beti goian egoten dira pixka batez favoritoak esan dezakegu. Eta zu hor zeuden, 5. tokian.
2: Banekien, iazko denbora hobetzen, hor egon benintzela, ez? Oso goian, banekien. Eta horrela gertatu zen. Ni non espero hainbeste jaistea, hori bai esan behar duela. Iztata rizuta beratu nintzen, nioita.
1: Bale, nik esango nuke kanbotik ikusita Mikel oso urduri zeundela. Edo behintzat, hasieran, hasi baino lehen, entrenamendu hasi baino lehen.
2: Azkenean etxean, jende ezaguna, presioa, azkenean datana, ez? Igual, etxetik kanpo ere urduri jartzen naiz, baina ez zain beste.
1: Ja.
2: Gehiago.
1: Bueno, baina zuko esan duzuna, entrenamenduan, ja, jaitxizin, horrek lasaitu zizun, horrek ja esan zenuen, bueno, hemendik aurrera gertatzen dena, ja, bai.
2: Eta, bai, aurten hasi naiz ere, igotzen, kamera batekin, naiz igoera.
1: GoProetako bat jartzen duzu.
2: Hori da, eta dero gizterakoan ikusten dugu bidea, eta... Ba, esaten dugu, bena, ben, akatzeak ikusten ditugu, ez? Hemen, pasa diteke harinago, edo hemen, frenatu diteke oso urrunago, jo que se, ikusten dugu, ez? Nola hobetu. Eta, bueno, entrenamenduetan hori, hasi ginen, eta bueno, bidea ikusten eta la, zan gure hemen, egin behar dugu hau, eta ostra.
1: Nikela.
2: Lehenengo ofizialan, ateratzen dana, eta hori, kriston demora hona, egin genuen.
1: Bai. Iru, hogeita, amalau, bederatzi. Hori barbaridade bat da, ez?
2: Bai, asko.
1: Gainera, kontuan hartuta, motorrak eta zure autoa, ez? Entzuten dugu, seat seireun, eta imaginatzen duzu, ez? Baina ez da seat seireun bat, ez da nahi dut, badauka motor bat, potentea eta hori.
2: Bai, oso bonuta.
1: Baina...
2: Gainera, aurten aldatu dugu motorra.
1: Ara.
2: Bai, zeremiaz, torri zen ere, beste seireun bat,
1: Bai.
2: Eta berak zuen nik baino motor
1: gehiago.
2: Ez, joder, ez moderno, moderno, no?
1: Bai, modernoago, bai.
2: Ongi. Eta joder, ikusi genuen zera
1: posible zela zuk ere aldatzea edo hori jartzea.
2: Ez. Be kotxea hasieran azkarragoa zela.
1: Arrankean, ez?
2: Arrankean hori da. Atzen zuela bidadura, askoz, azkarrago.
1: Zerotik eunera,
2: ikusten genuen bideoetan, ez? Berea eta gurea, eta zetetu. Bueno, joder, menua diferentzia.
1: Repris gehiago, askoz.
2: Hori da. Eta, joder, pinkatu egin nintzen, egia zen da, eta... ia zurbazera bukatu ondoren, ja hasi nintzen meridatzen, a ber, motor modernoago bat erosteko. Eta ateratzen bat, eta hori erosi genuen eta jarri genuen, eta jode.
1: Eta nabaritu da, hori izango da, ez?
2: Egia da, bai, nabaritzen dela asko.
1: Jolin. Bueno, Mikel, pues ya lehendabiziko ya entrenamenduak ongi, lehen igoeran ja egin zenuen uste dut ja denbora zure onena, ez? 74 9999 eta zuk bertan esan zenuen. Orain bigarrenean aseguratzera, ez? Hori da.
2: Bai.
1: Eta ja, bueno, lasai.
2: Bai. Gero ya disfrutatzera.
1: Hori da. Bueno, eta zer sentitzen da, ez bakarrik podiumera igotzea zure mailan hoberena, gainera lehen klasean onena, lehen sakandarra, sakana motosporteko lehena, eta txistorra gehiago. Zenbat sari etxera, baina bueno, Kepa Mantegi izan zen azkarrena, monoplazetan eta gero bere denbora honena zen, 79. Eta motorrak alderatuta, kasi 79 esan genezak ez, zeren da 79, 9999, 7, eskez dago apenas alderik esan genezak ez, motor hoien aldean oso alde gutxi da, 3 segundo esan nahi dut, edo 5, 3, 5.
2: Monoplazak dituzte pisu oso
1: gutxiago. Horregatik.
2: Hor dago zera
1: koska.
2: Pisu bat.
1: Bai, baina...
2: Gure kotxea dauka 600+ kilo eta pues, kepare nahi izango du 350 edo onako zerbait.
1: Pues horri begira ere esan nahi nuena oraindik ere arrazoi gehiago esan nahi dut. Beraiek hori ere dute alde, ez dute pixu hurik ez dakizzer, eta ala ere aldea ez da oso handia.
2: Bueno,
1: baina turismoak direla kontuan hartuta ere, Mikel. Ni hortara noa, ez dute esan nahi, klaro direla 5 segundo automobilismoan mundu bat da. Baina, klaro, konparatuta, ez, monoplazak eta turismoak ez zait hainbeste iruditzen, ez dakit. Agian oker nago, eh? orduan ez dakit espero zenuen edo ez, baina izan zinen eguneko protagonista, Mikel.
2: Bai.
1: Argi eta garbi, gainera. Bueno, no lo aspatu zenuten.
2: Gainera zuen euriagin,
1: iragartu. Bai. Hori bai izan zera beste sorpresa bat, zeren... Bai, bai, mundu guztiak espero zuen euria egingo zuela.
2: Mire, bai, horregatik, ateran dintzen entrenamentuetan, ja...
1: Urduri.
2: Ez, urduri, ez, ja, ditera...
1: Denbora.
2: Denbora, bestela esaten duen. Gero egiten madurubia, beraz.
1: Ja, ja, ja, ez que hori bai dela beste mundu bat. Bueno, gainontzekoak, karo, gainera, turismoetan, egondu naiz begiratzen, eta ateratzen nion bigarrenari, zera Joseba Sanz, pues, bos segundo pasa. Hori bai dela barbaridade bat, turismoetan, ez?
2: Bai, bueno, ez que aurten ez zegoen maila handirik, ez? Portxe, Bruno Setxer, ia zegoen zen, eta egin zuen 31 uste dut.
1: Ja.
2: Osea, que...
1: Hor baina baritu dela, ez bakarrik marketetan eta formuletan, baizik eta hor ere portxeak eta nabaritu dira, faltatu izan direla.
2: Hori da, bai.
1: Bueno, ala ere, ikuskizuna izan zen polita, esan nahi dut. Ez zen, jendeak ez zuen esatea, jo, ze pena, edo ez direla. Oso polita izan zen, ez?
2: Bai.
1: Bai,
2: ez egon denetarik azkenean, bai.
1: Bai, bai. BMW pillo bat, ez?
2: Hori beti.
1: Bueno, Mikel, orduan pozik, espero zenuen. Denborarena gehiena.
2: Denbora inbeste hobetzea ez, baina uno. Egia zan da, pues...
1: logika zuen, ez?
2: Bai, hori da. Nire denbora hobetzen ba nuen, ja banekien irabaziko gola.
1: Eta gakoa edo klabean on egon da. Zona azkarretan, bihurguneak atera zara hobeto, kurbetan, nola? Ze ikusi duzuzuko hobetu duzula?
2: Ba, nabari dut asko motorrarena. Kotxea dago, osea, asko azkarragoa da. Eta, bueno, nik ere oso ondo egin nuen. Ja, esan dudana, kameran ikusi genuen akatsak, ez? Eta hori zuzenduz, pues, azkenan atera zen, demora oso da.
1: Gainera, Mikel, okerrez banago, bueno, Urbasakoa zen, Nafarroko igoerako azken proba, puntuatzen zuena, eta hirugarrena selkatu zara, ez?
2: Sartu daiz hirugarren, ez dakit ez dut ikusi.
1: Ba, sartu zaitez, nik esango nuke baietz. Hor zeuden,
2: laugarren nengoen.
1: Pues igo zara hirugarrenera, zeren hor ba zeukaten borroka pilo bat eta zepena izan da. Zeuden Iker Sein eta Alberto Villar hor borrokan, eta bi puntoren gatik, uste dut, irabazi du Iker. Bai, bi uste dut, esango nuke. Bueno, ez pixka bat, berrenda hogeita marez gehiago, uste honen berrogeita, bai. Bueno, baina bai, hor egon ziren borrokan, eta irabazi du Iker, bigarren Alberto, 180 punto, eta zu hirugarren, 182, begira, gainera eman dizu sorpresa.
2: Bai, ez
1: pues begira, beste podium bat, oie.
2: Ez renoen el hori, osea, ez du jarraitu txapelketa.
1: Pues bai, ikusten dut hor, pues joa Arribardin eta Txalarre zenituen egin.
2: Ez, egin du bakarrik hiru.
1: Bai, pues...
2: oso ondo aritu garenez, ba...
1: Pues ba, begira, hirugarrena. Ara zenien ongi.
2: Urren gortuan, nahi dugu badi, txapelketa osoa.
1: Bai, Nafarrakoa.
2: Bai, ea ondo ateratzen bada, ea... O irabazten dugun, o... Bueno, saiatu, ez?
1: Hombre, pues, puntu asko izango zenituzke.
2: Bai.
1: Pentsatzen dut, Mike? Claro. Pentsatzen dut, autoberdinarekin jarraituko duzula, ez? Hori da ja etxeko marka. Kasi, kasi, ez? Vale. Aurte?
2: Gora gaude kotxearekin, eta... Bai. Jendari ere gustatzen zaio asko.
1: Bai. Oso polita da egia esan. Bueno, Mikel, eta ezaki denboraldia ia bukatu da zuretako, edo rallietara, bueno, rallietan ez zara ibiltzen, ez kotxorrekin.
2: Ba, bat bat egin genuen aurten, baina, bueno, ez zen oso ondo atera, eta ez.
1: Ez.
2: Osa, kotxe hori da hobeto
1: bai, igoeretarako. Bai, bai. Bueno, orduan aurtena demoraldia bukatuta, eta horren urtean, ez dakite, aurten ere bilizara kanpoan. Nafarrotik kanpo esan nahi dut. Eta ongi gainera, ez dakite duzun asmoa jarraitzeko, Mikel ere, ateratzen pixka bat.
2: Beste. Bueno, igual, beti gustatzen zaitez, igual kantabri aldera juntzen, afizioa oso ikaragarria da kantabrian.
1: Bai, ez da.
2: Asko gustatzen zaitez. Eta urtean behin, uten gara bai.
1: Bueno, gainera, beste gunean bezala, hor dauzkazu ondoan laguna, kuadrilla, familia, neska, laguna, denak. Trupe guztia, ez? Hortaz izaten da ere, pues, egun polit bat denondako, ez? Egun pasa... Bueno, ez dakit modu berezien ospatu zenuten, edo ja lertuta bukatzen duzu eta listo eta etxera.
2: Bai, ni nengoen ja lertuta. Egin genuen afari bat,
1: oso ongi.
2: Asko ongi.
1: Bueno, Mikel, pues zorionak, aprovechatu ardira lako aukerak ere, aizu, norbeite, utxe egiten dutenean, beste, pues begira.
2: Ez honok ez duzaten, euros egiten bat edura.
1: Hombre, aizu, izan zen oso polita beste gunekoa. Bueno, eta besteak nola ikusitzen ituen? Mikel edo zuzak, karo, nik imaginatzen dut, norbera egongo zaretera zuen munduan sartuta, ez dakit nola esan, baina, bueno, aritu zineten 12 pilotu sakanakoak, nahiko ongi orokorrean, ez? Bueno, zer, badago arrobia behintzat, ez?
2: Bai, bai, asko baditu ginen. Dena ikerrek, matxula da,
1: bai.
2: Eta, bueno, gero Javi susto hori izan zuela.
1: Sustoan gelditu zela, eskerrak.
2: Eta besteak oso ondo, ere bai, uste dut.
1: Bai, bai, denetatik podium pare bat ere, gontziren, eta... Bai, ziur ikusiena edo izan zela Javiren, saltoa. Bai, bai, bai. Bera, kere esatzen zuen, ai, ikusi duzu, bueno. Ba, bueno, Mikel, bazorionak, majo. Horrela, joe, esaten duzuna. Inorke, edo norkezu irabazten urbasako egoera, izu, ez? Hau, ospatu beharra dago. Bueno, bazorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Ongi segi, Mikel.
2: Vale.

Bueno, hortxe izan ditugu rally, Urbasako rallyaren ondorenak eta lehenalditik etorkizunera basako gara oraingo elkarrizketarekin. Zeren eta San Fermin ikastolak eta Bianako Erentzun ikastolak elkarrekin Nafarroainez antolatu dute asteburu honetan ospatuko dena, hain zuzen ere bidean bat gara lelopean. Uxue Lazkano San Fermin ikastolako zuzendaria da eta lakuntzarra eta arekin hizketan izan gara ere bai.

0: Nafarroa Oinez Festa urriaren 18an ospatuko da Zizur Nagusian. San Fermin ikastolak eta Bianako Erentzun ikastolak prestatu dute aurtengoa. Eta festaren atzerakontuan, gauden honetan, ba, San Fermin ikastolako zuzendari Uxuel Azkanoren gana jo dugu, eta imaginatzen dugu, ba, topera egongo dela, ez, Uxue, egunon.
1: Egunon. Bai, ba, topera, ba, azken aste hauek, ba, urte oso intenso izaten da, baina, bueno, azken aste hauek bereziki, ez? Hori, dena prestatzen, guneak prestatzen, azkeneko ikutuak lotzen, eta bai, oso intensoa, bai.
0: Uxue, Lazkano Maiza, dira zure abizenak, bergaratarra zara,
1: bai.
0: Baina ama Lizarrengotarra, okerrez banago, eta lakuntzan bizi zara baduela urte mordo bat, ez? Hor dakazu, ez? Lotura pixka bat denetatik, ez?
1: Bai, bai, hori da. Ni berez jaiotzez bergara naiz, baina Malixarrengokoa, eta, bueno, pues, denbora asko eta asko pasadugu sakanan, eta hori, orain lakuntzan, ba, orain dela, ba, 2005-etik, ba, pentsa, pues, urte mordoxka bat, ez? Lakuntzan bizitzen.
0: Eta urte mordoxka bat ere San Fermin ikastolako irakasle, ez, 20 urteren bueltan, okerrez banago, hor nonbait, Uxue?
1: Hori da, bai, ia lakuntzan bizitzen hasi eta ikastolan lanean astea biak bat datoz, bai? Begira, lehenago hasi nintzen lanean bizitzen baino lakuntzan. Hori da, 22 urte egingo ditut ikastolan urtarrilean, bai?
0: Ara, bueno, baina iaz, eman zenuen salto bat, zeren zuzendaritzan sartu zinen, Uxue. Eta, bueno, egon gara kuskuseatzen San Fermin ikastolako webgunea, eta hor, karo, datuak dira erraldoiak oso handiak, ez? 1000 familia baino gehiago. 140 langile. 3-18 urte bitarteko hezkuntza proiektua, ez? Batxillerrera arte. Egunero, zuen, imaginatzen dut, jantoki erraldoian, 1000 menu inguru prestatzen dira. Eta guztia, Uxue, nola gidatzen duzuzuk, edo, ez?
1: Bueno, ba, gidatzen dugu, ba, taldean, egia esan, ni naiz zuzendaria momentu honetan, baina bueno, nire ondoan jende asko dut, eta zorionez, ez, ba, talde zoragarria daukat ondoan, ba, eta horrek gidaritza, ba, asko erreisten du, ez, bai, zuzendaritzako kideak, bai, administrazioan, ba, hori, kriston taldea, eta hori, ba, horrek erreisten du asko nire zuzendaritza lana, ez, bai.
0: Bueno, imaginatzen du, izango duela, honetik asko, ez, zuzendaritzak, edo ikasiko dituzu, ba, beste alor batzuk, eta baina ez dakit aldi berean faltan botatzen duzu pixka bat irakaskuntza, Uxue?
1: Bai, egia da, ni izatez beti irakasle izan naizela, ez, aurrezkuntzan lanean aritu naiz, baita lehen hezkuntzan ere bai, ez, eta bueno, ba, batean, ba, zuzendaritzan zaudenean, ez, bai, eguneroko hortan, ez, ba, ikasleekin duzun harreman hori, ez, ba, ez dago, ez, ikastola txikietan agian bai, ba, zuzendariak ere klaseren bat ematen jarraitzen dutelako, baina hemen ez, eta faltan botatzen da, bai. Egia da, bueno, sarritan egiritut bizitikak iguala aurrezkuntzara, edo lehen ezkuntzara, eta, bueno, egia da eguneroko bizian ez, pasabidetan, eta baduzula harreman hori, baina, bueno, ez da klasea ematea bezala ez.
0: Uxue, Nafarroko ikastola undiena gidatzeaz edo zuzentzeaz aparte, pues aurten, urte luzea eramango duzue, Nafarroa Oinez Festa antolatzen, ez? Gehitu zaizu lan hori. Bianako Erentzun ikastolarekin elkarlanean egingo duzue aurten, ez dakit zergaitik edo, ez, bien arteko lotura hori.
1: Bai, ba, bueno, momentu batean, ba, hori, Oineza esleitzeko garaia iritsi zen, ez, eta Bianako ikastola, ba, prest zegoen Oinez bati heltzeko, baina ez zuten ikusten, ez, bakarrik, bide hori bakarrik egiteko, ba, nahikoa indarri izango zutenik, ez. Orduan, ba, proposamena luzatu zuten, bai, eta galdetu zuten, bai, norbait egongo litzatekeen, ba, erronka honetan, ez, haiei laguntzeko prest. eta orduan ba guk zalantzari gabe, ez? Sare bat osatzen dugun heinean, ez? Ikastola guztiek, bai Nafarroakoak eta bai Euskal Herri osoko ikastolak, ez? Gure ADN-ean dago, ez? Sare izaera hori eta elkarri laguntze hori eta orduan, ba bueno, bada erronka bat gure kabuz agian hartuko ez genuena momentu horretan, baina laguntza esketorri zitzaigunean, ba ez genuen inolako zalantzarik izan, haiekin batera, ba bide hau hasteko.
0: Eta lanak banatzea eta erraza izan da zuendako?
1: Bai, bueno, oinezean badaude batzorde ezberdinak eta bueno, elkarrekin ari gara lanean, ez? Batzorde iraunkor batean, ez? Bai Bianako Erantzun Ikastolako bai San Fermineko kideak daude, ez? Eta ba denon artean ateratzen ditugu lanak aurrera. Bai, bada, ba, bueno, ba, egia da, ba, distantziak, ez, ba, pixka bat, ez, ba, lana zailtzen duela edo koordinazioa, ez, ba, ba, fokoa gehiago jarri behar dela hortan, ez, edo indar gehiago, baina, bueno, ondo, oso ondo.
0: Uxue, urte osoko lana, urte baino pixkoa gehiago esango dugu, baina urte oroar urte osoko lana da. Orain arte antolatu dituzuten ekimen, ekitaldi, San Ferminetako barra ere izaten da oso potentea, eta gainera zuekan gertu egonik, ez, zizurren, ba, zer esanik ez ezakit, orokorrean ze sentsazio, ongi joan dira antolatu dituzuenak?
1: Bai, egia da, balorazioa oso positiboa izaten ari da. Urtean zehar hainbat ekimen antolatu ditugu, eta bueno, eta oso ondo joan dira, pozitik gaude emaitzarekin, eta horaxen, bai, ondo, oso ondo. Bai, egia da eskertzekoa da ere, ez? Ba, ekintza horiek aurrera ateratzeko, ba, familiek egin duten esfortzua edo, ez? Eta, bueno, esan behar dugu, ba, familien erantzuna bai ekimenetan, antolaketan eta parte hartzeko, ba hori, oso parte hartze on izan dela eta oso eskertua gaude alde horretatik.
0: Uxue, 21. mendean, 2026. urtean oraindik beharrezkoak dira ikastolen festak. Bidean bat gara da aurten aukeratu duzuen leloa eta bueno, lelo horretan ere egiten diezue aipua ikastola guztiei eta bidelagun dituzuen guztioi, ez? Zergatik dira oraindik beharrezkoak festa hauek?
1: Bueno, ba, nik uste dut, ez, euskararen bizi berritzean, ez? Guztion lana dela importantean eta hortik aipatzen zenuen bidean bat gara lema eta gure pentsaera, ez, eta da ba, baita ikastolak eta baita beste euskararen alde aritzen diren eragile guztiak, ez, beharrezkoak direla ba, euskararen normalizazio bizi berritze bide hontan oraindik bide luzea daukagulako. Bai, eta horregatik animatzen ditugu ere, ba hori ikastolen mundukoak eta bueno, hortik at dauden guztiak ere, ez, ba euskararen aldeko ekimen honetan parte hartzera, ez? Azkenean helburua guztiona berdina da eta ba batu ditzagun indarrak eta joan gaitezen, ez? Euskararen ba hori bizi berritze horri, ez? Aurrera bidea ematera, ez? Bai, eta bueno, eta festa hauek ba azkenean dira ba ba aisialdi eremuan, ez? Ba euskararekin atxikimendua egiteko edo emozionalki konektatzeko pues festak, ez? Eta aukera hori ematen du.
0: Bueno, jargaitezen Uxue, urriaren 18an bezperatik ere ekimen batzuk dituzu antolatuta, baina egun potoloa izango da urriaren 18koa, kuskusatzen aritu gara, hirugune prestatzen ari zarete edo prestatuak izango dituzue ja. Musikak protagonismo handia dauka, ez? Goitik aipatuta, pues ez dakit, ETB goazen, motxila goita bat, triki dantz, urtz, atxa jaunak, korrontzi, mugan, txaibor, demodeko artet, labasu, estitan, bueno, programa, gusto guztietarako programa, imaginatzen dut egiten saiatu zaretela, ez?
1: Ba, hori da, ez, ba, publiko guztietara iristea nahiko genuke, ze adina edo eta gustuen arabera ere, ez, ba, denek kabida izan dezagun eta denok disfrutatzeko festa bat izan dadin.
0: Beraz, bertara gonbidatuko ditugu sakandarrak, ez?
1: Bai,
0: Uxue?
1: bai, noski, osea, denak gonbidatuak daude, Nafarroa oinez,
0: Festara.
1: urriaren, hori da, urriaren 18an ospatuko dugu Euskararen aldeko jai erraldoira, bai, bueno, egia da, gero Iruña herrian izateak ere, pues, sakanari, ez, irisgarritasunean edo laguntzen diola, ez, badakit, bueno, pues, autobusak antolatzen badira ere herri ezberdinetan, ez, ba, aukera dago, ez, autobus ez urbildu eta gero pila besan zizurrera gerturatzeko, edo, bueno, pues, aukera anitzak dira etortzeko, eta erreztasunak badira, beraz, hori animatua guztiak elkarrekin ondo pasatzera.
0: Azkenik ez dugu aipatu, baina erronkak, Nafarroinez festan duela ia zenbait urtetatik antolatzen diren erronkak, ba, garrantzia handia piztu dute eta interes handia ikastolako ikasleengan, ez? Usue, zeren hemen DBH 3-4 mailakoek parte hartzen dute, ez? Egiten dituzte labur bilduz, ba, ikastola bakoitzak du bere taldea, eta erronkan egiten dira lau proba, uste dut, izango direla urten, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, irabazten duenak, aizu, ba, pospozik, ez? Dena ematen dute gure neskamutikoek.
1: Bai, bai, bai, bai. Egia da, orain dela, ba, hori, zuk aipatu duzen bezala, ja, urte dezentetxo dara manmartxan erronkak, aukera polita da, ez? Ba, adin hortako neskamutilei, ez? Ba, oinezaren bizi hortan ba, beste modu batera disfrutatzeko eta beste aukera ezberdin bat, ez? Eta hori, pues, arrakastatxu izaten da, eta espero ezaguna urten ere horrela izatea horlari dira, buru belarri, erronkako frogak prestatzen, eta, bueno, ja badakit guneetan eta ere, ja, pixka bat antolatzen ari direla, erronkarako, edo, erronkarako egokitzen, edo, bai, bai, aukera asko guanen dira.
0: Bueno, Uxue, azken galdera pertsonala, nola zaude? Nola zaude zuta ingurukoak eta bianakoak eta zer ongi lanpetuta, erotuta, nolakoak dira azken egun hauek?
1: Ba, hori, ba, hasieran aipatu dugun bezala, ba, oso intensoak, egia da, eguna pasatzen dela, ez, gauzak lotzen eta, ba, hori, denok atope gabiltzala, ez, nire etxean ere pairatzen dituzte, honen ondorioak, baina, bueno, pasako da, eta datorren 19tik aurrera, ja, beste gauza bat izango da, baina, bai, hemen ikastola barruan, bai langilegoak, bai ikaslegoak, bai, baita familiak ere eta erentzunen ba berdin, ez? Ba denak honetan pentsatzen eta hori da. Inoiz baino gehiago ba elkarri laguntzen eta aurrera aterako dugula, bueno, oso ziur nago. Bai, bai.
0: Oso ongi, Uxue, horrela izan dadila, agian urrengorako galdera hau egin beharko diogu gertukoei, pentsatzen dut, baina beno, dena ongi atera dadila, eta ikastolako festa, ba, hitzak esaten duena, ez? Festa eder bat izan dadila, bidean bat gara leloarekin. Mi esker, Uxue.
1: Ongi segi. Ondo eskerrik asko, Maider.
0: Bai, agur.

0: Hiru irratik bat alaxe aitzenga eta xede horrekin beinotira gaur bi aikoga bel guaixe irratira inendot urrengo minututan sakanatik dugulako Eneida Carreño. Zai, zai, sakana Eneida, ongi etorri.
1: Zer moduz, ongi berdin, berdin bueltan, edo alan ekarri, edo la ere esaten dute.
0: Bai?
1: Baten batek ere esaten dute. Bagizu nork, alan ekarri zeinek daukan ohitura esateko. Eta bueno, irratietan hitz egiten du gainera, Martxelo Tamendik.
0: Martxelo Tamendi eta Ben John Mayari entzunion, berak izan bai. Da, zer moduz, bai? Edo nola zen,
1: Bolitak dira diosala hoiek, bai?
0: Bat, nola zen, ez da izan, apaizako beto, edo bazen
1: bueno,
0: olako beste,
1: claro.
0: bazen beste, bada beste bat, ola, bai, entzuteko bai. Beste modu bat, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, ongi edo zin modutan?
1: Ongi, bai, bueno, zain, esan nahi zute, zuek, badagizu, zuek honekin ematen diozu, ez da? Hasiera zuen irratsaioari gutxi gora bera, ez? Bai, ez? Esan nahi zuenean, ez, karrapen.
0: Ez, karrapen amarter ditan azten dut saioa.
1: Amarter di, bai, uste nuen,
0: bai, amarter vale. Ditan da.
1: Ara larren ditaten zen, bai.
0: Aurreneko ita maboste minutu, bueno, ba, nere gauzetan, lengo gauzeta zaitzen da, eta gero, amikak eta bosten bat iten dugu, sareko
1: zuekin. Gure, bai. Gure, ai, eske badokat itz bat, esaman izun sakana nola esaten den, baina gordeko dut. Horren claro, hemen tentu zibile bargara zehitz claro. Aipatzen ditugun. Ai, ai, ai. Vale, vale.
0: Zer esaten duen, gero gure lehiaketarako balio.
1: Eske, baina, bueno, zuk zuena esan zenuten. Nola zen, gure kabuz, zure kabuz.
0: A, no? Borralde, bai.
1: Vale, hori da, borralde esaterikoa da. Nez dut esango nerea zein den. Vale. hoxe, bueno, beste gabe. Ongi gaude, ez, esan nahi nizuna da, azte sarrera izan dugun. Hori, ba, guk nola, amarretan ere hasten garen, ba, hori, ja, martxa pixkate hartua, baina bai, bagizu zerra ari nintzen entzuten, elkarrizketa bat ere jarri diogulako, San Fermin ikastolako zuzendariari, bera da Uxue Lazkano, eta Uxue Lazkano berez jaiotzez Bergara tarra, baina sakandarra ere badu, bere ama sakandarra baitzen, eta gainera, bueno, lakuntzan ja familia du, eta hoxe, San Fermin ikastolako zuzendari izan da, eri elkarrizketa egin genion, aurten San Fermin ikastolak Bianako Erentzun ikastolarekin batera Nafarroa inez ospatuko duelako, igande honetan ospatuko dena gainera. Eta haien kanta, ari nintzen entzuten zuen zain bidean bat gara kanta leloa hori ere bada, eta kanta entzuten ari ginen lasai asko zuekin konektatzeko. Bueno, gaur badauzkagu zenbait kontu, ez? Gurean, jorratzeko, beti, eta einen dugu, lehen dabiziko igual gure hitzak aipatu, baina, bueno, badugu gaur zeren eguna den, efemeride batzuk, elkarrizketa bat ere bai, gaur protesta eguna dutelako baso suhiltzaileak, hain zuzen ere, iritsi zaigu, horrela prentsa ohar bat, eta gaur elkarretaratzea zutela, eta bueno, guk hori nahi dugu, prentsa horrak bidali, antolatzen dituzunen berri bidali, eta guk badakizue ahotsa jarriko dizuegula, ezta? Eta orduan, bueno, pues, hortan ere arituko gara, eta ez dakit bidean sortzen dena ere, bai, ordu bete daukagu.
0: Ordu bete, eta bidean sortuko die, eta guk sortzen den hori sartzen ere alein duko ga. Bueno,
1: ongida.
0: Ez du esan, baino, zoragarri dao, eguel diatetik argi, ostarte mordoska, berorik ez dago, ez? Eta bai, eta lehorretik alegia eurik, ez? Baina, bueno, hortxe, gaurko asteartea huxe, Asteartea eta amairu.
1: Ja, bai, badakitatzo etxean ere batek esan zuen, kontuz bihar, biharko egunarekin, kontuz eta kontuz erekin, baina zertaz ari zara eta asteartea eta amairu. Jode, hau txorrekin gainera asteartea eta amairu. Bueno, ba, ongi, tentu zibili baka gara. Ni momentuz, 11 eta 12 minutu dira, eta normal, goiza ongi joan da. Lasai, eta aztu zein lehioak irekitzea begira, Unai. Esan diazu egun ederra, eta egia da kalean ibili naiz lehen ere, baina lehioak irekitzea aztu intzait, zure baimenarekin, utziko izute itzeiten da, irekiko ditut.
0: Bai, ireki, bai, nik ere itxita dauzketegi esan, baulako pertsian hila horik, bai, irekitzen duten gero, eta argitasun natural hori, eder hori sartzen den hemen gurera, ederra baita nire idakirik idoia da, eh? Eta orduan bai, bete-beteko argitasunez hartzen da, guaixe, irratiko estudiotara. Ez nik esamar nizun, nik ere osongi, dotorea zido, gaine indartzu eta goz, bai, gogoakin, goizetik. Baina, bueno, kafe hartzerako garen, esate baterako, mobile, mai gainen utzi dut, terraza baten, eta justo txorikaka zegoan egin berri, eta traf, hor utzi dut. Orduan, joan maritzen dut komunea, mobile garbitzea, esku garbitzea, eta biden hori, egia da, eh? Oin dela minutu gutxi gertatutakoa.
1: Baina hori ere esaten dute ez goitik bera jeisten diren hoiek, nik hoien inguruan ez dakit ezer, baina bueno, kaka bat zapaltzeak ere, bueno, ba ez dakit, zerbait ona etorriko den seinale omen da, ez dakit. Karo, ez da ekintza ez da bera zapaltzea, hemen goitik bera etorri zaizu eta justu mugik horrean aizu buruan baino beto bada, ez?
0: Dudik gabe, izan ziteken burun kopetan, zurtinten belarrin Espainetan, hori diferente da, ezta? Baina tira, olako gertatzen diela. Bueno, edo zein modutan, bera, izan ziteken beste kontu bat, olako eri erreparatzen dute diegun, asteartea eta amairu,
1: egunei,
0: sinisten dute duen, ezta, olako gauzetan, azkenan gizakio jartzen ditugun egun satelite batzuk die, ezta, katu beltzaren arena, katu beltza gaixoa ze kulpea daukia deusena. Ez? Bueno, ba, badaiendea, ba, erreparatzen diena, ez? Ezkontzen ez dena iguale aste arte eta mairu baten, edo igual terren bat hartzen ez du nik ere bada.
1: Ja.
0: Ez da gilek

0: Ia, ostiralean, ez dakit, despeditu bar zaitudan. Ez dakit. Hola, milioi pila bat, tokatzen
1: Bueno, gauzan esanen
0: zaizkidalako.
1: dizot.
0: Zer esango diazu?
1: Despeditze hori ez asko gustatu. Beino, postuko nitzik ez zuregatik, alabalitz, eta hori guzi, Beino, despeidena, ba, alabe arrez izango litzik eda, bueno, bale, bikain. Hau esan da, gaur igual ere, baina, igual zaituko nire, diak eta txorikak azanpatu duten, eta hori dena, zeo zer ringo dut, tira hartuko dute.
0: Pentsa ostiralean zeo zer, ez dakit, baina badatorrela, orduan bai sinistuko dugu, Aste artea eta mairu eta tauleko guztietan, Hortik aurrera.
1: Mesedez ostiralen etorri gutxinez, nahiz da tokatu.
0: Ah, bai, etorriko naiz.
1: Bestela bakarren
0: Gau ez
1: nire
0: da,
1: nire.
0: gau ez da. Ez etortzekotan astelenean.
1: Astelenean.
0: Baina, bueno,
1: Vale.
0: bai,
1: Eta
0: mezutxo bat bidaliko
1: aurre,
0: izut.
1: hori da, aurretik adierazi, bale?
0: Mezua baino gehiago, igual, joango natzaizu zirkora eta dena karpara, albiste ematera.
1: Bo,
0: Lasai. Asko
1: oso
0: balin
1: ondo.
0: bada, bai, ez zaite zer
1: Vale.
0: kostako. Taxi hartu eta gainera lasai, eta albiste
1: Bueno,
0: ematera
1: etorri,
0: joango
1: ala bali
0: natzaizu.
1: bada larun baten etorri esatea,
0: Ala bada larun
1: taxi
0: batean,
1: eta guzti
0: bai.
1: eta gero faltzaio nenga zure
0: Bueno,
1: kontu.
0: nahi duzuna, buf,
1: Vale,
0: tokatuz
1: oso
0: gero,
1: ondo.
0: nahi. Baina bakizu ze gertatuko dan, lagun asko izango ditu dala inguruan, satelite asko izango ditut igual. Bueno, sekretupean mantenduko
1: Ba,
0: dut.
1: bai, hori egia da. Hala izaten omen da, ezta? Bapaten lagun eta lagun ondokoak eta ez dienak ere agertzen omen dira,
0: Ai,
1: ezta?
0: bai.
1: Neurri hartu behar egenei da, eh? Bira, beste gai
0: Ai,
1: bada
0: ai,
1: hori,
0: ai,
1: beste
0: ai,
1: egun
0: ai.
1: baten planteatuko duguna nahi baduzu. Loteria tokatu ezkio, zer? Baina hain naiz, ja, eskala handira nahi baduzu, ezta? Anonimatoa edo nola gorde daiteken, gorde ote daiteken edo ez, bada, itzeineko beste
0: Bai,
1: kontua.
0: ematen du
1: Bueno,
0: horrek, bai.
1: gaur, urriak 13. Hondamendien arriskua murrizteko nazioarteko eguna.
0: Hondamendiak murrizteko eguna.
1: Hori da, Nazio Batuen erakundeak 89ez geroztik sustatutako ospakizuna edo eune da, alegie prebentzioa. Enei da, askotan aipatzen den ez da, larri heldetako nolabaiteko prestakuntza. Hondamendi naturalak izaten die, baita hondamendi gizakik eraindakoak, bueno, ba, nolabaiteko helburu edo aurre hartzea hoiei, ezta? Egin behar dien lanketak, edo den izar da, ba, lurrikarak oso oiko leku baten, bazen neurri hartu beharko lieken edo ez, edo zutek, esate baterako, gaur itzen duguna, mendiko zutek gertatuko dieta gertatzen dizu hori txarrez.
0: Zeinen
1: Bueno, ja,
0: ongi, bai.
1: hori da, hain handik izan ez ditzen, zer egin behar den, eta barre luze bat ez da, bueno, hoxe.
0: Bai, esan izun, zeinen ongi datorkigun, egun hau izatea gaur, gero izango dugun elkarrizketarentzako, baina noski, pentsatzen ari naiz, haiek ere igual eguna apropos aukeratu dutela, hau dela jakinda. Bueno, hori gero argituko dugu, Mikelekin. Bai?
1: Bueno, ba, hoxe, gaur besteak beste, urrin 13 hori. Bilo gaur, eta gaixotasunetara jonezkeo, trombosiaren munduko egunere bada, enei da.
0: Bai.
1: Trombosi eta hemostasiari buruzko nazioarteko elkarteek 2014an jarrizun, nolabaite odol koaguluk sortzeari arrisku faktore eta prebentzio zein diagnostiko goiztiarren garrantziri, ezta? Bueno, kontzientzia pizteko helburukin jarri zen ehun hau normalen gaixotasunekin ala gertatzen da, ezta? Eta bueno, ba esanen dizuet Rudolf Virchow izeneko mediku eta patologo alemaniarrak bere jaiotze egunekin oro bat omen heldu omen da. Eta beraz, ala jarri zen, bai. Eta gero jaki bat ekarri dut, nahi dazte gizar gustatzen zaizkizun edo ez? Kakauetek?
0: Bai.
1: Bueno, ba, kakauetek nazioarteko eguna da.
0: Gustatzen zaizkit, baina bai aitortu behar dizut begira hau ere entzulei luzatuko diegu, zenbat aukera gaur, entzulek deitzeko. Aitortu behar dizut tamainan. Tamainan, honek bai, eta ja, bueno, askotan frogatu dut, buruko mina sortzen diate.
1: Nik
0: Pasatuzkero.
1: Kontua dauket kakauetekin gustatzen zaizkit.
0: Bai.
1: Baina, zuk esan bezala, kakauetea da tamainan niretzat. Baina ez hori bakarrik. Ez edo zein.
0: Ja.
1: Kakauete beren azaldunekin, alagie. Izaten dira kakauetea batzu ja zuritxuta,
0: bai,
1: grasoxo
0: xamarra
1: dienak.
0: Bai.
1: Ni nahi godot kakauetea bera, kendu bere azal puzke hori, eta ez, lehorro hortan.
0: Bai, baina bueno, intxaurrak bezala ere bai, ez? Badira, saltzen dira, hola ja, azalik gabekoak, urrak ere bai, ez? Orain ere bada, garaia, eta urrak ere bai, hoxe, bueno, ba, komeni da, bueno, a ber, etxekoak badira, edo ekoizle ez, gertuko ekoizle bati erosiak ere gero,
1: Bai.
0: etxeko lan hori eginda, egin daiteke.

0: ez? Azalak enduta gorde pote batean ere. Ez dira erositako horiek, ez? Baina benik honekin, eta zer nabaritzen duzu, pasatuzkero, lata buruko mina ere bai? Neskeni buruko mina egiten dit.
1: Gehiago da betekada.
0: Betekada, bai.
1: Bai, betekada. Bai. Baina berriz diot, diferentzia erra da honeretzat, potetan edo tordak ezken zuritxutan.
0: Bai, bai, bai. Bai.
1: Batzu, eskun hartzen baditxozo, gelditzen zaizo, olako graspikin betkatz, ez? Hori horrek bai betekada hundie.
0: Hoiek daudelako frijituta daudelako, ez, Unai? Claro, frijituta edo
1: bere kaparazon, bere azal duen horik. Kendu eta hoxe, ez da. Bueno, ba, kakabotea jakin, baditxo aldaera izenetan, zenbat herrialdetan kakauate da, edo kakauete, kaguate, kagate ez, kaguate, hori de izanez ezaunek die, Eta hemen kontzientziazioan, kontsumoa eta ekoizpena sustatzea bideratzeko ospakizun ere bada, Ego Ameriketako jatorri edun lekale bat dela, adierazten digute, Arachis hypogaea do izen, bere izen zientifikoa, eta nonbait arenazik estimatuk die proteinak, gantz osasungarrik, vitaminak eta mineralak ditulako. Beno, hori dena bezala, intxaurre bera badakizue, 145 intxaurre goizetan edo jatea oso ona da, ez? Badauzke bere hainbat esandako proteinak eta intxaurrak ere bai, eta besteak beste esate baterako, kolesterola du altu duen antzatere onura da, no, karo, zakuet intxaur ez da ona.
0: Hori da, dena, bai, guztia, baina bai egia da kakaueteak besteekin alderatuta behintzat, nik alderatuta intxaurrekin edo urrekin, bai, hori.
1: Betekada gehiago. Diot,
0: bai, betekada, eta esatiz dute, gero igual ere, hola, buruko min bat ere sortzen dit. Ez dakit, betekadak sortzen didan, edo hau bera den, edo, baina, bai, saiatzen naiz, gutxiagotan jaten, baina, bai, egia da zaporez eta goxoa dela. Bai, bai, bueno,
1: hori gaurko unetan, efemeridetan badie gutxi asko, zer pentsatu ematen duenak, edo, guk notizi modun botako ditugunak, enei da, esate baterako, aurrenekoa, ez da, politika badaki uze egoeratan dagoan, beti ere alderdietan zeiskan bilek eta elkarrei epelak botaz,
0: bai?
1: Euskal Herriri dagokionez badakizue Madriden, Kongresun, eta bai eskuin edo eskuin muturre esate baterako zenbat erabili izan dudun eta erabiltzen dun, eta erakunden nondik norakoak jozaun, ba, PSOE-ri leporatzeko ez dakizzer askotan, ez da? Claro, hemerotekak hor daude eta efemeridik ere, bai. Bueno, oitako bat da, 1980-koa, bai, ez die urte asko, Espainiako gobernuk, orduan Jose Maria Aznar zegoan, lehendakari, hainbat Euskal Herritar preso Euskal Herrira hurbildu zituen.
0: Beira?
1: Bai? Baiz, honekin esan inun, Pedro Sánchezek einduna, ez, azken nire urteotan, edo eingo balu hau, Aznar batek, segurazkire, eta esan dizkio alako epelak eta bi, esango zizkioan, ez da? Aznarrek hori eintzun 1980-en. Hori jasoa dau, eta nola ez? Hori hortxe dago. Eta gaur bezalako egun batzen, bai, baina gerturago daukeu, 2009 urtea, horre, operazio bat izan duzen, polizio operazio bat, Espainiako polizik Arnaldo Tegi, Rafa Diez eta Ezker Abertzaleko beste 8 kide atxilotu zitun, Donostiko Lab sindikatun egoitzan, lau egun inkomunikatuta ere euki zituen, eta bi hoik eta beste irukide espetxera bialdi zitun, gaur egun barne ministro den, Garzón epailek. Zer dela ta? Pues orduan itzakie badakizu ezertzen.
0: Garzón ez, Marlaska da.
1: Ah, Marlaska markatu ez, hau Garzone bai. Garzone
0: bai.
1: Bai, Marlaska da ministro, Garzone bai. Gaina, por cierto, Garzone guain hainbat elkarrizketatan entzun, eta bere diskursoa, garai hartatik, alde pikin bet bada, ez da, kuriosoa da. Bueno, zueten faltzuk bialtzeagatik, dio hemen. Baina, hor gero tarte madakizue bazien nola ez elburu eta beste hainbat kontu ez da, bake prozesu eta tarteko eta bazien hainbat horire, zera, eta
0: txen, igual, gero bai? Pasatu baino lehen igual nahi bauzu soinuaren bitartez egin ditzakegu bi, pres dauzkadalako.
1: Nahi duzu? Eta bat, Bai, aurrenekoak, bakarra esan nahi nun, bai. Aurrenekoa pentsatzen dut orden hortan ginen duzula, aurreneko soinu edo kantu horri, nik ez dakit esan dezakeun gehien igual bai, eh? Baina historian ez diezu bukatuko baina... oso sonatue edo sonatuena ez balin bada, edo arrakasta handia izan duzula. Bai, eta itzilean ega, 1985. Urtea.
0: Bai, hausia. Nik, bai, baina, eske beste izenburu bat daukat nik. Suposatzen dut, osea, zu jarri duzu hori, estribiloa hori delako, ez da? Hauxe dut, nik kanta, urte hori sartuz gero, Nafarro oinez, 1985, Lizarra.
1: Bai, ah, igual ez. Ez da, ez da nik esatetuna, ez.
2: Euskara batzen gaitu denok bat euskaraz, Nafarrok euskararen konkistara goaz.
0: Nafarrok euskararen konkistara goaz, denok bat euskaraz, zeukan izenburua kantak.
2: Nafarrok euskararen konkistara goaz.
1: Ez ditro patu naiz, hori bost urte berandu izan duzen pausorin pauso, 1980 urtean.
0: Oh,
1: hau da, 1985 gaur bezalako egun baten ospatu baitzen, Nafarroa oinez eta Lizarran bai.
0: Ekinean ezina eta hori leloa zen hori da.
1: Hori da.
0: Bai, bai,
1: hori
0: bai.
1: Beño gaur bezalako egun baten ere bai, 86. Urtera egin behar dugu eta sakanara.
0: Venga, ba. Eta orain kontatuko dizut urte honetan zer gertatu zen.
1: Hau zen, naita nahi ez?
0: Uste nasketa bat izan zela horre?

0: Bueno, ba, orduan etxarri
1: Herri kolore,
0: nahitan ezen kantu da bai. Eta 86en izan duzen Nafarroan ez etxarri aranatzen, gaur bezalako egun baten.
1: Bueno, gaur bezalako egun baten, baina eguraldia etzan iguala.
0: Amairu ediote eta igandia izan ditzen. Ez, eguraldi txarra entzunen nahi da?
1: Sekulakoa, so txarra oso txarra.
0: Mozalaz, ha?
1: Exagerazio bat. Hemen ere izan zen akampada bat, ez da egite... Bueno, batzuk igual hemen ere kanpin denda eta guzti ibiliko ziren beste arrazoi batzuengatik, gazte topagune haiek ere egiten zirenak ere eta hau ere oso antzekoa, zeguna. Ez dakit, igande honetan zer nolako eguna izanen duten, hemen bederen euria iragarri dute. Ez dakit, nola izanen duten. Han, baina
0: aste honetan saiatuko gara Nafarroako kidekin hizketan daitzen, bai, gure sareko emanen.
1: Saiatuko gara, hori da.
0: Bai, bizkenduko dizio eta
1: kostaldera goaz, ez? Kostaldera.
0: Barkatu?
1: Kostaldetik
0: etorri gara. Bueno, lekitxora joanenga. Eta hau urte gutxi die, 2016, 10 urte. Eta aurkikuntza garrantzitsu bat, eh? Izan ere Lekeitioko Armintxeko hartzuloan Madeline aldiko goipale paleolitiko eta duela 14 mila urteko grabatu bat edo grabatuk topatu zituen.
1: 2016an, orain dela 10 urte.
0: Orain dela 10 urte.
1: Bueno. Ongi. Bueno, bai, horrelako gauzek badakigu batzuetan albiste honak izaten dira guretzako zer aurkitzen duten eta ez da orain dela urte asko eta bueno, batzuk iristen zaizkigu bai arantzadik eta lan bikaina egiten dute horretan ere bai eta batzuk holako perla batzuk iristen zaizkigu, ez da? Eta gure aste honetako perlak zeintzuk dira? Unai, Leitzak zeitz proposatu digu.
0: Aierrak.
1: Aierrak, hola pluralean.
0: Aierrak, bai.
1: Bai, listo.
0: Aierrak, atzorrei esek gaina detxu zigun,
1: bai.
0: Bere ustez iritziz zer izan zitekeen,
1: bai.
0: Bueno, hortxe, berak gogo esan zun,
1: bai.
0: Eta sakanan, zein ginen?
1: Gogoak, bai, sakanan trompilua. Trompilua, itza da.
0: Trompilua.
1: Daukaguna. Bai, eta gainera begira, honekin gaur bai esango izut, atzo izan nuen hemen, bueno, euskaltzain, urgazlea dena, eta gurekin, bueno, askotan egoten dena, Jose Luis Erdozia ere bai, eta asko dakiena, hemengo hitzez, leksikoaz, eta hizkeraz, eta hainbat kontuez, eta esan nion, ba, begira, aste honetako hitza hau dugu, trompilua, eta jarri zian holako aurpegi arraroa, hitza ezagutzen ez zuelako, eta esaten, ostras, honek ezagutzen ez badu, ia ni oker nabilen hitzarekin, eta gero, esan nion nondik hartu nuen, eta esan zian, bueno, bai, baina hitza berez ere hain zarra ez dela, bere ustez. Zeren lehen hitz hori etzen erabiltzen, igual bihar esango izue zergatik, baina hori, hain zarra ez omen da. Bueno, erreferentzia egiten diolako gauza berriago bati. Lehen hori ere bazen, baina beste modu batekoa, eta orduan, bai, bueno, onartu zian ongi dagoela hitza, eta badela hitz hori ere existitzen dela. Baina, bueno, igual bihar edo ostegun aldera esango izuet zergatik ez den hain zarra. Kito, ez dut gehiago itzeko.
0: Horreaino, nik ez dut gauzean dirik aurreatuko gaur, aste artea bainiken, beraz, hortxe, dei bat badu ez da? Telefono
1: deituko dudala, Mikel deituko dudala. Baso suitzailean, ebauzu aurkezpena egin. Venga.
0: Bueno, ba hortxe, entzulek, bi hitz horik gure jostetarako hortxe daude, alanai izatea betire, eta, oain elkarrizketa, esan bezala, elkarrizketa izan egu hemen gurean. Bueno, ba, manifestazioa urrinea mairuen, hain zuzen, irureun dirutaboz plataforman prentsa bar bat ere bada. Alegi, baso zainek irureun dirutaboz kolektiboak Nafarroko baso zuhiltzaiek osatute premiazko deia inbaitue, Nafarroko gobernuri lurraldea babesten 40 urte baino gehiagoko ibilbia dun zerbitzu horrek bizidun estazionaltasunei eta lan prekarietatei bukaera ematzeko. Hortxe, gaur, bueno, badia inbat horren inguruko protestak eta guk horren inguruko informazioa. Alegi, baso zuhiltzaile lanetan, baso lanetan, hobeki esan da zuhiltzaltzen eta itzen dienen baso zainekin, izketaldi eukitzeko, elkarrizketa daukeu, gaurkoan. Edo zimodutan aktualitateare bada, beste hainbat berri badie, hemen aipatuko ditugunak, eta kirolen ere badaude, hainbat, hain zuzen, bueno, ba, albiste eta aipatu beharrekoak. Horik laster, hemen gurean izanen die, eta hemen aipatzen joanenga. Ia ba, elkarrezketa egiteko modune bagan, saiatuko ga, komunikazioa egiten saiatzen nahi ga, ez da horrexa, hori esan behar dizut, ia nahi dak zer aipatzen digun.
1: Bai, ba, bueno, ari naiz, egia da, amaikaterdietan otxegin behar niola, amaiketatik aurrera daude protesta hori egiten, eta momentuz, bueno, bi dei egin dizkiot, baina ez dit hartu, itxingo dugu pixkat, igual beraiek ere deituko digute, eta nahi bauzu igual asgaitezke beste, begira, orain, segundu bat, ia bera den eta sartuko dut.
0: Zora garri, ba, bantxe, bera balin bada, bantxe, gaien ingurun, aiko ga, izketan oso minutu gutxin burun. Zutek aurtengo udan ere badakizue, asko izan dudie, zoritxarrez, eta, bueno, ba, ja, eneidak, badugu notizitik, eneida?
1: Ez, handik ez, ustut altxasutik, datorrela, notizia, orengoan. Kaixo, egunon, Mari Cruz?
2: Egunon, notizia ez. Itza.
1: Itza, bai. Aierrak.
2: Aierrak, bai. Venga. Pues a ver, gogue, guk etxerrin zaten jau gogue, ganaz.
1: Vale. Vale.
2: Eta gero, pues, debe igual da beste modu betien antipatia o antipatiko. Ze aierra jeizen, no? Zer rolako gauza bat.
1: Ze aierra jeizen, vale. Vale, vale. Vale. Ba, eskerrik asko, jasota.
2: Venga.
1: Agur ba. Gero arte, agur, agur.
0: Aio, eskerrik asko.
1: Bueno, ba, bata eta bestea, ez dakit, ba? Ez dute diren igual kontrako, ez? Gogoa eta gero pixkat aierra, ez dakit, lehorra, edo, esan nahiko du, edo, lako zerbait, ez? Bai, bai. Mm-hmm. Bale, bale. Ba, ba, biak ere jasoak. Ia, ez dakit, esaten izun igual, nahi bauzu gaurkotasuneko gai bati eutxi diezaiok egula.
0: Bai.
1: Eta gero,
0: badi mordoska,
1: bai, kiroletakoa suposatzen dute, bueno, suposatzen dute futbol talde ez eta itzingo dugula, baina bueno, hori igual geroarako utziko dugu, ze igual norbait deitu dezakegu eta sar daiteke gurekin, ez? Beraz, ez dakit, nahi baduzu atzoko egunak eman zituen gauza batzuk, nik behira, labur-laburrean esango dizut, Altsasuko Guardia Zibilek esan izun, bueno, ba, hemen, batzuetan aztoratzen zirela, nolabait esatearren ere, atzo nik ez dute zer entzun, zer gertatu zenik, baina bai, jakinarazi nire lankideak, festa intzutela beren etxean, hor, mendi puntan dauden horretan, meza, eta gero ez dakit, ospakizunen bat ere, jasotzen dute bandera erraldoi bat ere, bueno, ba, herritik ere ikusten dena, eta gonbidatuen artean, boksekoak egon ziren. Altxasun, kuartelean. Hori batetik, gero bestetik, bueno, Iruñean izan dira, ez? Horrelako martxak eta, ez? Ere bai.
0: Bai, bueno, Iruñean bazen, lehenik eta behin, Iruñean bazen antolatue, holako martxa edo manifestazio bat, eta beti ere Nafarroa Espainia da eta Kristaue, lemapen antolatue zegoan kasu hontan, bueno, Movimiento Cívico del Pueblo izeneko taldeke antolatuta, eta kontue da, bueno, jendetza espero balin bazuene, gaur bai prentsa barren, eta baita prentsak ala jasotzen do irudikin grafikoekin ere bai, bueno, ba, etzela jende askorik urbildu manifestazio hortara, Hor urbildu zienak, Iruñeko kaletan zehar manifestazioa intzuen, kasu hontan, ehun lau meino gutxio, elkartu zituela dio notizik, gubeti ere, notizik aipatzen diguna esaten dugu, eta hori besteak beste, ba, Nafarroa, Espainia data kristaue manifestazioak, etzun arrakasterik izan atzokoan betire Iruñen hori batetik, eta hemen jaso dugun informazioan, arabera,
1: Bueno, politika aldean ere bai, bueno, jakin genuen, ez da, Mertxe Aizpuruarena asteburuan, ala jakinarazi zuelako, badugu beste jakinarazpen bat ere bai, beste emakumezko bat eta gu gertu-gertutik harrapatzen gaituena ere bai, eta Bel Pozuetak ez duela berriro EH Bilduko diputatu gisa bere burua aurkeztuko, ezta? Madrilen lekukoa pasatzeko unea iritsi dela ere, eta bueno, ba, hoxe, sare sozialetan, iragarri du, bueno, ez doala, eta bueno, ulertzen da herrian eta antolatzen direnetan ere, ba, hoxe, ba, horre jarraituko duela, eta bueno, ba, eskerrak ematen ditu, eta bueno, pixkate horrelako agur bat egiten du, ez? Bueno, hemen ere, suposatzen dut, bueno, ba, desgastea ere bada, adin, bueno, batetik aurrera ere alako gauzak ez dira erresak eramaten ere bai, joan etorriak, lan handia egin behar da ere bai, eta bueno, nik uste dut, bueno, erabaki onak direla momentuan hartzen dituztenak, eta bueno, eta hoxe, lekukoa pasatzeko unea dela, bueno, badatorre, atzetik jendea, eta nik uste dut hori ona dela ere bai, eh? Politikan ere bai, hola, bueno, lekua uzten joan, eta gauza berriak etorriko dira, proiektua bera ere badela, Mertxe Aizpuruak esaten zuen, eta nik uste dut alderdi guztietan hori ere, ez dakit, sanoa badela, ez? Hori da, pixkat, etortzen zaiden hitza ere bai, ez? Bai, ez?
0: Eta guain ikusteke dago, bai Mertxe Aizpurua edo Bel Pozueta bezala, bueno, Euskal Herria Bilduk, zein erabakitzen ditun, bueno, ba, Madrileko kasu honetan kongresurako hautagaien arten, hori datozen egunetan pentsatzekoa da, jada argitaratuko duela eta esanen duela, ezta?
1: Dena den ze saltsa gaur egun, bueno, jakinarazi zutenetik ere bai, egun hauetan alderdietan, bez? Batzuk ja ari dira, ez? Esaten ez direla joanen, baina karo, gero bestea dator, batzuk ez doaz, beste batzuk etorriko dira, zeintzuk izanen diren etorriko direnak, eta saltsa guztia antolatu behar delako ere bai. Hemen datorren urtean ere herrialdeko hauteskundeak badauzkagu, karo, batean sartu, bestean gero ez mugitzeko, bueno, mugimendu pila bat datozen egunetan izango ditugunak, bai, jakinara.
0: Halaxe da, bai, eta hauteskundetara bide bazter guztitan dago mugimendua, alderdi guztitan dago, eta horren ingurukoak, bueno, ba, urrungo saioan, Aner Ansoren ari ere, galdetuko dizkiogu, bera jarraipen oso zehatza egiten nahi baita, eta barru luze bat. Bueno, jaketaz, koalizio soberanista aipatu duzun, Bel Pozuetak ere nola uzten duen,
1: bai.
0: EH Bilduk ere iragarri do, azarorako manifestazio nazional handi bat erako deia egin du, kasu hontan Bilbon izanen dena manifestazio hori, eta ongi esaten duten, okeraz banaiz, azaroan 14-urako izanen da kasu hontan. Bloke reakzionarioen aurren borroka esi bat jarri nahi do koalizio soberanistak, eta hori azaroan 14-urako deitu do manifestazio nazional hori eta Bilbon.
1: Bai, halaxe da. Hor, claro, azaroak 14 ere suposatzen dut oraindik ere.
0: Kanpaina hasiera.
1: Ah, kanpaina hasieran. Horrela, manifestazioa kanpaina hasieran. Vale.
0: Pentsatzeko da ostiralen edo hasiko dela, ba edo ostegun gauen o nola izaten da hori, ez dakit.
1: Ja.
0: Baina kanpaina hasiera izango litzike, bai.
1: Vale, bai. Bai, ez dut irakurri gehiegi ere, esan dute, bueno, hor dago mobilizazioa eta hoxe. Eta gehiago ere badatoz, ez? Euskal Herrian euskarazek ere bai, abenduaren 15ean Euskal Herriko hainbat herritan, ez? Mobilizazioak eginen dituela, daki zuen bezala abenduaren 3an izaten da euskararen eguna ere, hor izaten dira deialdiak eta izaten dira hainbat kontu ere, euskarari lehentasun emango dion ofizialtasun bat eskatuko dutela ere jakinarazi dute, 40 urte beteko ditu Nafarroako euskararen lege horrek ere bai, eta bueno, ia dei bat daukagu, ia nor daukagun. Kaixo, egunon.
3: Egunon, Mikel Salva naiz, oraintxe estuten nahi da deika aritu zari dela.
1: Bai, ni naiz, kaixo, zuzenean gaude ja. Bai, lasai.
3: Ez du telefonorik gaitu, men, mobilizazioan motozerrak eta piztuta eta...
1: Ah, begira. Amaiketan zeneukaten, ez da? Itzordua bai. Elkarretaratzea, ez, Mikel?
3: Bai, Bai.
1: Eta zer da soinu hori, ba, motozerrena eta zertan zabiltzake?
3: Bueno, jarri ditugu kateri gabeko motozerrak eta ez ditugu beste tresnatu bateko fiskat zarata fiskat egiteko diputazio aurrean.
1: Osongi, osongi. Bueno, gaur suposatzen dut kasualitatea ez dela gaur kontzentrazio hori edo manifestazio deialdi hori egitea, gaur hondamendien arriskua murrizteko nazioarteko eguna da. Hori jakinaren gainean zaudete, ez da?
3: Zeren eguna, barkatu?
1: Hondamendien arriskua murrizteko nazioarteko eguna duzue gaur.
3: Ah, begira, nekien, da. Oso egokia, oso ongi legoke, paso zutetarako ere, prebentzia.
1: Horregatik?
3: Prebentzia egiten azteaz seriozki ez da.
1: Hori da.
3: Pasoak, zaindu gabe daude orokorrean.
1: Bueno, hor, guazen pixkat kokatzera entzula ere bai, Mikel, basozainak, 365 kolektiboak deituta.
3: Basozuhiltzaileak,
1: hori Nafarroako basozuhiltzaileak, barkatu, premiazko deia egin nahi diozue, Nafarroako gobernuari, batez ere orain sakonduko dugu langileen egoera eta zein den, baina baduzue 40 urte baino gehiagoko ibilbidea lurraldea babesten eta zerbitzu honek, estazionaltasuna eta lan prekarietatea dakar. Estazionaltasunaz hitz egiten dugunean zertaz ari gara, Mikel?
3: Ba, gure plantillaren 160-ak bakarrik egiten ditu 4 hilabete urtean, ezta?
1: Bai.
3: Eta gelan gutxi batzuk, 30-ak bakarrik egiten ditu 9 hilabetez lan, ezta? Kontua da, esaten digutela, lan kargarik ez dagoela, bakarrik zutetarako deitzen gaituztelako, baina noski baso hoiek zutea etorri aurretik prestatuko balira, zute hoiek indarraren erdiaren erdia izango lukete, eta ez 28 egunetan itzali, egun pare baten itzaliko genituzke. Talan guzti hori egin gabe dagoenean, hau da, gehiegizko landareza mendietan, bideak ongi daude, urpuntuak, martxan dauden edo ez, toki horiek ezagutzea, prebentzio lan guztiak, egin gabe, guri zaten dute, ez duzu lanik, bakarrik zutea dagoenean, ja, konpondu ezin denean, orduan deintzen zaituztegu. Salatzen ari gara, urte osoko lana egin gabe geratzen den hori egin nahi dugula eta kontratatuak izatea urte osorako prebentzio lan horiek egiteko eta baso zuteak piztu aurretik ere itzaltzeko. Ezin da gure ikuspuntutik hondamendi ez hitz egin, hondamendi horien aurrean etorri arte ezertxore egin gabe dagoenean dena. Presta zaitez aurretik, indarrak kendu hondamendi horri, prestatuta dagoen jendea utizazu, eta ordun hondamendi horren erantzuna eta kalteak askoz txikiago izango dira beti sortzera iristen baldin badira.
0: Bera, hau, kaixo, gaur, eta hau, datuok gaina aurreko baten ere aipatu ginuzen, hain zuzene eta atentzioa amaitzen duenak inundik erazuk emdeko 70 aipatu dozo, ez da? Hain zuzen, esan behar da, besteak beste 180 baso zuhiltzaileetatik, edo taldea osatzen duzuenetatik, lau hilabeteko kontratun 126 zautea, pentsa? Hori da, gehiengoa bino nabarmen, hain zuzen beste 54 dien olabateko, 9 hilabetekoa daukeanak, ez da? Baina, karo, gero zutek eta badakigu ze urtea pasatu dugun, ze udara pasatu dugun, badakigu gure larrek, gure mendik, ze modutara dauden, zer gertatzen airen eta hori guzie, eta instituzioek entzuten ditugu horreri aurrein behartzaie, horreri, karo, gero olako datu jasotzen ditugu zuenak bezalakoak ulerga hitz egiten zaigu.
3: Hori da, guri ere bai, guk ere aitzen dugu, ze prebentzio, ze egin behar da, baina realitatea gu baso zute batera goazenean, baso batetik zue txikia denean, garbi dagoenean, zua azpiti pasatzen da, eta baso hortako zuetzak ez dira erretzen. Beltzu iten zaien borra, suerte pixkatekin bizirik ateako dira, baina basoa bera zua azpiti pasatzen da, eta ez da erretzen. Zikina bat dima da ordea, sasiek zu hartu, azpiko zuetzen, azpiko adarrek ere zu hartu, eta zuetza bera azten denean erretzen oso tamaina hundiko sugarra daude, eta basoa bera galdu egiten da. Ez du zer ikusirik baso horretan sute batek eta besteak baten sua txikituko du, kiskaliko du basoa bera, ezinen egongo gara su hondiegia delako itzaltzeko, eta bestean ordea, ba bueno, baten obitan itzali oztu eta basoa bizirik. Ez du zer ikusirik ze zailtasunekin egingo dugun lan ezin itzaltzeko, basoa erretzeko edo basoa ez erretzeko. Eta hori zutearen eguna aurretik azten den lan baten araberakoa da. Eta ba, politikoek ba, kontratatzen gaituzte zutea dauden lau egunetan, eta gero ba, gaur bertan ja ez dago baso zuhiltzailerik Nafarroan. Atzo, bo, ja izan zen azken lan eguna, bukatzen da kanpaina, denak etxera.
0: Hori esan behar dizun, galdera argie botako dizot, ontsa aipatu duzun horrekin eta eske horrek azpimarra merezido eta atentzioa eman digu, eh? Urrik amairu ditu gaur, azte artea da. Eta aipatu duzunen ariora, ulertu dugun ariora, foru komunitate, komunitatean gure, hemen gurean, baso zuhiltzaile espezifikoi gabe, gelditu da gaur bertan, 180 baso zuhiltzaile, langabezin gelditu zatea.
3: Bai,
0: beraz,
3: hola.
0: Jo dezagun, bihar zute garrantzitsu bat izanen deuna Nafarroko edozein eremutan. Zer gertatzen da?
3: Bueno, badaude zuhiltzaile urbanoak deitzen dianak, urdin ezazten dianak, ba, parketan, ba, parke txiki baten altxasun egoria lau bost bat, hoiek lau bosten artean, baso zute bati aurregin nahi baiote, ba, ez daude personak, ez daude guk daukagun prestakuntza, ez da guk daukagun esperientzia, eta ibiliko dira hainbat parketako jendea deitzen, baina ezingo diote aurre egin. Ba, hola, txapuza maila honekin gabiltz.
1: Mikel, eta? Gauza bat, bai eskatuko nizuke igual orain ja sartu dela eta esan diguzulaia kolore, ez? Suhiltzaile urdindun hoiek ere bai. Zein da ezberdintasuna edo zelana da zehazki zuek baso suhiltzaileen lana urtean zehar? Zein izan beharko litzateke, aurreatu diguzu, eh? Piskate prestaketa hori ere eta garbiketa hori eta egiteko zaudetela, baina zein da ezberdintasuna horretan, ez? Urdin hoiek aipatu dizkiguzunak bueno, gaurtik aurrera daudenak eta zuek.
3: Urbanoak esaten dugun hirietako bai? Suhiltzailea dira, baina bai? Etxe pisuetan, bai. Ba, pisu baten barruan zutea ere oso espezifikoa da.
1: Bai?
3: Hoiek jaten dira.
1: Bai?
3: Edo industriaren muetan, merkantzia peligrosak,
1: vale.
3: Istiputarako,
1: bai?
3: Hoiek hortara jaten dira. Eta gube espezifikoki ja mendian zutea sortzen maldin bada. Hora, industriaren muetan sortu daiteke, baina pasatzen maldin bada mendira,
1: bai.
3: Gugoaz.
1: Vale.
3: Istiputaren zute hartutak kunetak hartzen badu, gugoaz.
1: Uh-huh.
3: Orduan, haiekin lankidetan gaude, baina lan arlo desberdinak dira. Uh-huh. Teorian, hoiek dira zemailako funtzionariak, gu izango ginak epeoiak, hori ere teorian ez gaude gaituak zemailako bat gabe deus egitera. Ez da motozerra piztera. Guk eramango diogu motozerra, baina berak erabiltuko duke. Guk kamia gidatu, baina berak esan behar du. Bueno, en fin, hori gure kontratazio eskaso horren parte da. Ez?
1: Vale,
3: gara,
1: vale.
3: De mailako auxiliarrak. Ez gana ez da profesional ofizialak esango denuke, ez da hori ere zeigu aitortzen. Errealitatea denean, ba, esperientzia guztia guk daukagunea.
1: Zuen gandagoela.
3: Baso zutetan guk daukagu esperientzia hori, ez da, baina esan nahi dut, duela, oita ma, bosturte baso zuhiltzaile zakeiago, da bien jendea dago hemen. Eta urdinak etozan dienean, ba, urtean baso zute bat hobi baldin badute, ja, askotxo dute. Gehienek ez dute bakar bat ere ezagutzen urte osoan. Hori da realitatea. Zerbitzuare antolatua dago holaxe.
0: Bale, Mikel, orduan ulertu dugu eta baina artekoa aipatu ondoren, gobernuek egiten duena da, nola batzeko, kakotxen artean esanen dugu, zute demoraldie iristear ustez dagoenen, kontratazioak egiten ditu, eta ustez, berai dagokionez, bukatzen denen, kalera, gaurko egunekin gertatu den
3: bai,
0: bezala.
3: Baina,
0: berriz
3: izan
0: diot.
3: Izan ere, nahiko udal lehorra izan dugu, eta beldurrez aritu dira, euriarik egiten ez zuenean, arriskua jarretzen zuen, eta orduan, ba, beraiei komeni zitzaien parketxo batzutan, aste betez luzatu dute kontratazioa, ba, batzuentzat, ez gainean modu ilegalean, ez zerrenda, dagoen zerrenda jarraituta, ba, azte betez arriskua dagoela, kontratatu beste dozenatxo bat, eta azte bete gugatzen da, ba, lehortea jarritzen badu, ba, beste azte bete luzatu. Olako improvisazioakin ibiltzen dira beti, eta behar diren lanak behingoz errotik egin gabe. Hori da salatzen duguna, ez da. Ze, hainbat udaletxek ba, egiten dituzte zuten kontrako prebentzio plana, bai? Legeak ere eskatzen du. Baina, gero, prebentzio plan horiek gauzatzeko diru laguntzak, legea markatitun diru laguntzetarako, sekulan ez dago dirurik. Eta egin gabe, ez, daude udaletxeak 7 urtez eskatzen herri ingurua garbitzeko sutea sardez dadin herri barrura, eta inoiz ez da dirurik hortarako, eta hortarako ez da iristen. Eta gero gu, ez daukagu lankargarik, baina, bueno, hainbeste txapuza, gure muturren aurrean ikusten dugunean dauden beharrak egin gabe, eta, bueno, zatoz orain, zute larri egia sortzen denean, orain zatoz ea itzaltzen duzun. Bueno, gauzak aurretik indar dira, berandu egi, eta zutek indar gehiagi hartu baino lehen.
1: Hor, Mikel, bidali guztuen oharran ere bai, edo aipatzen duzue, bueno, eta datuetan ere, bueno, haundia delako, basomasak Nafarroako lurraldearen 160 okupatzen duela, ez? Eta iruditzen zait ere, bueno, datu hori aipagarria dela, zeren alare, portzentaje hori hartuta ere, estatu osoko suhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen duela.
3: Bai, bai, ezke alde guztietatik gure goera, bai, egon marko ziren, da neurtzen da, biztanleko, egun biztanleko, onberdia ez da gizten bat suhiltzaile, ez da gizten bat sendagile, eta Google bai. De markatzen denaren oso azpitik. Eta nabarpentzekoa da, Nafarroak ba, daukan baso ondarea,
1: bai.
3: Pagaditan, estadu osoko, ez dakite uneko 40 horko, zerbait, Nafarroak soilik du, lurraldean uneko 60 basoa du, eta bat ere zaintzeko baliabiderik ez. Baina, bueno, a ber, sekulako ondarea duzu, zertuzu zaintzen, eta zute bat balima dago, zer nahi duzu, baso bat erre horrez, hiru batera erretzea. Guk, egoera, ero hau, pixkat, salatu beharra dugu,
1: bai.
3: Gure ardura da, egin gabe geratzen ari den guzti hau, eta jasaten ari garen arriskoa, eta zuten maila behartzena, baina undiago ere, izatera iresten ari da, prebentzio lan horiek, ez direlako egiten.
0: Hortara noa, eta azpimarra hor jarri nahi nuke ere bai, alorra askotan entzeten dugu prebentzio hitze, eta egia da gure bueno, egunerokoan, eta gure jardunen, eta gure bizin, nahita ezkoa da, arlo askotan prebentzio hori badakigu, ez da? Eta berriz diot, hainbat agintari ere askotan entzuten ditugu prebentzioa ahotan. Batek pentsa dezake mendiko suhiltzaileek bere lana dela sue itzaltzea, eta bada, edo ez da, besteak beste gure menditan, zutek daudenen. Gero, mendiko suhiltzaileen baten lana ez da bakarra mugatzen itzaltzea.
3: Alde,
0: urte guztirako bada lana, eta nahita nahi ezkoa, seguraski ere, zu hori baleudeke hain haundik edo hain ezerak ez izateko.
3: Hori da. Azteko beharko zen zute arriskua identifikatzen duen Nafarrosoko plan bat. Aber, zein da basorik arriskutsuena lanean lehenengo azteko, zein egin behar da urrengo uda baino lehen zerbait, aktuazioaren bat, zein bi urte baino lehen, zein hiru urte baino lehen. Badakigu, hau dala aziendak eta mendian gutxiago dauden momentutik,
1: bai.
3: Deskontrolatzen ari den gauza bat, ez da beltzainen errua.
1: Bai.
3: Albiel buruak gero eta gehiago dode, bai baina ikuiutan herria, ez mendian zoalete. Eta noski, ba, baso, hola, lorezain, ardiak, lorezain, behorak, espaldin badaude, dena sasiz betetzen da. Artifizialki moztea, hau, ia ezinezkoa dela esango nuke. Behar da, erreketa teknikoak, landaretza hori kendu edo erreta, edo beharko ziren ere abiltzainekin hitz egin eta benga, mendi hontan ez bakarrik gazta egiteagatik edo ez aizen bat ardi egiteagatik. Eta mendi hontan bazkatzen epitzagatik garbitzen, garbitzeko lan hori, lan sozial hori beharrezkoa da. Planteamendua ere herriak ustutzen ari da, egur gutxia bateatzen da, abelburak ez daude mendian, mendiak ari dira polborategi baten bihurtzen. Eta gero zute horiek deskontrolatu egiten zaizkigu, eta askotan ditu behar dugu gure sutea itzaltzeko gaitasuna, baina hundiagoko indarra du suteak, kakazarra. Ezpada aurretik, indarreko lan guztia, polborin bat sortzen uzten duzu, eta gero dato, zuda bero egi hauek, ba, pizten denean, ezin bada kontrolatu, zerratik uzten duzu polborategi hori egiten. Hori da, guk ikusten duguna, eta uste dut, badugula, hau gizartean, argita garbi azaltzeko egin beharra, gure ardura da. Osea, gure lan hau egin nahi dugu, baina ongi baldintza honetan lan guztiekin gabe eta gu kontratatu gabe. Eta gero suteak ezin dira itzali. Joder, ba ez. Gauzak sutea piztu aurretik hasi behar dira itzaltzen eta neguko lan hoiek hortarako izan beharko ziren. Guk esaten dugu udako suteak neguan itzaltzen direla. Nola
0: udako askotan neguan.
3: Itzaltzen dira, nola askotan neguan gehiegizko sasitza hoiek erretzen. Erreketa kontrolatuetan. Edo mozen, baina mozen baino ez asko zera inkorragoak gara betidanik eginten moduan. Eh? Desbortzadora baino asko zera inkorragoa da sua hori bai kontrolpean.
0: Mikel, bukatzen joanenga, bakarra kontutxo bat. Instituzioekin, gobernuekin, delako estamentu horrekin, elkartzeko aukerarik izan duzue, zuen, bueno, kezka eta zuen lan baldintzak eta hori guzti hortaz hitz egiteko, edo aukerarik eman dizue?
3: Oraindik ez, oraindik ez. Asmoa da, gorko mobilizaziotik aurrera, baina hasi, astea politikoekin, eta sindikalistekin biltzen, aber, ikusten duten, behar hau berea bezala hartzen duten, hauteskunde urtean gaude, espero dugu, sensibilitate pixkat izatea, gu bestenaz jarretuko dugu mobilizatzen. Baina, orain arte, 40 urtetan egon dira, hola, osea, prekarietatea hau mantenduta. Oso, gestioa da, ba, enpresa pribatu batean bezala, ezta? Behar ditut 15 langile aurten, baina azte beterako deitu eta kitxo. Eta gero urte osoan kalera, ezta? Kalera eta jendeak ba, pluriempleatzen da, gero ezin du berriz itzuli, esperientzia hori galtzen da, eta tristea da, ze baso zute eta ko esperientzia, ba, baso zutetan soilik ikasten da. Eta behin pixkat ikasten denean, eta urteak behar direnean personari galtzea, berriz ere, berri batekin, zerotik astea, zerbitzu kaskar baten kaltetan da, hori.
1: No, songi.
0: Tira, hortxe, egoera, ez dara mendiko edo basoko zuhiltzaileen egoera hemen gurean Naparroan, Eneida.
1: Bai, ba, Mikel, eskertzen dizugu tarte hau hartu izana, ez dakit orain ja bukatzear egonen den protesta hori, eta hoxe, ba, hemen ahotsa eman nahi genizuen, eta eskertzen dizugu, beste behin ere. Zorte hon?
3: Mi esker, eta nahi zuen arte.
1: Ongi segi, aio.
0: Hortxe ba, kasu honetan eta Naparroko egoera esan bezala, ba, sosu biltzaien inguruko, lanen inguruko egoera hori. Gaurtik aurre eundalaro gehi, ba, sosu biltzaile langabezin gelditu diela, eta protesta egin due, Nafar gobernun aurren gaur goizontan, protesta egin, bueno, badugu entzule bat, berari lehenik eta behin, gero beste gonbida botu bat, ebai, eh? Kaixo nortzatu?
4: Kaixo, Maite naiz.
0: Maite, zer moduza? Baita zuire, Maite?
4: Hori, ni banekin lehen, guain entzun dut gaia, eta dibanekin lehen, ba, upenekin eta ole bitzen ziela, eta haintzin hortan irakurri nuen nola denbora bateko langileak zirela, basoko langilek, eta iduritzen zait, bueno, horren arduraduna da Jose Maria Ierdi ez banago kar. Kartera hori daukena. Eta nire ditzen zait lotxagarria. Oso lotxagarria, ez dakit zertan da biltzen, baina, haizu ez, badute kapazitaterik belana itxeko, ba, jende gehiagore bagauden Nafarroan. Fundamento egin ningo ginukenak, ez dut esaten hilarriko nitzekela, baina seguro badagola.
0: Hombre, badaur adierazgarri da Maite, ez da? Berak, Mikelek berak baso zuhiltzaionek esan duna, ez da? Neri atentzio manditena eta azpimarra jarri behar dena, zutek negun itzaltzen hasten die. Esaten zuen, karo, prebentzio edo aurretik inbarden lan hori guzti badelako gure larreekin eta barruze bat, ez da?
4: Bueno, egia da, hemen gure zonalde mintzat, zute gehienak negune izaten diela. Lehen gurtetan mintzat. udan baino higo, baino dena dela hori ez da hori. Imar da, fundamentoz kudeatu lurra. Ta ez hor figuratu, hor barna pasioan ibili, eta lanare iten izan dute, baina izo, fundamentoz egin ez. Eta dirua denan arten jartzen dugu, ba, erabili ongi. Eta langile hori kolatratatzeare ez da gezki. Hoi oso gaizki dago, hor ikusi ginun Kastilan eta PP eta gobernatzen zuten lekutan hola zebiltzala, Madrideko zutetan ebai, baina hemen zer gara madrileinoa gure. Bueno, hori izan nahi nun.
0: Osongi Maite, eskarrik asko, segi ongi, hortxe ba, Maitek mandako bere iritzi hoxe. Bueno, ba, gure elkarrezketa gaurkoan hoxe eginura badakizu, gai oso interesgarri da eta gurean beharrezkoa gauzek dien bezala. Amabik eta bi minutu dien eida, ze iduitzen lekun berri aldera itzen badugu lekun berri garran maraitz betelura eta gure lankide bat agurtzen badu?
1: Ba, primeran, ze hango berririk ere nahiko genuke jakin, festak nola joan diren, eta beste, nor daukagu, telefonaren bestaldean ba?
0: Eta gure lankidea. Jon Urtasun, jauna, ongi etorri.
5: Egunon lagunak, mila esker.
1: Egunon, Jon.
5: Hemen gaur. Mila esker. Ongi joan dira, festak, ongi joan dira. Ez ordea irratiaren egoera, zoritxarrez, ikusten duzuen bezala. Baina Lekunberriko festak oso gironean joan direla, bai, balantze oso positiboarekin. Eta, bueno, aipagarria dela, ez dagoela ezer txarrik aipatzeko, hori ere, beti ere postekoa da, nahiz eta zoritxarrez gaur egun, ba, albiste bilakatu denez, ja, normaltzat ematen dugulako kasi festa garaieta gero, beti egoten delako salatzeko zerbait, bat zorionez, nahiz eta nahiko genukeen ala, eta beti ez, izan da dira, aipatzeko ezerrez izatea, eta ala izan da 2026ko Lekunberriko festak oso ongi joan direla, eta esan bezala oso balantze positiboarekin.
0: Zoragarri, bueno, badakizu Nafarro Gobernu kanpaina bat martxan jarri do, basoen kanpaina, bai, eta Lekunberrin aurkeztu zuen, hemen Mendialdeko mankomunitate, Lekunberriko eta udalak, eta Nafarro Gobernuko ordezkarik, eta badakit nik Jon, 8.000 baso, eraman diela Lekunberrira, bueno, pentsatzen dut zuegero hartu izan zinetean, ez da? Pixko eta basoak berrerabiltzea, helburu eta gerota plastiko eta gerota zabor gutxio sortzeare bai, ez da?
5: Bai, eta ikusten ziren, edalontziak jendea gainera esaten zuen etxera eramaten zituela, garbitu, berrerabiltzeko urrengo egunean, eta dexentek ere bai, erabili zutela, bueno, ba, fidantza, ez da? Baso bakoitzen gatik euro, ordaintzen genuen, eta gero, bueltatzeko aukera genuen, beti ere hori edalontzi bera itzultzen ba genuen, eta bai, oso posik, bueno, esango nintzuke, oendikane, ez dela balantzerik egin edalontziaren erabileraren inguruan, baina bai, Nafarroko edalontzi bakarra aurreko astean txupinatzoa bota aurreko egunetan aurkeztu zuten, eta bai, oso, bueno, gehienek, ostalaritza establezien du gehienek parte hartu dute, eta baita ere, plazan jartzen den txoznan banatzen ziren edalontziak hauek berak ere ziren. Eta bai, jendeak erabiltzen zuen, esan beharra da, hori mundu guztia ikusten zenuela ez, edalontzi horietako batekin, eta bai, nik horla kanpotik ikusita, eta esan bezala, horla, balantze ofizialekin gabe, bai, esango nizuke, bai, etzo, erabilera oso egokia egin dela, batez ere hori, zaborra, sortzerako garaian lurrean normalean ikusten duzulako gehiena pilatzen joaten delako, bazterretan edo plaza, ez, kale bazterretan ere ikusten dituzulako plastikozko, bueno, betiko galontziak. Eta urten, bai, esango nuke ez dela inbeste ikusi, edo, bueno, besan da, askoz gutxiago ikusi direla, beraz, bai, galontziaren, oso erabilera positiboa izan dugu.
0: Zoragarri, bueno, Lekunberriko pestak, pesta guztik bezala, momentiko asko ematen ditu, gurean, ez zuenan, eta denetan, Iruñan entzutat dugu momentiko hitze, baino, unetxorik badi, leku askotan, nik bat galdetu nahi dizuke bereziki. Alegie, iganden zeun jendetza Lekunberrin, irudi batzuk ikusi ditut, oltzaganeko baterian eseri eta zer sentitu eta zer ikusten den.
6: Balde batetik ardura puntu handia, esan dizuen bezala, ni urduri nintzela, ze hau etzen kontzertu arrunt bat izango niretzat, baizik eta asko zere bereziago, bueno, bazken zinean hemen, ez? Jendeak nire ahotsa, eta ja geroz eta gehiago, nire aurpegia ere bai ezagutzen dijo aztelako, baina, karo, nire beste alderdi hori ez zutelako ezagutzen, eta nik uste gehienek igande gauean jakin zutela nire bateri jolean nintzela, eta bueno, batek baino gehiago, ez, zoriondu ninduen, eta buf, igonitzen momentuan izan zen, ostra, orain, ez zenatu gehiagia nago, bai, bueno, oitua gaude, ez, hori egitera, baina ez edo non, lekun berrin, baizik, eta buf, batean kontzertu hasi horretik sentitu nuen horrelako fama hori, ez, nola baita ardura puntu hori etorri zitzaidan, eta ostra, eta pixkat, urduritu eta guzti, ez, ni beti urduritzen den horietakoa naiz, baina hoi baino askoz gehiago urduritu nintzen batean, baina, bueno, gero ja, zartako ematen hasi nintzenean bateriari berehala pasa zitzaidan, eta gainera publikoaren erantzuna izan genuela ikusita, askoz ere lasaiagoa zindu nik ere kontzertua, eta bai, esan behar dizuet, Steve Wayzen kontzertua oso ongi, eta guk ere taldekideok oso pozik bukatu genuela kontzertua, beraz, bai, nietako momentiko oso berezia, bai, jande gauean bizitu genuena Lekunberriko plazan.
1: Ongi. Bueno, ez dakit, bueno, momentikoak eta aipatu ditugu, ez dakit festak ongi joan zirela, beste, ez dakit, festekin, amaitzearen beste zerbait aipatzerik bazenu, baina bestela ere, ez, utzi diguzu hor, ez dakit, koletila gisa, ere bai, bueno, telefonoz, ari zarela, ez da, Jon?
6: Bai, ala da, nahiko genuke, gure estudio berri hau ja martxan jarri, eta estreinatu ahal izan, baina, esan bezala zoritxarrez, orain ikan, eta nik uste, ez dut ausartu nahi ere data zatzik esetera, baina azte honetan ere martxa jartzeko moduan ez dugula bueno. Irratia izango. Espero dezagun, baiet, baina bueno, egunetik egunera, joan gona etzaizue pizkate
1: egunera
6: nolakoa, den bai.
1: Ongi da.
6: Informatzen eta bai, gaur, bai, ala da, estudioan nago, baina estudioan jartzeko moduan ez, eta bai, pena hundi. Telefonoz sartu gara eta basarean ere ezin ditugu Aralar Irratiko entzuleak izan eta bueno, badakitu aton bat bazuenean sartzen dabiltzala, beraz hemendik ere bai jakin dezazuen Aralar Irratiko entzuleek estudioa ia prest dagoela, baina bueno, beste arazo tekniko batzuk ditugola oraindikan seinale kontuekin eta bar.
1: Bueno, gauza hauek ez dira errezak izaten, Unai eta biok ere olakoak ere ezagutzen ditugu, bizi izan ditugu ere bai eta egia da, ez? Hor bat, ez? Hor dagoenean eta ez lan egin nahi horretan igual gure eskuetatik kanpo dauden kontuak izaten dira, nahiko genuke, tita guia pres gaude, gogotxu, eta baina bueno, beste gauza batzuen baitan ere, bueno, ba, izaten dira, holako etenaldiak, eta hoxe, baina bueno, bai egia da, pazientzia pixkat bidali beharko dizugula, ze hori ere agortzen joaten da, ez da?
6: Ba, bai, ala da, ilusio eta emozioa ere bai itzatzen du joa, eta pazientzia gortzen, baina, bueno, nik hemendik ja esaten dut, momentuz ilusio eta emozio guztiekin jarraitzen dudala, berdin, aurretikan lekun berdin geunden, berdinarekin, jarrituko dugula estudio berrian ere bai, eta hori xe, bitartean hori, pazientzia bai niretzat, eta bai Arala Irratiko entzule guztientzat, hemendik nire pazientzia zakoak bidaltzen dizkiete entzuleei, eta bueno, bitartean, zuek entzuten jarrai dezatela.
0: Jon, berriz itzuliz Lekunberriko pestetaratzo itziten atxu ginen, horren ingurun gehien bat, Joselu Anaian kamionan ingurun, nik esaten nuen gustora teako nukela argazki bat Joselu Anaian kamionakin, ez dakit ikusin zinun edo ez?
6: Bai, ikusi nuen ondotik pasan nintzen, eta nahiak ere ikusi nituen, eta nintzen nik uste nintzait ere aipatu zuela, ez? Ez dakigula hasieran erabiltzen zuten kamion bera izango zen, ala berrituko zuten, baina bueno, niretzat beti berdina da, ez? Beti ikusten duzunean trailerrean logoa, beltza, hola, ez? Bere forma berezi horrekin, esaten duzu, jo, eta kamion honek hemen jarraitzen du, eh? Eta bere funtzio bere egiten jarraitzen du herriza herri, festa festa, eta bai, bueno, bada, Jose Lorenaiek ere bai, bada, Lekunberriko festen beste momentiko horietako bat, eta kamiona ikustea, ba, baita ere, izan daiteke, beste bat, ez?
0: Eta tira, eta zuri galdetuko dizugu, notizi izarra Naparroan askontzat, badelako, Jagoba Arrasate berriz, etxera buelta esanen dugu jo?
6: Ba bai, nik ere esango nuke bere etxera bueltatzen dela, bueno, alegia, hemen bizi baita ere, Naparrora bueltatu zen bizitzera, ez da, bere azken taldearekin kontratua bukaraz izilotenean, Mallorkatik zuzenean Mutilbara bizitzera bueltatu ziren, familia osoak ala nahi zuelako, berak ere, eta berak, bueno, azken aldian eman dituen elkarrezketa guztietan, esaten zuen, bere etxea, sentitzen duela ja Iruñerria, Nafarroa, Osasuna, ez, eta beti hemen, bueno, ona etorri zenetik, familiak hemen bizina izan duelako, hasieratik. Bueno, alegia, Jagobaren bigarren urtea Mallorkan, familia ona bizitzera etorri zen, beraz, bueno, ba, beti gugandik oso gertu egonda Jagoba, eta, bueno, bai, arraroa izan duzen, gainera, txoko eguna horrela, ez, astelena, bapatean, entrenatzailea kanporatzen dutela, handikan minutu gutxietara Jagoba Arrasate 2029 urtera arte kontratua sinatuko zuela, gaur, eta orain, hemendik 15 minutura, izango da aurkezpena ja ofizialki, prentxaurrekoa ere eskeniko du Jagobak, Osasunako kirol zuzendariarekin batera, eta, bueno, nik orain pertsonalki esango dizuet, bazkide bezala eta gorritxo bezala, ba, asko postu ninduela, atzoko berriak, esan bezala bere etxetik bota zutelako, eta bere etxera bueltatzen delako gure bertsolaria ere bai, ez? Bertsolaria bada Jagoba, badakizu ezen bate maite duen ere bertsolaritza, eta bera ere, bueno, ausartzen dela, ez? Noiz benka bertsoak botatzera. Eta, bueno, ikusiko dugu, aber honek benetan balio duen konponbide gisa, ala, bueno, entrenatzailearen esku ez dauden gauza asko, ez? Beti entrenatzaileari jartzen zaio erru guztia, ardura guztia, eta, bueno, entrenatzailea ez da gero zelaian jokatzen da biltzana, eh? Entrenatzaileak erabaki batzuk hartzen ditu, baina gero jokalariek dute ardura, gola sartzeko eta garaipena lortzeko, beraz. Ikusiko dugu, aber, Jagobaren bueltan honekin, ba, pixka bat bideratzea lortzen duen Osasunaren, bueno, bai, denboraldia, eta aber, benetan, onura egiten digun. Ikuste, baiet, ikuste lortuko duela Jagobak, eta lortuko duela berriz bideratzea, Osasunaren norabide hau.
1: Bai, nik, bueno, lehen ere hor kafe bat hartzen, oso futbol zalea den batekin ere izketan, esaten genuen ere bai, nik ideiarik ez, futbolaz, baina bai iruditzen zait ere, bueno, lan zail bat daukala aurretik,

0: berez osatu duen talde bat, ez? Orain eskuartean daukana, ez? Orduan hor badu lan bat egiteko, ez?
1: Bai, bai, eta okerrena da nolabait igande honetan ja Osasunak bere lehenengo finala duela. Hortaz, denbora alik eta murriztuago, ez? Atzo jaieguna zuten, gaur jago da aurkezten dute eta bihar da bere lehendabiziko
0: bai.
1: Entrenamendua. Orduan, hiru eguneko epea besterik ez du ja igande honi begira talde honi buelta nabarmen bat emateko, ez? Atzokoan ere, bueno, mila albiste atera ziren eta besteak beste, bueno, Iñaki Berastegik ez partekatzen zuen Jagobaren azken 11koan 2024. Urtean izan zela zeleratu zituen 11 jokalarietatik 7 jarraitzen dutela aurten Osasunan eta beraz horrek bueno ba abantaila
0: ja.
1: Puntu oso bai garrantzitsua bada Jagobarentzat jokalari gehienak ja da ezagutzen dituelako, ez? Atezainetik hasita Aitor Fernandez eta Sergio Herreratik Budimir eta Aimar izan daitezkeen aurrelariak bitarte ez da tarteka jokalari batzuk aldatu dira eta betan zehar, baina horra nolabait gordinena, ez, edo taldearen nukleo, ez, nagusiena mantendu da urte hauetan, beraz, bueno, alde hortatik anjagoak ere badu abantaila. Eta gero, bueno, bai, bere taldea nolabait osatu behar izan du berriro, bueno, abitxorra alkiza ere bai, ez, bueltatuko da bigarren entrenatzaile bezala, Sergi Perez eta Pablo Iriarte ere bai, eta berritasuna bada Darko Brasanatz, duela bizpairu urte arte Osasunako jokalaria izan zena, bai, Jagobaren lantaldean bai, sartu duela, nik uste berak, edo bueno, bere lantaldeak hartutako erabakia izan dela, eta, bueno, hau ere prestatzaile fisiko bezala arituko da Darko, eta, bueno, ba, Darko kere bai, jokalari hauek, bueno, ba, taldekide hoiak ditu, beraz, asko ere bai, berak ezagutzen ditu, alegia besteak bezala. Horban, bueno, ikusiko dugu, igande honetan, Racing de Santander datorkigu, Sadarrera, igandean guardiko ordu bitan izango da, eta esan bezala, lehendabiziko finala da, hemendik aurrera, partidu hori galdu ezkero, bai, ja, hasiko ginetekelako, ba, arazo larria hitz egiten, eta, bueno, ni bai, itxarot entxunago, Jagobarekin, nik uste hau berriz bideratuko duela, eta nik uste igandean garaipena ere lortuko duela, Osasuna.
2: Ama bitxar ditan aurkeztuko due, gaur, esan bezala Jagoba Arrasate, egoera aipatzen zinun, izan ere okerrez banaiz, azken bost partidutan puntu bakarra lortu do, eta gorantzko bai ba beste urte eman beharko dio Osasunak ia zer ematen duen zuk zure poza agertu dozo Osasun zalen orokorra da poz hori
1: bai nik uste bai sare sozialetan ikusten da Osasunak igo bezain pronto ja mezu gehienak ziren ongi etorri zure etxera inoiz atera osea inoiz ezinen hemendik atera behar bueno ba bai mezu oso positiboak orokorrean uneko oso altu batean esango nizuke, horrela izan dela erantzuna. Eta, bueno, baita ere kezka, ez, horrela bapateko erabakia izan delako, bederatzi urtez Osasunak ez zuela entrenatzaile bat liga erdian kanporatu, baizik eta azken entrenatzaile guztiek, bueno, bere ikasturte osoa bete zuten, ez, eta erabakia behin ikasturtea pasata hartzen zen, bueno, ba, ez duzu jarraituko, ez urrengo ikasturtean. Eta urtengoa izan da, arraroa, bueno, ohituak ez ginelako, eta bueno, aldaketa egon zelako ere bai, kirol zuzendaritzan, Braulio Bazkezek alde egin zuen Valentziara, eta hori izan da, Kataren, bueno, ba, lehendabiziko erabaki horrela potenteena, ez, lehendabiziko izan zen argibide berritzea, eta orain, ba, Jago ba, berriz itxatzea, Ramis kanporatu ondoren. Orduan, bueno, arraro alde hortatik, baina bai, esango nizuke baiet, mundu guztia berdin oso pozik Jagobaren berriz bueltarekin.
0: Osongi, ba, Jon, eskartzen dizugu pila bat, tarte hau gurekin konpartitu izana, eta holako gauzatxoak ere ekartzea.
1: Eta gorkoan hau txau, ez da,

0: Bestekoan badakit oso
1: gaizki ez
0: dut
1: ditzaela, horregatik
0: ere bai, barkamenak eskatzen ditut, hori da, bueno, badakizu.
2: Bai.
0: Egoera zein den, eta bueno, bat telefono zaren gaude, zuekin hitz egiten.
2: Oso ongi guk,
0: bai, eskerrak.
2: Guk tarteka, zure lanen embarazun dirikin gabe, eta, bueno, ba, zure antenak eta dena ongi jarri bitxarte, tarteka, detxuko dizugun nahi badozo joan, bueno, gurean sartzeko, eta notiziain bat aipatzeko,
0: Na bai, ni ere prest zuekin hitz egiteko, eta eskertzen ditzuet ere gure berri emateagatik.
2: Gure lankidea, Jon Urtasun, animo,
1: eskerrik asko!
0: Mila esker, lagunak.
1: Aio, gero arte.
2: Hortxe bai, zue, lekumereko pestak ongi, Jagoba Arrasaten etorrera pozik hartu do gure lankideak. Eta perfecto, haizue, haze saio joan den gaur ere, bai?
1: Bai, ez da, bai. Ederra, oso betea, eta entretenigarria, eta bueno, informazioa ere, begira, 0 kilometroko informazioa ere, ez, bai. Ekartzen diegu gure entzulei, eta politia joan da. Nik aipatuko nituzkeia, bai, bihar ere, bueno, ba, buru horri eragiteko entzuleak, hitzak, eta gero ja kanta, ze ja 12 eta 21 minutu dira, leitzan aierrak, eta sakanan trompilua. Hoiek dira, aste honetako hitzak, eta bihar ba, deitzeko ere animatuko zaituztegu. Ba, zekanta.
2: Bukatzea, bihar beste zekanta. Gaur aste artea da, urrikama iruditxo, eta badia hilibete batzuk, Mikel Marquezek bere diskoa kaleratu zuna, disko berri, behatzia besti jasotzen ditunak, eta diskoari hasiera edo sarrera ematen dion kantue politia da, munduko hiritarra askotan deitza, terminori askotan deitzen da, ez? Denak otegan munduko hiritarrak, ez da? Nork esan bar dugun, nor edo non bizi bar dugun, edo non ez, edo dena delako. Bueno, ba, Mikel Marquezek munduko hiritarra kantukin bukatzen baduen nahi da zei duitzen?
1: Ba, primeran, bai. Bai, orain zure lankide da, telebistan ere bai, ez?
2: Ba, ez dugu topo iten.
1: Ez duzu topo iten, ez egun berean ez
2: zaina. Baten, bai, gaine ez dautzen dut pertsonalki, eta egunen baten topo iten dugun. Eta
1: ongi da.
2: Esanen diot, mundugu hiritarra, ze mozao.
1: Ze kanta, ze izen burdu du, kanta, kozer?
2: Hoxe ba, munduko hiritarra.
1: Ah, bale, uste nuen. Ah, bale. Ez ditut aditu.
2: Diskoak gezurrari zor, doizen.
1: Gezurrari zor, bale.
2: Bai. Eta kantuk munduko hiritarra.
1: Hale ba. Aio, gozatu, irian.
2: Aio, launek, bihar arte, aio.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josua Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Jose naiz, Josek Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 17. Minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxende bila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.